ura nam kaže 16 minut in vse do zgodnega popodneva bo danes na Koroškem pretežno sončno, suho in vroče ter sopano. Temperature bodo dosegle 29 do 36 stopin Celzija. Na to se bo od severozahoda pojavilo vedno več oblakov, ploh in neviht, ki bodo proti večeru zajele vso Koroško. Pojavijo se lahko tudi toča in močni vetrovni sunki, poglejmo na Štajerskem, ki bo danes jutra pretežno sončno in sopano, v teku do podneva se bo poblačilo in okoli opodneva bo začelo deževati na zgornjem, popodne pa po vsem Štajerskem. Tudi na Štajerskem so mogoče krepki nalivi, toča in močni vetrovni sunki, temperature pa bodo od severa proti jugu dosegle 25 do 35 stopinj Celzija.

Zapela nam je Nuša Derinda, medtem pa ura 6:22 minut. Danes imamo 1. julija in leta 69 je Vespasian postal rimski cesar prav na današnji dan. Poglejmo, v 19. stoletje leta 1848 je celjski tiskar Janez Jeredin prav na današnji dan začel izdajati celjske slovenske novine, ki jih je urejal Valentin Konček. Tednik je bil prvi slovenski politični list in je zastopal radikalno in liberalno smer slovenskega meščanstva. Leta 1903 se je na današnji dan začela prva dirka po Franciji. Trajala je 19 dni, kolesari pa so morali prevoziti 2500 km med 60 nastopajočimi, jih je le 21 videlo cilj. Poglejmo v leto 1936, ko se na današnji dan rodil ameriški filmski režiser Sidney Pollack. Med drugim je režiral filme Lovci na skalpe, Konje streljalo, mar ne, Dekle, ki sem jo ljubil in Moja Afrika in Havana. Leta 1944 je v Trnjavski kuti na današnji dan umrl slovenski pisatelj Josip Vandot, čeprav je kot pesnik sodeloval v srednjih slovenskih revijah, si je sloves pridobil z mladinskimi povestmi, grajenimi na ljudskem izročilu in postavljenimi v gorenski visokogorski svet. Najpomembnejše med njimi so zgodbe o Kekcu, po katerih so bili posneti tudi trije mladinski filmi. Leta 1961 se na današnji dan rodila nekdanja britanska princesa Diana Spencer. Leta 2004 pa je na današnji dan umrl ameriški filmski igralec Marlon Brando, najpoznan po vlogi v filmu Botr. Pa še pogled v leto 2013, ko je Hrvaška prav na današnji dan postala 28. članica Evropske unije.

0: Da te ne volim, novi fosili. Ja, medtem pa ura pol sedem za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih ureja danes kolega Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V Bilčovsu se bo drevi po 17 letih v funkciji župana poslovil Manfred Meierhofer z tega položaja. Ob 18. uri bo v sklopu javne občinske seje v novem poslopju za otroke in kulturo Kiku na Vaškem trgu izvoljen in zaprisežen naslednik ali naslednica Meierhoferja. Potniški prevoznik Arriva začenja v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom danes izvajati novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora Trbiž pod Klošter. Linija bo v času poletne sezone vsakodnevno povezovala Slovenijo, Italijo in Avstrijo ter prispevala k boljši čezmejni mobilnosti, so sporočili iz podjetja Arriva. Avtobus bo vozil vsak dan s 4 odhodi v vsako smer in sicer Kranjska Gora Trbiž pod Klošter ob 9., 11., 15. in 17. uri, v smeri pod Klošter Trbiž Kranjska Gora pa ob 9.50, 11.50, 15.50 in 17.50. Cena enosmerne vozovnice med Kranjsko Goro in Trbižem je 3 evre, med Trbižem in pod Kloštrom 2,5 evra, med Kranjsko Goro in pod Kloštrom pa 4,5. Izvajanje sezonske mednarodne avtobusne linije financira Posoški razvojni center v okviru projekta Transborders Plus, ki je sofinanciran iz programa Interreg. V Murski Soboti je potekalo 23. mednarodno odprto slovensko in mađarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Zmagal je avstrijski pilot Tomas Kindermann Schön, drugo mesto je osvojil prav tako avstrijec Andreas Simona. Najbolje uvrščeni slovenski tekmovalec je bil Vito Rome na tretjem mestu. Tekmovanje s toplozračnimi baloni je obsegalo 30 tekmovalnih nalog, sodelovalo pa je okoli 30 balonov iz različnih držav. In kljub temperaturam še hokej na ledu. 27-letni slovenski reprezentant Jan Drozg je podpisal pogodbo s celovškim KAC-jem. Napadalec je nazadnje igral za Karabovsk in Köln, preteklo sezono pa zaključil pri ljubljanski Olimpiji. Drozg je bil leta 2017 izbran na naboru strani Pittsburgha. Ostanimo pri naboru oziroma draftu. Med mladimi igravci KAC-ja je bil kot Mirčan David Vašnik izbran od kluba Baie Comeau iz kanadske province Quebec.
0: Hvala lepa, Franci, mi pa poglejmo še na ceste. Ja, in ob 6:33 minut imamo za vas dobre novice. Promet poteka tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir, se pravi tekočem. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Uranom kaže 6:11 minutin za vas imamo duhovno miso, ki jo je pripravila študentska prevajalstva in urednica pri cerkvenem listu nedelja, Laura Prasta.
1: Dobro jutro. Ljudje si pogosto hitro ustvarimo mnenje o drugih. Dovolj je en dogodek, ena beseda ali ena napaka. In že mislimo, da človeka poznamo. Toda vsak človek nosi svojo zgodbo, ima svoje skrbi, svoje rane in svoje upe. Velik del te zgodbe ne vidimo, zato je dobro, da smo previdni pri sodbah. Jezus je znal pogledati globlje. Ni videl samo napak, videl je človeka. To ni vedno lahko, posebej takrat, ko nas nekdo razjezi ali razočara. Toda prav takrat je pomembno, da se spomnimo, nihče ni samo njegova najhujša napaka.

legendärer Tina Turner mit dem Paura schießt im Bedeset Minute pro Juli Mama. In Danese Luna Kosorogo im Poluninem Kolidario Pominitum de Tuchasa umirito in Actium Pocitec, Kotiena Primer. Sprehoto na ravi in gosto ali obisk planinske koče. Teknila vam bo močna domača kmečka hrana, gozdni sadeži in snovi, ki vsebujejo veliko kalcija, magnezija in železa. Pite tudi veliko tekočine. Ja, želim vam prijeten 1. julij.

0: zufrieden. Auch Mexiko hat mit einem 2:0 gegen Ecuador den Aufstieg geschafft. Das waren die Nachrichten mit Miriam Reichel.
1: Wann ob sie ist das Slowenskim Sporedom ORF? Ja, ob sie mich in 3 Minuten am Prometno red nicht von der Jaulia, wetsch ich ob ihr se bravi da. Boteka Promet, da kona kuroschkem, kakotudina starskem. De koče, želimo vam vano in srečno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Daniela Topa.
1: Tako je, ja, in z mano je sedaj v studiju tudi kolega Franci Rulic. Dobro jutro, Franci.
3: Dobro jutro, Daniela.
1: Se že smejiš, ja. Kaj ti po moje zate zelo poseben dan danes. Tekma Anglije proti Kongu. Ja. In vemo, da si velik oboževalec te angliške reprezentance. Kaj si pa pričakuješ?
3: No ja, seveda to je en tak dan, ko se človek že veseliš na to tekmo ob 6 zvečer, bo seveda na mreži ORF 1 v živo. In pričakovanja moja so seveda velika, kajti nojak Kongo. Ne vem, sicer ne vem, na katerem mestu so na svetovni lestvici. In enkrat moja Anglija zdaj malo tudi zadet, da se splača, ne upam, da bo mnogo zadetkov. Kaj ti vsi drugi, Mbappé, pa so Messi seveda so pokazali, kaj znajo, zdaj pa mora še Harry Kane pokazati. Ampak taka tekma je vedno zanimiva, ker malo kaj o nasprotniku tudi zveš, ker o tisti ekipi, ki jih slediš ne v Angliji, tak vemo. Marsikaj, ta demokratična republika Kongo je pa kot pri vseh teh demokratičnih ljudskih republikah, da niso nedemokratične, pa ne republike, tako je tudi recimo v Kongo en avtoritaren režim. 110 milijonov prebivalcev, druga največja država v Afriki, po Algeriji, to je po površini, po prebivalstvu pa mislim s 110 milijonami na 4. mestu. Glavni jezik je francoščina in zadnjič sem mene drugi zadeve pri enem kvizu, ki je to bilo, ko je bilo vprašanje, katero mesto je pač največje francosko govoreče mesto in seveda ljudje potem se od Pariza do ne vem kaj domnevajo, ampak očitno je le prestolnica Konga Kinshasa. Če se prav spomnim, mislim, kaj je presenetljivo bilo, da novena teh mest, ki bi domneval, da v Afriki res ne vemo toliko in zato je pa kakšno svetovno prvenstvo odlična priložnost za nas, še bolj pa za Američane, oni pa vse približno vedo, ali je kakšna država pol v Evropi, ali pa v Aziji, ali pa v Afriki, to je za njih že.
1: To je pa tudi res. Ampak ne smemo pozabiti, da sta nekoč Nemčija in Nizozemska tudi veljali za favoritinji, za naslov svetovnih prvakin v nogometu, sta pa sedaj že obe izpadli.
3: Obe državi streljeno 11 metrovk, seveda pri Nizozemski, ki je že malo 74 in 78 vedno v finalu, ampak vedno finale so izgubili enkrat proti Nemčiji, enkrat pa proti Argentini. Zdaj na zadnje so tudi bili enkrat, ne vem, ni še tako dolgo, ko je še Kuman igral, ki je zdaj trener, bil, če sem pravilno videl naslovnice, da je že moral seveda po takem izpadu, oziroma seveda svetovno prvenstvo je tudi vedno, ali pa evropsko je ena prelomnica, tudi za trenerje, tudi za reprezentance, kako naprej. In seveda, če potem greš še pred osmino finala domov, kot na taka država. No, tako veš, kak je to.
1: No, smo torej.
3: Naše so žalje z Nemci. ni zdaj pretirano veliko.
1: Smo torej lahko radovedni tudi, kaj se bo torej danes zgodilo Angliji. Še bolj napeto bo pa seveda za nas tudi jutri zvečer, ko Avstrijo čaka tekma proti Španiji. Ne, to pa ob 21. uri. Ampak več o tem bi pa rekla naših nadaljnih oddajah med tem ura 7 in skoraj 8 minut. Tebe, Franci, bomo slišali spet ob pol osmih, teda pa z aktualnimi vestmi v slovenskem jeziku. Do tja pa vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, seveda tudi to jutro prav posebno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

Ohrenem kaže 27 minut je in čas ni kleine Zeitung, ki ima danes naslednje teme na naslovnici prej na poletne počitnice, razprava o morebitni predstavitvi začetka poletnih počitnic, da bi otrokom in učiteljem prihranili vsaj del vročinskega vala v učilnicah, je dosegla tudi vladne stranke, za takšen ukrep obstajajo argumenti tako za kot proti. In umor in poskus femicida sekiro v stanovanju na Koroškem. In deželno računsko sodišče opozarja na jasno opozorilni signal glede deželnih financ. In tisti, ki bodo hkrati porabili veliko električne energije, bodo morali od januarja 2027 plačevati več. In priznana sopranistka Elena Stikina zdaj nastopa tudi v Celovcu. Pa še naslednja tema, zvezni predsednik je novinarki tednika Falta Nini Horaček podelil nagrado Kurta Vorhoferja za leto 2026. Kronenzeitung je danes jutraj na naslovnici objavila naslednje teme. Izpad Nemčije po izvajanju 11 metrov proti Paragvaju pomeni, da se je nemška reprezentanca že tretjič zapored poslovila od svetovnega prvenstva pred uvrstitvijo v osmino finala. Znova je slavil mali, ki pred jutrišnjo tekmo proti Španiji vliva upanje tudi Avstriji. In kje v Evropi so komunisti del vlad, tudi to tema v današnji izdaji časopisa Kronenzeitung, pa tudi naslednje, katera živila se bodo pocenila zaradi znižanja davka na dodano vrednost in potovanje na dopust s letalom bo v bodoče manj stresno letališče Dunaj-Schwechat namreč posodablja varnostne postopke, tekočine do 2 litrov bodo znova dovoljene in tudi prenosni računalniki oziroma laptopi bodo lahko ostali v ročni prtljagi.

0: Zapela nam je Alja, medtem pa ura pol 8. Za vas imamo spet aktualne vesti v slovenskem jeziku. Pred mikrofonom pa je to jutro kolega Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Kar 3/4 evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, to kaže danes objavljena raziskava Eurobarometa. Večina Evropejcev tudi meni, da bi morala imeti EU v prihodnosti večjo vlogo pri zaščiti državljanov pred svetovnimi krizami. V času geopolitičnih negotovosti 75% Evropejcev meni, da je EU območje stabilnosti v nemirnem svetu, kar je 8 odstotnih točk več kot lani jeseni in predstavlja drugi najvišji rezultat v zadnjem desetletju. To kaže spomladanska javnomnenjska raziskava, ki jo je naročil Evropski parlament. Nedavni geopolitični dogodki so povzročili porast pesimizma med Evropejci glede prihodnosti v svetu, saj je 58% vprašanih pesimističnih, le 38% pa optimističnih. Delež pesimistov se je v primerjavi z lansko jesenjo povečal za 6%. V Bilčovsu se bo drevi po 17 letih v funkciji župana poslovil Manfred Meyerhofer z tega položaja, ki ga je osvojil svojo imensko listo. Ob 18. uri bo v sklopu javne občinske seje o novem poslopju za otroke in kulturo Kiku na Vaškem trgu izvoljen in zaprisežen naslednik ali naslednica Meyerhoferja. Potniški prevoznik Arriva začenja v sodelovanju s posoškim razvojnim centrom danes izvajati novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora, Trbiž, Podkloštr. Linija bo v času poletne sezone vsakodnevno povezovala Slovenijo, Italijo in Avstrijo ter prispevala k boljši čezmejni mobilnosti, so sporočili iz podjetja Arriva. Avtobus bo vozil vsak dan s 4 odhodi v vsako smer in sicer Kranjska Gora, Trbiž, Podkloštr ob 9, 11, 15 in 17 uri, v smeri Podkloštr, Trbiž, Kranjska Gora pa ob 9.50, 11.50, 15.50 in 17.50. In še hokej na ledu, 27-letni slovenski reprezentant Jan Drozg je podpisal pogodbo s celoškim KAC-jem. Napadalec je nazadnje igral pri ljubljanski Olimpiji. Drozg je bil leta 2017 izbran na naboru strani Pittsburgha. Pri naboru oziroma pri draftu pa je zdaj med mladimi igralci KAC-ja bil kot Mirčan David Vašnik izbran od kluba Baie Como iz kanadske province Quebec.
0: Hvala lepa, Franci. Mi pa poglejmo še na ceste. Dve južna avtocesta v smeri proti Dunaju med Velikovcem, zahod in vzhod je zaradi sanacijskih delov odprt le levi vozni pas, sicer pa poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Madonna, Cherish. Tim pa ura 7:12 minut. Za vas imamo to jutro še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravila študentka prevajalstva in urednica pri Cerkvenem listu Nedelja, Laura Prasta.
1: Dobro jutro. Ljudje si pogosto hitro ustvarimo mnenje o drugih. Dovolj je en dogodek, ena beseda ali ena napaka. In že mislimo, da človeka poznamo. Toda vsak človek nosi svojo zgodbo, ima svoje skrbi, svoje rane in svoje upe. Velik del te zgodbe ne vidimo. Zato je dobro, da smo previdni pri sodbah. Jezus je znal pogledati globlje. Ni videl samo napak, videl je človeka. To ni vedno lahko. Posebej takrat, ko nas nekdo razjezi ali razočara. Toda prav takrat je pomembno, da se spomnimo, nihče ni samo njegova najhujša napaka.

0: Fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in danes bo še enkrat hica. Se pravi, vroče čakajo nas temperature do 36 stopinj Celzija, med tem imamo v Celovcu 17, ja, delno oblačno je, delno sončno in to jutro sem povezana z našim vremenarjem na Radišah. Dobro jutro, Nuži Viza.
4: Ja, prav lepo, dobro jutro tudi tebi, Daniela, in seveda vsem poslušalcem na okrog, ki so že budni in naj poslušajo. Ja, no, vreme je za zdaj še kar čisto lahko napovedati, radi še so sončne, tako kot smo vajeni. Seveda pa sem zdaj od tebe slišal, da nas pričakuje zopet neverjetno voč dan. In ja, sicer smo se že malo navarili, ampak to je že kar precej,
3: ja,
4: precej krepko in seveda včeraj na večer smo doživeli tudi kar kudo nevihto pri nas na Radišah, tukaj ne vem, kako je bilo kje drugje, ampak z močnim vetrom močen drž, zelo močen drž in seveda tudi nekaj toče je bilo.
3: Ja.
4: Ampak hvala Bogu, ni bilo toliko, je že dolgo padala tudi toča, ampak ni bila tako velika, da bi bila, ne vem kakšna škoda, ampak je to je bilo za pričakovati pri teh temperaturah. No, danes jutraj je zelo prijetno, pravzaprav imamo tudi 17 stopinj in to je že kar nekaj posebnega. Človek lahko prosto diha, bi rekel.
3: Tako je, ja. Danes jutraj res se splača odpreti okna in da spravimo tudi malo ta svež zrak v naše hiše in stanovanja. Ja, do 36 stopinj Celzija to seveda velja danes, ampak že popoldne se bodo pojavile krepkejše plohe. Žal spet nevihte in toča, nevihte bodo tokrat zajele vso Koroško. To pa pomeni, da bo nekje hladneje v naslednjih dneh, se pravi potem pa temperature od 22 do 28 stopinj Celzija, tako da se bo malo ohladilo v naslednjih dneh.
4: Vsaka stopinja, pravzaprav, ki je manj, je že kar užitek potem za nas tudi. No. Včeraj je pravzaprav ta posebnost bila, da je nevihta prišla iz čisto drugega kraja, pravzaprav iz vzhodne strani in to za nas ne pomeni kaj dobrega. Ne. To je zmeraj kar prav krepko potem, če pride z te strani, ker se da obravne in potem pride od sprednje strani, ker to je za nas nenavadno.
3: No, danes bi rekla, se splača pritrditi vse zune na vrtu pošteno, kaj ti čakaj nas močnejši vetrovni sunki, nevihte, toča, jo. Treba zunaj nekje tudi stvari pospraviti in vse tako pripraviti, da ni hujše škode, seveda vsega ne bomo zaščititi, ampak sami sebe pa že, se pravi, piješ verjetno dovolj vode in iščeš sence v teh dneh tudi.
4: Ja, seveda to tudi, ja. Kar se le da, seveda, kar ne iščem lihpo na soncu, na najmočnejšem soncu delo zdaj, ker to je res že prevroče in tudi ni potrebno, bi jaz rekel, če si jutraj kaj postoriš na prostem zume, ko je še malo hladneje, je kar v redu, ampak potem se je boljše, da greš nekam malo na hladno ali v sencu in tam počakaš potem, ampak je tako, da je do večera težko počakati, ker je še zvečer vroče. Tako da je že kar težko z spanjem potem tudi, ker se niti toliko ne ohladi in tudi zvečer, ker je cela bajta je pravzaprav
3: vroča že.
4: Vroča, ja, tako da tudi če odpreš okno, ni dosti boljše.
3: Danes bo, prav gotovo, se splača dati okna na stežaj ta večer in to noč danes. Jo, hvala lepa, Nuži, za ta jutranji pogovor. Želim ti kljub temu zelo prijeten dan danes in ti pošiljam lepe pozdrave na radiš.
4: Ja, hvala tudi tebi in vsem poslušalcem. Lep in ja bi rekel mirno sproščen dan in uživajte in to tudi od zdaj, od jutra naprej, kar se res splača. In zaželim vsem poslušalcem in tebi srečno.
3: Hvala lepa, adio, srečno.
4: Adio.

0: preko zvezdnice iste B70. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Danes je z vami Daniela Topa.
0: Ki vam želim seveda tudi v nadaljevanju prijetno poslušanje. Že smo v tretji jutranji radijski urici. Prvo pesem te ure pa imate za nas Domen Kuma in Natalija Rapoten.

Uroje nam kaže 8:11 minut je in vse do zgodnega popodneva bo danes na Koroškem pretežno sončno, suho in vroče, ter sopano. Temperature bodo dosegle 29 do 36 stopinj Celzija. Na to se bo od severozahoda pojavilo vedno več oblakov, ploh in viht, ki bodo proti večeru zajele vso Koroško. Pojavile se bodo tudi toča in močni vetrovni sunki. Jutri pa bo sprva še nekaj oblačnosti in občasnih ploh, že dopoldne pa se bo razjasnilo in sončno. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22 do 28 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo, spet bo nekaj sonca, občasno pa bodo mogoče tudi krajše plohe, pihal bo krepak veter iz severozahoda, temperature pa bodo dosegle 24 do 29 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes jutraj pretežno sončno in soparno, v teku do podneva se bo poblačilo in okoli opodneva bo začelo deževati na zgornjem popodne po vsem Štajerskem. Tudi na Štajerskem so danes mogoče krepki nalivi, toča in močni vetrovni sunki. Temperature bodo od severa proti jugu dosegle 25 do 35 stopinj Celzija. Jutro četrtek bo tudi na Štajerskem znatno hladneje. Temperature bodo od severa proti jugu dosegle 20 do 29 stopinj. Ob tem bo občasno sončno, v petek pa bo sprva še nekaj sonca. Od severozahoda se bo že dopoldne začelo poblačiti. V teku dneva pa bo tudi na južnem Štajerskem nekaj krajših ploh. Temperature bodo dosegle 20 do 30 stopinj Celzija. In če pogled v Slovenijo, danes bo sprva precej jasno, nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popodne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šipka do zmirna bore, drugod veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šipka burja, vročina bo popustila, najvišje dnevne od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popodne pa bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe.

0: Ob lieber Koki, Zibelka, slovenske glasbene šole, saj je bil tam leta 1977 glavni pobudnik Joško Hudl. Bo drevi ob 18. uri v kulturnem domu potekal koncert mladih glasbenic in glasbenikov. Različne starostne skupine bodo s predanostjo predstavile raznolik program, ki priča o talentu in ustvarjalnosti mladine ob Liberku. O sporedu, ki bo zajel skladbe različnih glasbenih obdobij, te o prvotni zamisli koncerta nam bo povedal več glasbeni pedagog Slovenske glasbene šole dežele Koroške, Miha Vauti.
1: Zadeva je taka, da v bistvu glasbena šola svojega nastopa v Pliberku nima in to že v bistvu lani ob koncu leta ga ni imela, pa o pol letju tudi ne in zdaj smo pač društvo Godba na Pihala Šmihel in Mlada pod Juna prevzeli inicijativo, da malo poživimo pliberški oddelek in zato smo rekli, da bomo skupni koncert naredili, kjer bo sodelovala Mlada pod Juna, tudi nekaj učencev iz glasbene šole pa od Godbe, tako da združenimi močmi želimo poživeti to, da se bi še otroci pač vpisali v glasbeno šolo, da se bi še kdo začel učiti in zato je tudi paleta instrumentov, ki bo nastopala od klavirja do trobente, klarineta, saksofona, pač vse, kar se ponuja, zato, da se pač čim več otrok lahko nagovori. Petje bo tudi zraven, torej Mlada pod Juna bo tudi zapela, da bojo pol tudi mladi otroci, ko še ne igrajo nobenega instrumenta, videli, kaj vse se še da učiti od kljunaste flavte naprej. Ponujamo celo paleto od kitare, kljunaste flavte, klarinet, saksofon, harmoniko, trobente, pozavne, bariton, klavir seveda tudi, vse.
0: Ja, vse. Tako Miha Vauti, ki vabi na koncert mladih glasbenic in glasbenikov. Danes čaka drevi ob 18. uri v kulturnem domu v Pliberku.

0: ora, sicur sunce srit obzoria.
1: Slovenska popevka, to je moja glasba.
2: To je popevka novega tisočletja.
3: Tu imam ljubezen, tukaj sem doma.
2: Iz 90-ih

0: Tako nam je zapela skupina Kingston. Medtem pa ura pol devet, za vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku. Pred mikrofonom pa je kolega Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Kar tri četrtine evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, to kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. Večina Evropejcev tudi meni, da bi morala imeti EU v prihodnosti večjo vlogo pri zaščiti državljanov pred svetovnimi krizami. V času geopolitičnih negotovosti 75% Evropejcev meni, da je EU območje stabilnosti v nemirnem svetu, kar je 8 odstotnih točk več kot lani jeseni in predstavlja drugi najvišji rezultat v zadnjem desetletju, to kaže spomladanska javnomnenjska raziskava, ki jo je naročil Evropski parlament. Nedavni geopolitični dogodki so povzročili porast pesimizma med Evropejci glede prihodnosti v svetu. Saj je 58% vprašanih pesimističnih, le 38% pa optimističnih. Delež pesimistov se je v primerjavi z lansko jesenjo povečal za 6%. V Belčovsu se bo drevi po 17 letih v funkciji župana poslovil Manfred Meyerhofer z tega položaja, ki ga je osvojil svojo občinsko listo. Ob 18. uri bo v sklopu javne občinske seje v novem poslopju za otroke in kulturo Kiku na Vaškem trgu izvoljen in zaprisežen naslednik ali naslednica Meyerhoferja. Potniški prevoznik Arriva začenja v sodelovanju s posoškim razvojnim centrom danes izvajati novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora Trbiš Podkloštor. Linija bo v času poletne sezone vsakodnevno povezovala Slovenijo, Italijo in Avstrijo ter prispevala k boljši čezmejni mobilnosti, so sporočili iz podjetja Arriva. Avtobus bo vozil vsak dan s 4 odhodi v vsako smer, in sicer Kranjska Gora Trbiš Podkloštor ob 9, 11, 15 in 17 uri v smeri Podkloštor Trbiš Kranjska Gora pa ob 9.50, 11.50, 15.50 in 17.50. In še hokej na ledu. 27-letni slovenski reprezentant Jan Droz, ki je podpisal pogodbo s celoškim KC-jem, napadalec je nazadnje igral pri ljubljanski Olimpiji. Droz, ki je bil leta 2017 izbran na naboru strani Pittsburgha. Ostanimo pri naboru oziroma draftu med mladimi igralci KC-ja, je bil kot Mirčan David Vašnik izbran od kluba Baie Comeau iz kanadske province Quebec.
0: Hvala, Franci, pa še pogled na ceste. V Osojah je okoli Osojskega jezera zaprta južna voznica L49 stopa. Ja, zaradi pospravljanja po neurju zaprtje bo do 3. julija približno do 17. ure, sicer pa poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: V občini Teholic v kraju Žaga ob Vrbskem jezeru stoji posebna prezentacijska elektrana Bosch, ki je namenjena ogledom. Zato tudi nemško ime Schaukraftwerk Forsti. Iz tehničnega vidika zanimive prostore pa že vrsto let koristijo tudi za umetniške razstave. Trenutno poteka dvoletni cikl na temo energijske linije družinske vezi. Drevi vabijo na razstavo treh sorodnikov. Kaj se skriva za naslovom reflektivno-konstruktivno, pa nam bo sedaj razkrila kuratorka razstave Tanja Prušnik.
1: V razstavi energijske linije družinske vezi, to je dvoletni razstavni cikel, tokrat prikažemo Zorkel Weiss pa Gottfrieda Weissa, ki skupaj še dodano z fotografskim delom Tomota Weissa prikazujejo svoja dela. V bistvu se srečata dva človeka, ki sta poročena v umetniškem družinskem krogu, sicer pa seveda delujeta vsak za sebe, ne zdaj tako v umetniškem kontekstu skupaj, ampak seveda se približujeta in tukaj prikažeta svoja dela v enem kontekstu. Dodano pa še z fotografskim pogledom skozi kamero v razne razstave teh dveh. Zelo lepo je, da smo lahko pridobili dva izjemna glasbenika, da nam bosta odpestrila otvoritev. Artur Otovec in Janez Gregorič bosta glasbeno spremljala program. Pregovoril bo tudi član uprave Reinhard Raksla in potem bom jaz malo več povedala o umetnikih. Potem pa seveda samoumevno spregovorijo dela o izvoru, o okolici umetnika bosta prisotna in bodo prisotni, saj tudi Tomota Weissa prikažemo njegova fotografska dela in pa seveda še okolica sama.
0: Tako kuratorka razstave Tanja Prušnik, odprtje je napovedano drevi ob 18.30. Predhodne prijave so zaželjene, je razstava reflektivno-konstruktivno slikami Zorke Lois Kandl-Weiss, lesenimi skulpturami Gottfrieda Lois Kandla in fotografijami Toma Weissa bodo na to v kraju Žaga, Sag, v Vrbskem jezeru, v elektrani Bosch, Schaukraftwerk, Forst, na ogled do 6. septembra.

0: Pour un amkage osam in 51 minuti im predavate licea strukovne didaktike slovenščine na Inštitutu za slavistiko na Celovški univerzi Tatjana Vučajnk bo danes gostja oddaji Zajtrk s profilom. Znanstveno vodi poletno šolo Bovcu, v Gradcu pa že 15 let, torej od vsega začetka poučuje slovenščino. Pomemben vidik pri učenju jezika so izvanšolske dejavnosti in tudi za to področje skrbi Tatjana Vučajnk.
1: Pomembno je, da učenci slišijo tudi slovenščino izven učilnice, da slišijo tudi druge govorce, druge govorke slovenščine. Tako da te dejavnosti so motivacija, spodbuda, dodatna obogatitvena dejavnost, ki jo je enostavno treba zraven tudi imeti, zato da vejo, da je jezik uporaben, da ga je treba tudi znati uporabiti, da bo funkcionalen. Ne? In ti dodatni dogodki, bodi si recimo povabilo kurentov v klub slovenskih študentov ali študentk v Gradcu, ali v končni fazi tudi povabilo kurentov tukaj sem na Koroško, ko smo šli v vrtec in potem študijsko knjižnico, potem smo šli na Ljudsko šolo 24, na Trgovsko akademijo dvojezično. Ne? Tako da se ta kultura in jezik potem sprehajata z roko v roki in je to ena velika motivacija, da se potem tudi naprej učijo. Evropski dan jezikov, zagotovo ga je treba obeležiti. Mi smo del tega, smo večjezični, sploh pa postajamo sedaj večjezični, ker se kar upamo, ne? Če ne pa vprašamo gospoda umetno ali gospo umetno inteligenco in nam pomaga in se kar nekako znajdemo. Tako da v tej večjezični družbi, ki jo imamo, se moramo zavedati in še bolj spodbujati in ohranjati ta pozitiven odnos do številnih jezikov, ki jih imamo širom po svetu.
2: V tem času tehnike in aplikacij, ki ste omenili tudi umetno inteligenco, je pa kljub temu še stara knjiga, ustaljena knjiga, ena tema, bralna značka, naprimer, je tudi gostuje.
1: Tako, učenje jezika je dolg proces. Je dolg proces. In ne gre brez ponavljanja. In ponavljanja in ponavljanja. Zdaj, mogoče bo zvenelo divje repeticije, est mate studiorum, ne? Torej, držimo se tega in se zavedamo tega in je treba stvari tudi ponavljati. Treba je brati. Treba je brati in polagam vsem na srce. Treba je brati zahtevnejša besedila, koherentnejša besedila. Treba je slišati zložene jezikovne strukture. Priredno ali podredno. Drugo je, osnovna komunikacija je zagotovo, pridi, kje je stranišče, kdaj bo kosilo. To je osnovni sporazumevalni vzorec, da ti vsak dan preživiš. Ko pa prideš ti na neko višjo jezikovno raven, je pa treba priti do jezikovnih struktur, ki so zahtevnejše. Jaz se vedno pošalim, ne? Na fakulteti so nas vedno učili in tudi v šoli so nas pri skladni učili, ne? Glavni stavek plus glavni stavek, glavni stavek plus glavni stavek, ulomljeno, odvisni stavek. Ne? In smo risali takšne neke strukture s plusi in s ulomki. In tega se je potrebno najprej privaditi, zaznati, prepoznati in to najdemo v knjigah.
0: Pravi tudi Tatjana Vučajnk, današnja gostja oddaj Zajtrk s profilom, jaz namestnico predstojnice Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu, bo med 9 in 10 uro govoril kolega Franci Rolic.

0: mi mislimi, svet je tvoj, Nina Pušler, potem je tukaj Alja, potem je tukaj Jan Plestenjak, seveda potem prideš v predavalnico, je tu Adi Smolar, pa je tu Iztok Mlakar, ki poje v narečju, pa je potem Vlado Kreslin, ki pihne na to panonsko umirjeno dušo, tako da v tej smeri se bomo vrteli.
1: Da ne bo samo čisto znanstveno, tako rekoč, in pedagoško. Ja, v Gracu ste ravno praznovali 15. obletnico pouka slovenščine. Z obiskom vas je počastila tudi nova ministrica za Slovencijo za mestu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, tudi veleposlanik Marko Štucin je bil zraven. To sega, kot smo slišali, 15 let nazaj. Vi ste od vsega začetka zraven, teda mislim, ste bili še na univerzi v Gracu. Kako se je pa to začelo?
0: Torej, res je, zelo hitro je minilo teh 15 let in kar človek ne more misliti in pomisliti, koliko generacij je to že bilo in kako veliki so danes že tvoji učenci in učenke, ki si jih takrat, ko si prva leta začel delati, učil. Ja, začelo se je tako, da je bila zelo močna iniciativa staršev z avstrijske Koroške, torej z tukajšnje Koroške, med njimi moram izpostaviti Marka Jerneja, ki je bil dolga leta tudi predstavnik staršev v okviru pouka slovenščine kot maternega jezika takrat, sedaj se je to preimenovalo v prvega jezika in takrat se je potem predstavnik staršev povezal s predsednico društva člen 7 Pavlova hiša magistr Suzane Weitlaner in sta napisala dopis na izobraževalno direkcijo. Sogovornik takrat tam je bil dr. Kirschbaumer, trenutno je že pokojni in on je takrat rekel, gospa Vučajnk, imate dovolj učencev prijavljenih in lahko boste začeli s poukom na srednji šoli Sant Andrej, ampak prej boste morali priti za priseči kot učiteljica, sem rekla, v redu. Rekel je, imate tudi knjigo, ki ste jo napisali za te otroke, sem rekla, imam, a jo boste uporabljali, sem rekla, tudi to bomo uporabljali, ampak najprej moram videti, kakšna bo jezikovna raven teh otrok. Tako da na začetku so bile res tri velike skupine, takrat še bolj deljene po starostih, kajti ta razpon od 6. leta pa do 18. leta je ogromen. To so drugačne zrelosti možganske, drugačen razvoj možganov, otroci, učenci, učenke kognitivno niso vsi na enaki razvojni stopni, tako da tu je kar velik izziv za učitelje, no potem smo pa dobili večje število ur in se je potem lažje izoblikovalo same skupine.
1: Se pravi, te ure pride od izobraževalne direkcije na Štajerskem?
0: Tako je. Vedno vsako leto so te ure odvisne od števila prijavljenih otrok pouku prvega jezika. Nekako do konca aprila se morajo starši podvizati in oddati prijave k pouku slovenščine kot prvega jezika na matičnih šolah, kamor hodijo učenci. In tam morajo potem, to pa je en velik izziv, ravnatelji oziroma neko drugo administrativno osebje to vnesti v ustrezen program. Tukaj vidimo še možnosti izboljšave, ampak moram reči, mogoče celo potrkati ob les, da je veliko boljše, kot je bilo, bom kar uporabila boljše, ne drugače, ampak boljše, kot je bilo, tako da tukaj se zdaj nekako že uveljavlja, da smo prisotni, da smo tukaj, nimamo več tistega stereotipa v narekovajih, to je samo za tiste, ki ne znajo, ali samo za tiste, ki znajo, vejo, da so to jezikovno in starostno heterogene skupine, da so učenci v razredu skupaj od prvega do četrtega ali celo do petega, oziroma prvega razreda srednje šole ali tudi nekateri gimnazije, čeprav gimnazijci hodijo na tako imenovani Mehrschulen kurs sloveniš, uporabljam nemško besedo, ker niti ne vem, kako bi formalno pravno to ustrezno prevedli, torej na ta jezikovni tečaj na gimnaziji Karnieri. Dobro jutro.

0: Tá pouk poteka seveda popovdne, kajti dopovdne so ja v rednih šolah.
1: Tako, na žalost nimamo toliko prijav na eni šoli, da bi imeli dopovdne lahko integriran pouk slovenščine, tako da je enkrat na teden popovdne. In tukaj je res treba poudariti, slovenska šola in dvojezičnost to ni takšen model, kot je tukaj na Koroškem. To je enkrat popovdne, enkrat na teden, dve uri oziroma štiri ure, če razdelimo te štiri ure, ki jih dobimo na dve skupini. Tako da res je to samo enkratna popovdanska dejavnost in neobvezna vaja je to. Torej, tukaj pa vidimo zopet neko novo stalnico, ki se je uveljavila. Do pred dvema letoma je bilo tako, da so učenci dobili spričevalo zapisano pouk maternega jezika, slovenščina, obiskoval. Sedaj pa je notri samo pouk prvega jezika obiskoval. In na to so me opozorili starši, da dejansko lahko njihovi učenci s to interpretacijo znajo enega izmed 17 jezikov, ki je priznan v okviru pouka prvega jezika v Gradcu. Ne? Torej, naši slovensko govoreči učenci znajo lahko romunsko, čečensko, perzijsko, kitajsko. To je ta velik izziv, nismo vprašali zakaj, ampak gre se za to, pravijo, da jih ne izpostavljaš. Slišimo pa pri starši, da je že pomembno, da bi vedeli, kateri je ta prvi jezik, ki ga obiskujejo.
0: Imaš občutek, da se malo bojijo tega pojma slovenščina?
1: Bojijo se vseh pojmov, a ne? Tudi ni zraven čečenščine, niti ni zraven perzijščine, niti ni arabščine, niti ni mađarščine. Ne? To so vsi jeziki, ki se izvajajo na šoli Sant Andre v Gradcu. Ne? Ampak ni zraven, tako da to je tisto, kar pa je izginilo na žalost z novim učnim načrtom, ko je bil reformiran. Ne? Tako da tukaj je en velik izziv, ki ga imamo, zagotovo vsi gradimo na tem in vemo, da je potem tvoj jezikovni portfelj lahko ključen odločujoč za katerokoli nadaljno, karierno, službeno, ne vem, osebno pot.
0: Razvoj v teh 15 letih zdaj je pa tako, da je seveda naraslo število ur in tudi število učencev in učenk.
1: Je, res je tako, dobili smo dolga leta, smo krmarili med dvema urama ali tremi urami, zdaj pa je naraslo število ur, torej zelo veseli smo, da imamo 4 ure sedaj vsako leto in to zelo olajša tudi samo organizacijo pouka. Naraslo pa je tudi število otrok oziroma trenutno smo zopet na nekem vrhuncu s prijavami, smo pa ugotovili ravno na letošnjem sestanku učiteljev prvih jezikov v Gradcu, da se ta številka je začela umirjati, kar pa je povezano z demografsko sliko. Ne? Prihajajo manjše generacije in seveda, če prihajajo manjše generacije, ne moreš ti pričakovati, da bodo potem številke posod naraščale.
0: In pot do tega upisa pa vodi preko kulturnega društva za avstrijsko-štajersko člen 7. Mislim, da je to najbolj enostavno vzpostaviti stik.
1: Tako, najenostavno je, lahko se obrnete na društvo, imajo vse informacije, kako poteka pouk, vas bodo zagotovo na ustrezno smer napotili. Ne smemo pa pozabiti, da tudi zelo močno delajo na tem, bom rekla, promocijskem aspektu na izobraževalni direkciji v okviru pouka prvega jezika. In tukaj moram reči res zahvala našemu novemu direktorju, ga moram pohvaliti, srednja šola Sant Andre, Hannes Dörr, tudi on si izredno prizadeva in v pozitivni luči, v pozitivnem odnosu do jezikov prvih, oziroma prvih jezikov, ki jih imamo v Gradcu, postavlja neke nove smernice, neke nove temelje. Tako da ja, se zaveda tudi tega, da ni dovolj samo reklamo narediti v prvem razredu, da je pouk prvega jezika namenjen do nekako 15. leta in do takrat se lahko učenci upišajo k pouku prvega jezika.
0: Mi smo bolj navajeni, da včasih slišimo, če se učiš slovenščine, da je kot drugi jezik, tako nekako tukaj, pa le tako, da je to prvi jezik, se pravi, če recimo kakšen otrok iz slovenske družine pa slovensko sploh ne zna, je to tudi namenjeno potem tem otrokom?
1: Absolutno, absolutno. Jaz uporabljam na vseh predstavitvah in kadarkoli me povabijo, da predstavim kjerkoli pouk prvega jezika, to je formalno pravna dikcija, torej formalni okvir, v katerega smo mi tukaj v Avstriji v Gradcu vključeni. Skupine pa so jezikovno in starostno heterogene. Torej, imam recimo tudi primer, kjer je otrok večjezičen, zelo malo besed zna v slovenščini in obiskuje pouk slovenščine kot prvega jezika. Učimo se pa v tisti skupini po didaktiki drugega oziroma tujega jezika. Tako da tukaj so različni pristopi, pred katere je postavljen učitelj in to je že kar stalnica od samega začetka in tukaj se pokažejo res veliki izzivi, kako poučevati tiste, ki znajo nekaj besedic v slovenščini ali nič, ne, pa se potem nekako naučijo in zadnjič je prišel do mene in mi je rekel, Tatjana, ponovi, počasi.

0: Moja gostja danes Tatjana Vučenk, lahko rečemo dolgoletna učiteljica slovenščine v Gradcu, ampak seveda tudi predavateljica na Celovški univerzi. Govorila sva o pouku, dopolnilnem pouku slovenščine v Gradcu, pa ja ne ostane le pri pouku v razredu. Vi skrbite res za mnogo več teh dodatnih ponudb, tudi kar se tiče recimo kulture, če se spomnim, ste povabili kurente enkrat in potem je vedno spet tudi ob dnevu jezikov, vedno spet se kaj dogaja.
1: Tako je. Torej, nekaj stalnic je zagotovo. Zdaj, pomembno je, da učenci slišijo tudi slovenščino izven učilnice, da slišijo tudi druge govorce, druge govorke slovenščine. Tako da te dejavnosti so motivacija, spodbuda, dodatna obogatitvena dejavnost, ki jo je enostavno treba zraven tudi imeti, zato da vejo, da je jezik uporaben, da ga je treba tudi znati uporabiti, da bo funkcionalen. Ne? In ti dodatni dogodki, bodi si recimo povabilo kurentov v klub slovenskih študentov ali študentk v Gradcu, ali v končni fazi tudi povabilo kurentov tukaj sem na Koroško, ko smo šli v vrtec in potem študijsko knjižnico, potem smo šli na Ljudsko šolo 24, na Trgovsko akademijo dvojezično. Ne? Tako da se ta kultura in jezik potem sprehajata z roko v roki in je to ena velika motivacija, da se potem tudi naprej učijo. Evropski dan jezikov, zagotovo ga je treba obeležiti. Mi smo del tega, smo večjezični, sploh pa postavimo sedaj večjezični, ker se kar upamo, ne? Če ne, pa vprašamo gospoda umetno ali gospo umetno inteligenco in nam pomaga in se kar nekako znajdemo. Tako da v tej večjezični družbi, ki jo imamo, se moramo zavedati in še bolj spodbujati in ohranjati ta pozitiven odnos do številnih jezikov, ki jih imamo širom po svetu.
0: V tem času tehnike in aplikacij, ki ste omenili tudi umetno inteligenco, je pa kljub temu še stara knjiga, ustaljena knjiga je na tema Bralna značka, naprimer, je tudi gostuje.
1: Tako, zdaj ste me ugriznili v jezik, če smem tako reči, zakaj? Zadnjič so me nekaj otroci spraševali in tudi na prireditvi sem rekla, učenje jezika je dolg proces. Je dolg proces. In ne gre brez ponavljanja. In ponavljanja in ponavljanja. Zdaj, mogoče bo zvenelo divje repeticije, est mate studiorum, ne? Torej, držimo se tega in se zavedamo tega in je treba stvari tudi ponavljati. Treba je brati. Treba je brati in polagam vsem na srce. Treba je brati zahtevnejša besedila, koherentnejša besedila. Treba je slišati zložene jezikovne strukture, priredno ali podredno. Drugo je, osnovna komunikacija je zagotovo, pridi, kje je stranišče, kdaj bo kosilo. To je osnovni sporazumevalni vzorec, da ti vsak dan preživiš. Ko pa prideš ti na neko višjo jezikovno raven, je pa treba priti do jezikovnih struktur, ki so zahtevnejše. Jaz se vedno pošalim, ne? Na fakulteti so nas vedno učili in tudi v šoli so nas pri skladnji učili, ne? Glavni stavek plus glavni stavek, glavni stavek plus glavni stavek, ulomljeno, odvisni stavek. Ne? In smo risali takšne neke strukture s plusi in s ulomki. In tega se je potrebno najprej privaditi, zaznati, prepoznati in to najdemo v knjigah, beremo. To prepoznamo. Ne? Zato pravim, da je bralna značka tudi eden izmed elementov, ki jo je lahko upeljati k samemu pouku, oziroma sam pouk tako, da je to del dejavnosti, da otroci poslušajo druge, da se dejavnosti bralne značke, kadar je recimo dan bralne značke, kako to izvajam v Gradcu, imajo in poročajo drug drugemu, kaj so prebrali in kaj bi izpostavili in imajo že tukaj interakcijo in če je tisti dan povezan še s tem, da se prebere še tisti dan ena knjiga ali neka slikanica ali kratka zgodba, smo pa dosegli svoj cilj. Tako da to res toplo polagam na srce, treba je brati in treba je priti do zahtevnejših, koherentnejših besedil, ki niso vedno izpod peresa enega avtorja ali ene avtorice. Vsak ima svoj slog, vsak je drugačen in je treba spoznati različne sloge, treba je brati različne strukture jezika.
0: Gotovo imate že vpogled v številke za jesen. Pouk se bo seveda nadaljeval.
1: Torej, pouk se bo nadaljeval, ampak ne boste verjeli, dobila sem samo odločbo, da smo dobili 4 ure za naslednje šolsko leto in sklepam, da je dovolj prijav. Številke pa še nisem dobila. Mogoče pa je treba tudi pomisliti, da ni dovolj, da učitelju prvega jezika, kadar ima pouk slovenščine, govorim sedaj, iz različnih šol iz Gradca, mesta Gradec in mesto Gradec okolica, ni dovolj poslati samo ime šole in koliko je prijav tam, ampak je treba dati tudi ime oziroma dovoliti učitelju dostop do tega programa, da pogleda, kdo so ti prijavljeni. Načeloma se ravnatelji matičnih šol učencev in učenk odzivajo, vsi pa ne. Tako da tukaj je še vrzel, ki jo je treba premostiti, mogoče je to prihodnost, ki se bo rešila.

0: Tatjana Vučenk sva govorila o pouku slovenščine v Gradcu, pred nedavnim so jo poznavali 15-letnico. Mora zdaj prideva k eni drugi zadevi, ki pa je pred nami, ampak tudi v doglednem času, kajti kmalu se bo začela poletna šola v Bovcu. Vi ste znanstvena direktorica. Kako pa bo letos, kakšna tema bo letos?
1: Torej, poletna šola v Bovcu traja do 25. julija. Dopoldne potekajo jezikovni tečaji, popoldne pa so različne delavnice, izleti, ekskurzije, poglobitev oziroma spoznavanje okolja, v katerem živijo. Gre za večjezično poletno šolo, ki ima vsako leto neko krovno temo. In letošnja krovna tema je povezovanje svetov z umetno inteligenco, večjezična komunikacija, kultura in digitalna transformacija. Zakaj? Mogoče ena izmed teh je, to, kar sem že omenila, skupni evropski jezikovni okvir, treba ga je pač omeniti, temelji na koncentričnosti, dodajanju in poznavanju znanj ostalih jezikov. Umetna inteligenca je prinesla uporabo, vešče uporabnike, vešče študente, vešče dijake in dijakinje, ki to s pridom uporabljajo. Ne samo za potrebe prevajanja ali, bom rekla, ustreznega pisanja in komunikacije v tem smislu, začeli so se učiti z različnimi aplikacijami, začeli so tudi se pogovarjati z različnimi roboti, ki se v ozadju skrivajo, in tukaj smo pred velikim izzivom. Zavedamo se, da je tukaj in to bo del našega orodja. Mi bomo začeli to uporabljati, ampak vsega ne bo mogla ta umetna inteligenca narediti, še vedno je tukaj človek. In v tem, bom rekla, pogledu se bomo ukvarjali na letošnji poletni šoli. Vedno je bila po Bloomovi taksonomiji, če smo tukaj na višjo, tista kreativnost, a ne ustvarjanje, sedaj ti pa tudi umetna inteligenca ponudi že kar lepe rešitve tukaj, kreativne, ustvarjalne rešitve, tako da tudi s tem se bo treba soočati. Vemo pa, da je treba biti tukaj previden, upoštevati, še vedno so tukaj različni zadržki, ampak s tem živimo. Vsak ima verjetno od starejših, če že sebe štejem starejši populaciji, ne, so spretnejši na teh tipkovnicah, na mobitelih, tile prsti, kar letijo, to je v trenutku izziv, tukaj rešeno, predno jaz vse preberem, kaj mi piše v tistih okencih, bom potrdila ali ne, oni to že vse izvedajo in imajo že rešitev na dlani. Ne. Tako da ta umetna inteligenca živi z nami in vprašanje je, kako se bomo potem tudi mi z njo soočali, je pa tukaj.
0: Poletna šola v Bovcu je seveda več jezična, ravno pri teh zadevah, recimo z umetno inteligenco, tam prednjači angleški jezik, nekako sicer v drugih jezikih tudi še kar precej spiljena, kako je pa naprimer tako v manjšinskih jezikih, kar pa recimo fulanščina, veste, ima tudi oni že kakšne take?
1: Glejte, zdaj ne bom vsega izdala, ne? Ampak s tem se bomo tudi s študenti ukvarjali, da bomo preverjali te velike jezikovne modele in pa te manjše jezikovne modele, kaj je že vse sposobno. Jaz se nekatere stvari že testirala, tudi različna orodja, ki jih uporabljajo študentje. Zanimive rešitve prihajajo, ampak ne bi tukaj, ker potem bom izdala, kaj bodo morali študentje delati v delavnici. Ne? Tako da zagotovo pa je ta večjezična komunikacija zlasti ta, kar zadeva pisno pred novim izzivom, kako bomo pisali, na kakšen način bomo pisali, kako bomo zastavljali neke določene, zahtevne, kompleksnejše jezikovne strukture, ki jih bomo želeli tudi na ravni kreativnosti, avtentičnosti, kako daleč bomo prišli. Ne? Tako da s tem bomo potem se ukvarjali in tukaj so manjši jeziki, še na enem takem mogoče preizkusu, ampak opažam, vsak dan je kaj novega, vsak dan je kaj drugačega, zagotovo jih mi tudi učimo, ko sprašujemo neke stvari, mogoče sam nekatere frazeme, ki sem jih jaz testirala, ne, so že tudi bili drugačni rezultati, kot so bili na začetku, ko sem vprašala, kako bi pa ti to meni razložil, so sedaj že recimo po 2 mesecih, ko sem začela določene frazeme preverjati, prišli drugačni rezultati.
2: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempjot nardim, naskrevš, i u betulu utečem, pejtem popim, hlašal dva, an kata treči prav me prime, se svetno melčk za dondole, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jaz še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suše, sem imel življenje strašno red, kusak doči.

0: Anca te treci, prou me prime, se svietnu mălcchi za dondola, an zmislim tiste se vândime.
1: Je nič tako dolgo, da sva s Tatjano Vučenk sedela prav na tem mestu in se pogovarjala o novem učbeniku za slovenščino. Tatjana Vučenk je ena od štirih autoric tega novega učbenika z naslovom Priletimo, zdaj enkrat prvi del, tako rekoč. Medtem ste ja ta učbenik že predstavili pedagogom in pedagoginjam, kako so pa tam bili prvi odzivi?
2: Torej, zelo pozitivno je bilo sprejeto, ko so rekli, ogromno je pogovarjanja, ogromno je komunikacije. Po drugi strani je pa treba se tudi zavedati, da nekateri že zelo dobro znajo in drugi manj znajo. In smo rekli, ja, imamo dve različni jezikovni ravni noter in tukaj je treba res krmariti med tistima dvema sončkoma, ki ponazarjata nekako zahtevnejše naloge in sta mišljena za tiste, ki so že govorci slovenščine, ki so slovenščino prinesli od doma in jo že kar suvereno uporabljajo. Tako da ta poskusi še to, ki se skriva za tema dvema sončkoma, je prvenstveno namenjen vsem tistim, ki znajo jezik, da imajo neko rdečo nit, da bodo tudi oni napredovali v svojem znanju slovenščine. Hkrati pa to ne pomeni, da tistim, ki hitreje napredujejo po tem uteku usvajanja jezika, da ne smejo poskusiti tudi tega. Ne? To nikakor ni izključujoče. Tudi vsekakor poskušamo graditi na tem nadgradnja jezikovnega znanja, jezikovnih struktur, besedišča in čim prej tudi neko globalno razumevanje konkretnih, avtentičnih besedil, da se navadijo odreagirati ne samo v konkretnih govornih situacijah, ampak da pride do izraza tudi nek humor, ki ga že potem s časoma lahko razumejo, tudi če je zraven tako imenovana kontekstualna ilustracija ali neka slikovna podoba. Tega si želimo, da bi bilo to na tak način interpretirano. Tako da z tega vidika je bil zelo pozitivno sprejet, slišim, da so ga šole naročile, zavedamo pa se, da smo ljudje in učitelji, učiteljice različni. Nekateri delajo rajši določene aktivnosti, drugi določene aktivnosti, zavedamo se posi, da moramo razvijati vse štiri sporazumevalne spretnosti, branje, pisanje, govorjenje in poslušanje, če hočemo, da bomo potem na neki višji jezikovni ravni v slovenščini potem tudi lahko ustrezno delovali. In tukaj treba je poudariti, za slovenščino je zelo pomembna sprememba končnice, ne? Sklanjanje in spreganje. In tega se je treba od začetka navaditi. In jaz tukaj vedno rečem in citiram kolega Janeza Skela z Ljubljane, ki pravi, podobno za kulturo, kot pravim tudi za jezikovne strukture, z določenimi stvarmi čakamo do najvišjih jezikovnih ravni. Kako pa, če teh sploh ni ali sploh ne vemo, če bojo. Ne? Tako da določene strukture se je treba pri slovanskih jezikih začeti zelo zgodaj zavedati in jih ozaveščati tudi na vizualni podobi.
1: Za vas mora to biti mora še posebno zanimo, kaj je v Gracu, ko je ravan, recimo, zdaj znanja slovenščine nekako enak, ampak ne starost in ne zrelost dijakov in dijakin. Na drugi strani pa v naših koroških, južnokoroških šolah, ko so pa vsi enako stari, ampak je razlika potem seveda v ravni znanja.
2: Absolutno, absolutno. Jaz se tudi s tem ukvarjam na svojem znanstveno-raziskovalnem področju poučevanje slovenščine v jezikovno in starostno heterogenih skupinah. Ne? In to je tist veliki izziv, kjer nimamo receptov. Ne moremo ponuditi receptov, ampak imamo neke pilotne začetniške študije, kjer so veliki izzivi. Zelo veliki izzivi, koliko je učitelj v resnici sposoben v razredu diferencirati, na koliko skupin paralelno je sposoben diferencirati in da ohranja pozitiven odnos do jezika ter pozitivno klimo v razredu. In tukaj so izzivi, s katerimi se bomo morali še soočati in še tesneje pogovarjati z različnimi inštitucijami in med sabo sodelovati in se dopolnjevati, razvijati in nadgrajevati.

0: profesorica Tatjana v učenki, ni tako, da samo učite čisto ta mlade, ne, oziroma, ampak seveda tudi malo starejše, to pa na Celoški univerzi, kjer je slavistika, slovenistika tudi v nekih prelomnih okoliščinah bila pred nekaj leti, lani novembra, potem veliko praznovanje, 50-letnice celoške slavistike. Ja. Kako pa trenutno tukaj poteka, je še dosti študentk in študentov za zdaj v Krospore stali?
1: Ja, torej 50. obletnica se je praznovala na slavistiki v Celovcu, so pa bili številni izzivi in so še vedno številni izzivi tukaj. Reforme se morajo dogajati na univerzi in se bodo dogajale. Ravno smo končali s ta velikima dvema reformama prenovo pedagoškega študija celotni študijski smeri v okviru Südostverbunda, torej zveze jug-shod, tako da tukaj je skrajšal se program za eno leto trajanje študija, torej bachelorski se je skrajšal na 3 leta, se je prilagodil tako, kakor so nepedagoški študiji, tukaj je skrajšano. Torej, to je prva velika reforma, ki se je zgodila na tej ravni. Druga velika reforma, ki se je pa zgodila, pa je ta, da je šla Celovška univerza v prenovo nepedagoškega študija, tudi glavni predmet plus dodatni predmet oziroma major and minor, torej 120 ECTS glavni predmet plus 60 ECTS-ov dodatni predmet ali 2x30 dodatni predmet, to so velike spremembe, ki so se dogajale. Potem je pa tukaj seveda master, ki ostaja, masterski študiji spreminjajo se pristopi študentov in študentk do študija, kar hitro so zadovoljni z neko bachelorsko diplomo, in potem po bachelorju zelo pogosto izberejo tudi kak drugi masterski program, nekateri nadaljujejo, nekateri reče, bomo pa kar zaključili, saj neko diplomo imam. To so ti različni profili, s katerimi se mi sedaj na univerzi soočamo, kaj narediti, v katero smer iti. Na slavistiki imamo že nekaj let interdisciplinarni in večjezični študijski program Cross Border Studies. Zagotovo smo že pred leti, 22. leta smo ga uvedli, na univerzo razmišljani zelo široko. Zakaj? Predvideli smo semester v tujini s 30 ECTS-i, zato da se lahko poglobijo v sam izbran jezik, ki ga želijo poglobiti v teku študija na masterski ravni. Predvideli smo tudi interdisciplinarnost in brez tega ne moreš zaključiti študija, če ne upraviš nek modul v obsegu 18 kreditnih točk. To trenutno mogoče mlajšim generacijam nič ne pomeni, ampak vstopijo v vode fakultete, univerze ali v študij, je to že zelo pomembno, da vedo, da nekatere številke pa je treba narediti zunaj tvojega matičnega predmeta, tudi v okviru mastra, da si potem bolje, ustrezneje pripravljen za sam delovni trg. In da tudi pač ostajaš v duhu univerze, širimo obzorje, se razvijamo in delamo s tistim, kar delajo tudi naše mlajše generacije, oziroma kjer se nahaja ta slavistični profil, kaj počne, delajo v turizmu, delajo na bankah, pišejo različne projekte, so neki projektni menedžerji, vodijo mednarodne pisarne, to so vse profili, na katerih delajo naši študenti, ne? Radio, seveda tudi za potrebe dvojezičnega področja, radio, televizija, tudi tukaj delajo naši študenti, ne? Tako da tukaj se je treba soočati s temi izzivi, in se zavedamo, da bo treba še razvijati, generacije se res spreminjajo. Kaj bo sedaj nova umetna inteligenca prinesla, kako bo to vplivalo, je zopet drugače. Ne? Tako da tukaj smo, skroz bode studies, čezmejne študije, študij je tukaj, študij tukaj obstaja, imamo možnost izbire, v katerem jeziku boš študij študiral, ali boš v angleščini, ali boš v nemščini študiral, torej ali bo tvoj glavni meta jezik pogovora med študijem nemščina, ali bo angleščina. In seveda predvidevamo, da je treba se potem tudi ustreznega slovanskega jezika na določeno raven tudi ustrezno, no, uporabljati, začeti in se ga naučiti, usvojiti.
0: Ampak opazno recimo ni bilo, da bi zaradi teh sprememb, zdaj strukturnih, manj zanimanja bilo recimo za slavistiko, za slovanske jezike, za slovenščino, ali je spet vprašanje demografije, da peč morda ni toliko mladih ljudi, ki so peč tukaj na voljo, da se odločijo za kakšne študije?
1: Celotna univerza je trenutno pod vplivom demografije. prihajajo majhne generacije oziroma manjše število v generacijah, tako da to se zagotovo pozna, je pa nov študijski program prinesel izboljšanje, zagotovo je prinesel izboljšanje. To, kar pa poskušamo študente, ki pridejo in študentke, ki pridejo na študij Cross Border Studies oziroma na naš inštitut za slavistiko Celovške univerze naučiti, pa je, da je treba razmišljati in si sam izoblikovati svoja težišča, da je treba premisliti, katera predavanja boš izbral, da boš dosegel tiste kompetence, kar želiš. Še vedno je tukaj ogromno dela, ne? Zelo težko je bilo na začetku res razumeti to modularno strukturo, zgrajevanje tega, v kateri, bom rekla, profil oziroma specializacijo boš šel, ne, v okviru masterskega študija.

Petli hodijo hribe, pa spet nazaj v doline, zmatrani, ožuljeni pešačijo. Po hrbtu znojim teče, vsaka mišica jih peče, a uživajo, ker se prezračijo. Jih moči dešižge pripeka, v kakšnega tudi strela vseka, pa za vse to sploh ni jim mar. Ko dihajo planinski zrak, si mislijo, da sem čudak, saj z njimi nočem.

predstave, prireditve, otvoritve, podelitve, al koncerta kamo reni ne bi šli. Večno večerni toaleti, od družavnosti zadeti, srečni leta krat so, ko so med ljudmi. Tam se prisiljeno smekljajo, klanjajo se in kramljajo, večkrat pojma nimajo, zakaj sploh gre. Ko dihajo kulturni zrak, si mislijo, da sem čudak, saj mednje sploh ne vleče me srce. Ker jaz najraje sem doma, doma, doma, doma, doma najlepše se mi zdi.

Čeprav so naši kraji krasni, so za ene dolgočasni, čim se da v tujino odpotujejo. Radi spreminjajo okolje, pravijo, čim dlje tem bolje, kar je blizu zasmehujejo. Doživljajo zamude, gneče, drisko kraje in nesreče, navdušuje jih pač ta eksotika. Ko dihajo tujine zrak, si mislijo, da sem čudak, se men se še copat se.

vseeno in me pač nekaj bo pobralo, pa pogrebna služba po me bo prišla. Hotela bo tako kot vsak me spraviti čez domači prag, prijatelji, ne dopustite ji tega. Pokopališče, to ni zame, tam ne kopljite mi jame, tudi do tega potovanja meni ni. Prosim, ne delat kakšne drame in ne slažte mi pižame, naj vas ne skrbi teh mojih parkus.

0: Da mi pa še zanima, ker vedno pravijo, da je velik plus Celovške univerze, da je ob Vrbskem jezeru. Če imate čas za sprostitev, kaj potem raje na kakšno Koroško jezero ali pa na morje?
1: Torej, takole povem. Pred leti so me kolegi čisto popovdne enkrat na kratko zvabili na Vrbsko jezero kopat. Sem rekla, a se nisi še kopala? Sem rekla, ja, sem se že pred leti enkrat čisto v enem drugem kontekstu, ne? Se pa vedno pripeljen iz tega tunela. In ko sem prišla na razgovor na Celovško univerzo, ne bom pozabila, prelep sončen dan, razgovor je bil moj ob 12. Prelep dan je bil. In ko sem se obrnila na desno stran, sem rekla, pa to je sinje modro jezero. In zadnjič sem tudi rekla, kje pa si se kopala? V Rjavškem jezero. Ja, pa tam ni barva tako lepa. Sem rekla, seveda ni barva tako lepa, je pa eno najtoplejših, Vrbsko, je pa sinje modro, ne? Tako da lahko si zadovoljen tukaj ali pa na morju.
0: Ja, najnodajni čas se izteka. Moja gostja je danes bila namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu. To je profesorica Tatjana Vučenk. Najlepša hvala za pogovor in toliko zanimivih stvari, da se bova gotovo kmalo spet slišala na radiju.
1: Tudi vam hvala za povabilo in prijetno vzdušje ta pogovor tukaj v studiju.
0: Ja, vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa hvala za vašo pozornost. Ponovno lahko daj prisluhnite v sredo med 9 in 10 uro. Lep dan vam še želim, Franci Rulic. Srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda 1. juli in z vami sem Dorijan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa kar eno povabilo. Celoški festival Urban Echo gre proti koncu. Še zadnjič letos se bodo danes na Kardinalnem trgu vrstili trije koncerti. Na voljo so vam od 19. ure dalje, program pa je sledeč. Ob 19. uri bo Ryan poskrbela za prijeten folk sound, nato bo Christian Albrecht zašel v melankolijo in za konec se bodo člani skupine Freebue podali v svet hip-hopa in neo-soula.

Slišali smo pesem Zaljubljena od skupine Murphy na Adiu Agora. Multimedijska umetnica, kuratorka in kulturna delavka Barbara Ambrose-Raab je prejela srebrno častno priznanje mesta Beljak. O ustvarjanju, družbeni odgovornosti, umetnosti, kulturnem aktivizmu in osebnih občutkih ob prejemu priznanja v pogovoru za naš radio že čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjeni in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej že čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. No, naj vas ob začetku te druge polovičke kar povabim na eno pa posebno prireditev. Pobuda Domplatz, Koroška, Kärnten gemeinsam erinnern skupno ohranimo spomin si že vrsto let prizadeva za sodobno kulturo spominjanja na Koroškem in vas letos že šestič vabi na stolnično ploščad v Celovcu. Prireditev na ploščadi pred stolnico, Domplatz, ustvarja prostor srečevanja za odprt in v prihodnost usmerjen pogovor o kulturi spominjanja na Koroškem. 3. julija se bomo na Domplatzu spominjali, razpravljali, muzicirali in ne nazadnje tudi praznovali. Ob bogatem kulturnem programu in govorih bo na voljo tudi gostinska ponudba ter veliko prostora za prijetno druženje in izmenjavo mnenj. V zvečer se bodo predstavljale organizacije in pobude civilne družbe z Koroške, ki se veselijo srečanj, pogovorov in poglobljenih razprav z obiskovalkami in obiskovalci. Vabljeni torej ta petek 3. julija na stolnično ploščad v Celovcu Domplatz in to od 18. ure

je bila nejša s pesmjo Mankaš mi na radiju Agora. Zemlja se je stresla pred skoraj 7 stoletji, a odmev tega pretresa še danes živi v ljudskih pesmih, pripovedih in spominu ljudi ob meji. Etnologinja in slovenistka Marija Klopča je v svoji študiji z naslovom Zvonovi so sami zapeli naravne nesreče in kolektivni spomin raziskala, kako se v izročilu ohranja spomin na uničujoč beljaški potres leta 1348. Avtorica sooča dva svetova. Na eni strani zgodovinopisje, ki se opira zgolj na pisne vire, na drugi pa neizmerno bogatstvo nezapisanega ljudskega izročila, ki odpira povsem nova razumevanja preteklosti. Kako so legende o jezeru, ki naj bi nekoč ležalo na mestu današnjega Kamnika, in pripovedi o zvonovih, ki so sami zapeli, povezane z resničnimi dogodki? Vabljeni k poslušanju oddaje Pogled v znanost, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: gora, obzorja.
1: Kako se neki dogodek, ki ni pustil skoraj nobenih pisnih sledi, vendarle vtisne v kolektivni spomin celih pokrajin? Včasih nam več kot suhi zapisi povedo pesem, legenda ali ustno izročilo, ki se prenaša iz roda v rod. Etnologinja Marija Klopča je v študiji pokazala, da nezapisana dediščina lahko osvetli zgodovino na povsem nepričakovan način. Tudi z drugačnim pogledom na to, zakaj so na ozemlju današnje Slovenije v drugi polovici 14. stoletja vznikali novi gradovi, trgi in naselja nemških priseljencev. Pomemben je pri tem tudi avstrijski, koroški vidik, se pa od tu izvira večina ohranjenih pisnih virov o beljaškem potresu. Oddajo Pogled v znanost je na programu Ars Radia Slovenija pripravil Goran Tenze in jo poslal tudi na Radio Agora.
2: Pogled v znanost.
3: Lepo zdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat je gostja doktorica Marija Klopčar iz Glasbeno-narodopisnega inštituta, torej Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Povod za najem pogovor pa je njen poskus, da dokumentira raziskavo, ki je nekako soočala hipotezo o kolektivnem spominu na naravne nesreče na podlagi sklicevanja na vire, ki niso pisni, tako najbolj grobo rečeno. Gre seveda za knjigo Zvonovi so sami zapeli s podnaslovom Naravne nesreče in kolektivni spomin. Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni in lep pozdrav tudi poslušalcem in poslušalkam.
3: Skratka, v tej precej gosto tiskani knjigi je študija, ki ni bazirana samo na zgodbi o beljaškem potresu, tako imenovanem iz 1348. leta. Tukaj pri nas je znan potres 1511. najbolj, ne? Recimo 500-letnica je bila pred nekaj leti, ki je imel epicenter v okolici Idrije, ne? In tudi dokumentiran je bolj. Ne? Ta pa predvsem, torej v deželi Kranjski, ni bil tako dokumentiran. Zgodovinari pa pišejo zgodbe o preteklosti na podlagi samo pisanih verov, ki jih pa ni. Kakšno je bilo potem izhodišče pravzaprav in o posledicah katerega in te študije bova seveda povedala več kasneje, doktorica Marija Klopčar. Vi ste v tej knjigi prišli do izjemno zanimivih ugotovitev in odprli pot premisleka o preteklosti te dežele in Slovencev v njej, ne?
4: Ta raziskava pravzaprav ni začela kot nek projekt, tudi ni bila del projekta v program Glasbeno-narodopisnega inštituta, kjer sem pa bila do lanskega leta zaposlena, je pa vendarle sodila. Začela se je pa zelo nenavadno. Torej, ne s neko odločitvijo, da se bom ukvarjala s naravnim nesrečami oziroma s tem potresom, ampak s razrešitvijo neke uganke o stvarih, ki so me že dolgo časa spremljale. Namreč prihajam iz Kamnika in tam sem se že zelo zgodaj srečala s izročilom o Kamniškem jezeru. Seveda je bilo pa to tudi stališča folkloristike, kjer sem dolgo časa, lahko bi rekla, to so bila moja raziskovalska obzorja skoraj 30 let, tega ni bilo mogoče pojasniti, ne, pa tudi ne kar tako sprejeti, torej ali oziroma zanikati. Namreč izročilo je govorilo o jezeru na mestu sedanjega Kamnika. In tisti, ki so to izročilo sprejeli do neke mere, so razlitje tega jezera umeščali v davno preteklost, torej v prazgodovino. Ob tem pa je bil nek za morda nekoga moteč dejavnik, da je na razlitje tega jezera nekaj konkretno spominjalo, in sicer v Nevljah, to je cerkev, ki naj bi bila ob jezeru.
3: Ki je bila prvotna župnijska, glavna cerkev.
4: Prvotna, cerkev, ja, tam je bil sedež prafare.
3: Sveti Jurij ob jezeru.
4: Tako, tako se je ta župnija tudi uradno imenovala. In tam je vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, v zadnjem obdobju ob 3 popoldne zvonilo v spomin na razlitje jezera. Tako da, ko sem bila jaz otrok, je seveda to še bilo in smo, oziroma to smo vedeli, ne, da pomeni to zvonenje.
3: Torej potem spomin, se bo to prekinilo v začetku 90-ih z novim župnikom.
4: Tako,
3: ne?
4: Ja, to, župnik tega ozadja ni poznal in ga je to zvonenje motilo in je seveda s tem prenehal. Verjetno pa, če bi se ljudje zavzeli za to, da bi ostalo, če bi ljudje nekako še ohranjali ta spomin na ta način, ker niso vedeli pravzaprav, čemu, zakaj bi to ohranjali, ker zvonenje bilo treba plačevati. Ne?
3: Ker ni bilo vezano na liturgične obrede.
4: Tako,
3: ne?
4: Nekaj posebnega je bilo, se je to nehalo. Ne? Ampak vendarle je ta čas zvonenja govoril o tem, da se jezero ni razlilo v neki davni preteklosti, ampak takrat, ko so imeli ljudje že cerkev, torej so bili pokristjanjeni, torej v srednjem veku. Ne? In to ni šlo skupaj. Jaz sem to desetletja poznala to nasprotje in ga nisem znala razrešiti. Do rešitve pa pravzaprav prišlo na zelo nenavaden način, ki ima nek, kot bi rekli, nek velik ovinek okrog tega, o čemer zdaj govoriva. Namreč med Slovenci je bila med številnimi pesmimi že zelo zgodaj objavljena tudi pesem o lizbonskem potresu.
3: 1755.
4: Tako, torej, potres, o katerem nismo imeli Slovenci sicer neposredne zveze, smo pa dobili očitno zgodbo o tem, torej vest o nekem zelo hudem dogodku, in pri nas je bil potem objavljen tudi letak s to pesmijo. Mene je ta pesem zanimala in sem ob neki konferenci na Portugalskem potem v zaključnem delu, torej bolj za, kot neko zahvalo temu, ker tam v tem krogu raziskovalcev balad, v katerega sem bila vključena, se je ob večerih tudi pelo. Ne? In na koncu sem jaz to pesem tam zapela, tako čisto neformalno. Kolegu z Portugalske se je pa zdela silno zanimiva, oziroma samo dejstvo, ne, da imamo Slovenci tu pesem, in je rekel, da je o tem kaj napiši. In jaz sem potem šla to raziskovati in sem dobila tudi za primerjavo nemške različice, in v eni od nemških pesmi sem o prebiranju v teh grozotah ob tem potresu, nam šlo za izjemen potres, ki je pomenil tudi prelomnico v seizmologiji, se pojavi beseda der Schutt, ne? Da so ljudje pokopani v ruševinah. In ta beseda der Schutt je v tem kontekstu meni pravzaprav odprla oči. Namreč v Kamniku se predmestje, ki je na nek način pomenilo nekaj posebnega v kamniškem okviru, imenuje Šutna. Tam je ostala tudi župnija, ni v mestnem središču, ampak na Šutni. In s tem sem jaz dobila pravzaprav odgovor na to uganko, da je bila Šutna pravzaprav prvotni Kamnik, ki se je seveda ob razlitju jezera podrl, oziroma ga je odplavilo. Nadaljnje razjasnevanje je pa omogočil čas zvonjenja v Nevelski cerkvi.
3: Stoletja se je to dogajalo.
4: Ob 3. uri popoldne zvonilo.
3: 25. januar 1348, na dan spreobrnjenja svetega
4: Pavla.
3: Namreč, iz Saula v Pavla. Ne?
4: Tako. To je bilo pomembno zato, ker je ta ura sovpadla s uro potresa. In videlo se je, da je bilo to nekje v srednjem veku, po nekaterih drugih kazalcih, da je bilo v 14. stoletju, in ta ura je pravzaprav bila tisti ključ, ki je povezala ta dogodek s potresom.
3: Vi ste se lotili teh pesmi, ki so bile zapisane res da kasneje, očitno so bile pa po ljudskem izročilu zapisane. Ne? To se je prenašalo iz roda v rod. Ne? Problem je izdelati zgodbo o preteklosti brez pisnih verov. Ne? To je pač klasično zgodovinopisje tistega kar ni zapisano, tistega domnevno naj ne bi bilo. In že ta izraz, der Schutt, to se pravi razvalina, ruševina, vas je potem pri raziskavah napeljal do enega zelo presenetljivega odkritja, ne? Ne bi ta potres, ki bo zelo močan, menda je šlo za 10 po Richterju, ne, rušilen, porušil večino gradov takrat okoli Beljaka. Ta Dobrač, ki je gora pri Beljaku, se je razklala in zasula, skratka, ampak to se ni dogajalo samo tam, to se je dogajalo marsikje po Sloveniji, ne, in ne bi to pokopalo tudi slovensko plemstvo, ne. Tako domnevo ste bi zapisali in potem omogočilo kolonizacijo nemškega prebivalstva iz seveda različnih koncov, predvsem severno pa zahodno, a ne. Kar pa seveda spreminja interpretacijo, kaj je bilo tukaj na Kranjskem med Slovenci, takratnimi Kranjci, slovenskega in nemškega, ne. In kdaj se je to začelo, ne.
4: Do tega spoznanja, ki ga zdaj navajate, sem pravzaprav prišla pozneje. Prvo vprašanje, ki me je po tej ugotovitvi o tem, kaj se je zgodilo v Kamniku, spremljalo, je bilo to, zakaj to ni zapisano. To je bil tudi protiargument tistih, ki so bili kritični do te moje teze, da bi tako velik dogodek bil nedvomno zapisan, če bi se res zgodil. In to je tudi mene begalo. Samih zapisov o tem potresu, zapisov v kronikah je pa pravzaprav slovenskega izredno malo. Vse skupaj bi lahko rekli, da jih je bilo 10 omemb.
3: Predvsem na Kranjskem. Ne,
4: na Kranjskem
3: malo, ne?
4: Se o tem potresu pravzaprav skoraj ni nič vedelo. Zelo malo je teh omemb v kronikah in zato so tudi tisti, ki so o tem potresu pisali, pravzaprav slovensko območje tako rekoč obšli. Veliko se je vedelo o Dobraču, oziroma pri nas ga naglašamo tudi Dobrač, in pa seveda Korošci pa Dobrač, in pa o tem silnem dogajanju v Beljaku, v grozljivih dogodkih, tudi o podrobnostih, to se je ohranjalo tudi v zapisih. Medtem ko se v teh deželah, ki pa danes sestavljajo Slovenijo, pa ni skoraj nič vedelo. In ključ do nadaljnega odpiranja tega vprašanja je bilo prav tako neko naključje, ko sem zvedela pravzaprav še za 2 jezeri, ki so se tukaj razlili, to je jezero na Jezerskem in v Matkovem kotu, potem, da je prišlo do podora Mežakle in zajezitve, ki je tam ustvarila jezero, torej na Jesenicah. In to me je potem prepričevalo o tem, da je bil ta potres tukaj resnično hud. Zato sem potem drugače tudi razumela te zapise, te skromne zapise o gradovih. Seveda pa Valvazor tukaj govori o 40 gradovih na Koroškem in Kranjskem, o številnih mestih. In to je vse govorilo v prid temu, da je bil pravzaprav ta potres pri nas tako zelo hud, da se zato o njem ni veliko vedelo. In to, da je bil to tako hud, je v bistvu bilo mogoče potem razbirati predvsem iz dogodkov po potresu, med to je pa seveda sodilo tudi to, da so na Slovensko prihajali ljudje z nemškega. In sicer so naseljevali z nemškega tega prostora tako preproste ljudi, tako so nastale razne vasi okrog Trebnjega, potem Ribnica, recimo tudi Ribnica je bila imenovana Pajersdorf, Bavarska vas, pa pri Postojni, seveda poznamo zgodbo o Kočevju, vse to je nastalo v tem času, hkrati pa imamo podatke.
3: Pa na Tolminskem, ne, nemški tudi rud, tako imenovani, ki je zdaj samo rud.
4: To je pa že starejše. To je že prej. Prav tako se je pravzaprav v tej knjigi pokazalo, da se povezuje tudi z možnostjo, da je šlo to, da je bil v zadju potres, da so prav tako naseljevali po nekih naravnih nesrečah. Ne. In so pa podatki tudi o tem, da se je takrat naseljevalo na slovensko-nemško plemstvo. In to lahko razumemo, namreč porušitev gradov pomeni tudi ohranitev tistega, kar so pravzaprav ti gradovi imeli, zakladov. In tak primer je grad Čušperk, ki je omenjen med gradovi na Dolenjskem. Za ta grad je recimo zanimivo, da je lastnik, ki je potem postavil nov grad, strogo prepovedoval kmetom, da bi se približali staremu gradu, in sicer zgodbo je, da tam živi tako hud zmaj, zmen, da bi jih uničil. Ne? In verjetno, meni je ob tem, prav ob tem zapisu, šlo za nek novejši zapis nekega obiskovalca tega prostora, ki je spraševal ljudi o preteklosti tega gradu, ob tem zapisu sem pomislila na to, da so pravzaprav zgodbe o zmajih na nek način prišle prav tudi tistim, ki so skušali ljudem preprečiti, da bi raziskovali, kaj je ostalo na gradovih. Ne? Tudi v Kamniku je taka zgodba, ampak ni povezana sicer neposredno z zmajem, to kopanje zaklada, pa vendarle je bilo pogubno za tistega, ki je zaklad kopal. Torej, to je bil pa privilegij tistih, ki so prišli sem. Ne?
3: No, ti, ki so takrat prihajali sem, ne, to se pravi v drugi polovici 14. stoletja, so prišli na neke sorte tabulo razo, ne, ker je bilo pač veliko do takrat zgrajenega in najbrž tudi živečega uničeno. Ne. In oni so napisali novo razumevanje, ne, ki se je potem vleklo potem stoletja. Ne. Recimo, obstajali so tudi neke sorte, predvsem v drugi polovici 19. turistični vodniki. In v nemščini so veselo se sklicevali na mitologijo zmaja, ne, jezero, žrtvovanje mladih deklet, zato da zmaj ne bi, skratka, ne. Dočim Slovenci pa niso radi se sklicevali na to mitologijo, ki očitno je bila na novo narejena, kaj ne vem. Skratka, vi ste na tej podlagi s temi indici potem rekonstruirali, da je šlo pač za posledico izgube kolektivnega spomina zaradi naravne nesreče sredi 14. stoletja.
4: No, moram reči, da se je ta spomin med ljudmi ohranjal, vendar na poseben način. Hkrati je namreč označeval stigmo. Ne? To, da se je ljudem nekaj hudega zgodilo, je kazalo na božjo kazen za grešno življenje. Recimo, to je vidno v nekaterih krajih, kot recimo pod Dobračem, kjer so tudi zgodbe o tem, da se ljudje niso vedeli tako, kot bi se morali, in je Bog potem poslal angela, ki je razklal, s plamtečim mečem razklal goro Dobrač. Druge so bile pa zgodbe o zmajih. In te zgodbe so med ljudmi živele, in omenili ste žrtvovanje deklet, to je ena zadeva, ki se je tukaj potem z raziskavo pokazala, prav neposredno zapisov niso, pa zapisi recimo teh toponimov, in tudi na samem Dobraču je recimo toponim, najbolj strm del je bil imenovan, je zapisan v karti še ob koncu 19. stoletja, kot vaben, babe. To je sled tega žrtvovanja, ker so se ljudje kljub tem stoletjem krščanstva po tej hudi nesreči zatekli k temi predkrščanskim praksama, ne, da bi se obvarovali zmaja. Namreč to je šlo za to žrtvovanje. In ko so potem Slovenci pisali zgodovino, jim te zgodbe na nek način niso prišle prav, niso, kazale so na neko praznoverje, negativne plati o Slovencih in jih niso želeli ohranjati na ta način, medtem ko so imeli seveda Nemci drugačno stališče. Pisali so zanimivosti, ki naj bi pritegnile obiskovalce in so bili do tega ravnodušni oziroma s tem niso bili obremenjeni, s temi pomeni. Je pa še nekaj pomembno. Prav ta prepletenost razlag o naravnih nesrečah zmaji s temi mitološkimi biti, večinoma gre za zmaje, na Tolminskem tudi divja babo, ta prepletenost je bila pravzaprav neka ovira, da bi se to izročilo jemalo resno kot neka razlaga naravnih nesreč. Ker so raziskovalci, ko so pač se s tem srečevali, potem jemali vse kot bajko. vse kot neko mitologijo. Če vzamemo Kamnik, ni šlo samo za zmaja, ampak seveda tudi zgodba o jezeru je imela v bistvu potem ta status neke izmišljene zgodbe, ki je preživela sicer čas, pa vendarle ne prinaša nekega realnega ozadja.
3: Vaša knjiga kot plod te raziskave, pravzaprav kot rečeno dolgoletne, ne samo vezane direktno na kakšen projekt, pravzaprav ni klasično domoznansko delo, ne, nasprotno. Ne. Loteva se pa enega zelo ključnega elementa pri razumevanju preteklosti. Ne. Torej, na kakšen način lahko na podlagi nepisanih virov rekonstruiramo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Ne. No, kar se tiče negiran, recimo bodi si jezera, bodi si tako, ste se bi pomagali tudi z ugotovitvami geoloških raziskav, ki so pravzaprav dokazale obstoj tega jezera. Ne.
4: No, te seizmološke oziroma sedimentološke raziskave so bile pravzaprav potrditev tega, do česar sem jaz prišla po čisto drugi poti. Ne. Jaz sem pravzaprav to zvedla, ko sem imela napisan že nek članek o potresu in me je zelo ta ugotovitev izjemno razveselila, ker je kazala na to, da je pravzaprav to, kar se je meni pokazalo, kot rečeno, po drugi poti, res. Še pozneje, leta 2023, je pa bila pa ta raziskava na Milštatskem in Vrbskem jezeru objavljena, izsledki teh raziskav, in to mi je pa potrdilo domnevo, da je pravzaprav to, kar sem jaz prepoznavala, ne, na Ozilski dolini, tudi tako. Gre pa za to, da sem do temeljnih ugotovitev o usodnosti tega potresa prišla s analizo tega, kar se je ne samo z ustnim izročilom. Tisto je kazalo pot, pa odpiralo vrata. Ne, da sem vedela, to se je zgodilo, recimo te zgodbe, če jih znaš brati, veliko povedo. Ne morejo pa same pojasniti nekih dogodkov, tudi časovne umestitve ne omogočajo. Omogočala jih je pa recimo obnova, interpretacija obnove po potresu, ki je bila pa tukaj razvidna na več ravneh. Eno je recimo nek dokument, ki ga je izdalo 12 škofov takoj po potresu, torej dober mesec po potresu je izdalo listino, ki je pomagala obnovi cerkve v Naklem. Ne govori neposredno o prenovi, ampak o pomoči. Potem je šlo tukaj za obnovo železarstva v železnikih, oziroma tam se na novo postavi v samem središču, v samih železnikih, ker je bilo potrebno ljudem dati orodje, da bodo lahko obnovili deželo. Velik dokaz zame so bila nova tržna središča, opustitev tako imenovani ugasli srednjeveški trgi so bili znani. Ni bilo pa znano, zakaj so ljudje postavili nove trge, in to se je zgodilo po tem času. Jaz sem imela tukaj odgovor. Ni bil samo tržič postavljen na to lokacijo, kjer je zdaj na novo, oziroma nekaj hiš je tam že bilo, ampak je, vendarle se je dejavnost, ki je bila prej v starem tržiču oziroma starem tem Ljubelju, se je prenesla na povsem drugo lokacijo zaradi podora Košute. Na Dolenjskem in recimo tam pride do postavitve Višnje gore, opusti se stari trg, potem novo vlogo dobi Stična, Šentvid pri Stični.
3: Stari trg pri Ložu.
4: Potem stari trg pri Ložu. V Trebnjem imamo ta primer, ko stari trg opustijo in se postavi novo naselje. Potem tudi novo mesto in novo zgrajeno, ampak tam je že bilo mesto, je bil Gradec. Ne? To se premalo poudarja. Danes velja, da so postavili novo mesto tako rekoč na zeleni trati. Ne? Torej, stvari se postavijo na novo, in če bi bila tukaj usodna kuga, kar se je zelo poudarjalo, če bi bila kuga glavni razlog za tako demografsko opustošenje, ljudje ne bi postavljali novih hiš, novih tržnih središč, ker je to nemogoče. Ne? Tega si ne moremo predstavljati niti za današnji čas, kaj šele za to obdobje. Ne? In vi omenjate ta problem pisnih, odsotnosti pisnih verov. To je izjemen problem. Zdaj, jaz sem si ga tukaj pojasnevala s usodnostjo tega potresa, ne? Pa tudi s tem, s to prepletenostjo, z mitologijo. Hkrati bil pa to seveda velik problem za raziskovanje, ampak še bolj pa se vprašanje zaplete, če smo pozorni do tega, da so zanikali celo pisne vire, verodostojnost pisnih verov pod Dobračem. Tam je namreč v začetku 20. stoletja prišlo do obrata razumevanja tega potresa, ko se je začelo razlagati, da ta potres pravzaprav sploh ni bil usoden, da je zgodba izjemno napihnjena in do nedavnega so izhajale te raziskave, ki so zagovarjale to stališče, da so si pravzaprav menihi v podkloštarskem samostanu vse skupaj izmislili, širili potem to, seveda zaradi koristoljubja, da so imeli potem določene ugodnosti in širili te vesti po različnih poteh. Ampak se je pokazalo, da je pravzaprav nemogoče pričakovati, da bi ljudje, ki so bili zadolženi za duhovno skrb prebivalstva, naredili vse tak prestopek, tako, ker je šlo za srednji vek.
3: Vsekakor je knjiga, Ca zvonovi so sami zapeli, intrigantna in jaz upam, da bo dala misliti še komu, ki ne prisega zgolj in izključno na pisne vere. Doktorica Marija Klopčar, hvala za ta razmišljanja.
4: Hvala tudi vam za ta pogovor.
3: Ta pogovor pa so pripravila za mešalno mizo Mirta Berlan, pred mikrofonom pa Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini, oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to se tja do 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No a pred koncem še povabilo k poslušanju našega večernega programa. Prisluhnite danes večer oddaji Rok s Poljaki, ki jo pripravlja Andrej Šurla. Da, rok obstaja tudi v krajih za nekdanjo z železno zaveso. In to dober rok, ki pa nam ga naši večinoma monoglobalizirani mediji žal predstavljajo zelo redko, če sploh kdaj. V teh oddajah bomo spoznavali pomembne izvajalce roka in deloma tudi drugih glasbenih zvrsti iz velike države ob Visli. Prisrčno vabljeni k poslušanju, jezik ne bo težava, se je glasba univerzalna govorica. Prisluhnite torej oddaji Rok s Poljaki danes ob 21:30 na radiju Agora 105,5. S tem pa se za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz kem zdaj pomalico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz UAF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta včeraj vložila kazensko

0: izpod ruševin rešile 3-letnega otroka. Kot je sporočila jordanska reševalna ekipa, je deček prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Reševalna akcija je sicer potekala že po 72-urnem obdobju po potresu, ki je po navedbah strokovnjakov ključno za uspešno reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je za vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini imenoval dozdajšnjega namestnika predstavnika Luija J. Krishoka. Položaj bo zasedal do imenovanja novega visokega predstavnika, kar naj bi se po navedbah odbora zgodilo v 14 dneh. Ob tem so se Kristijanu Šmitu, ki je maja odstopil z položaja visokega predstavnika, zahvalili za njegovo predanost in prispevek k izvajanju Daytonskega sporazuma ter zagotavljanju varnosti in stabilnosti v regiji. V Španiji je med junijskim vročinskim valom zaradi zelo visokih temperatur umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno, je danes sporočil tamkajšnji zdravstveni inštitut. Kot so pojasnili, ne gre za število smrtnih primerov zaradi toplotnega udara, temveč za statistično oceno presežne umrljivosti. Španski vremenoslovci navajajo, da je bilo prvega polleta v državi najtoplejšega od začetka meritev leta 1961. Temperature so bile za 1,6 stopinje višje od povprečja. Junij je bil medtem drugi najtoplejši doslej.
1: Poglejmo na vreme na Koroškem. Do zgodnjega popoldneva bo v večjem delu Koroške še naprej sončno, suho, vroče in soparno. Temperature pa se bodo dvignile na 29 do 36 stopinj Celzija. Nato se bodo pojavili oblaki, nalivi in nevihte. Mogoči bodo tudi močni sunki vetra, toča in obilen dež. Sledi tudi izrazit padec temperatur za dobrih 10 stopinj Celzija. Jutri v četrtek bo zjutraj oblačno, ponekod bo mogoč tudi rahel dež, zlasti na območju visokih tur. Nato se bo postopno razjasnilo in do večera bo večinoma sončno, čeprav bodo popoldne znova nastajali kopasti oblaki. Ne bo pa več tako vroče kot doslej, temperature bodo dosegle 22 do 28 stopinj Celzija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: 7. julija, točno 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih, bo avstrijski parlament odločal o noveli zakona. Karel Smole novelizacijo zaznamuje kritično. Kulturni tandem ob sodelovanju Slovenskega prosvetnega društva Danica letos povezuje občini Štalenska gora in Škocjan. Da je v tem letu prišlo do postavitve dvojezičnega krajevnega napisa v Svinči vasi, vrednotijo kot izraz uspešnega sodelovanja. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V sredo 1. julija vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Pred 50 leti je bil na Dunaju v parlamentu sprejet zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. Več kot 20 let po državni pogodbi je vlada skušala tudi zakonsko uresničiti pravice slovenske in hrvaške narodne skupnosti. A prav med mladimi pripadniki koroških Slovencev in Slovenk je naraščal odpor proti novemu zakonu. Čeprav je bil prvotni namen zakona usmerjen v izboljšanje položaja manjšin, so mnogi v njem videli predvsem politični kompromis, ne pa dejanskega napredka. Nekdanji državnozborski poslanec Karel Smole pravi, da je imel pri sprejetju zakona pomembno vlogo tudi tedanji zvezni kancler Bruno Kreisky.
3: On je bil gotovo tedaj najmočnejši politik, ne samo po funkciji, ampak tudi po ugledu. Pa tudi to zgodilo se, da smo na naši strani že imeli ustrezno intelektualno osnovo, Grilc, Vošpanik, moja malenkost, Filip Varaš, to smo že bili tudi izobraženi in sposobni za dialog, ampak na žalost malo premladi. Glavno je pa seveda bila ta, da so demonstracije tedaj že dosti pomagale, tako da je sploh prišlo do ene debate in do enega zakona o narodni skupnosti. Začeli smo pogumno, tudi Timo Krajski, bomo res nekaj naredili, končali smo pa skoraj od seje do seje so rezali bodi si teritorij, bodi si ljudi, ki bodo imeli svojo prid iz teh zakonov.
1: 50 let pozneje je ustavni odbor Zveznega parlamenta odprl

0: pot noveli zakona o narodnih skupnostih. Da je to nujno potrebno, pravi tudi nekdanji predsednik Narodnega sveta Karel Smole.
1: Glavna obnova bi morala biti ta, da bi mi seveda jasno imeli svoje zastopstvo v obliki izvoljenega zastopstva. In iz tega izvoljenega zastopstva bi mi potem pošiljali torej razne organe, tako tudi recimo v sosvete pa še kam.
0: Zakonodajni paket med drugim na novo ureja dvojezično sodstvo na Koroškem. Po novem bosta za dvojezično sodstvo vzpostavljena dva tako imenovana kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. Kljub temu pa vsi koroški Slovenci in Slovenke ne bodo imeli pravice oziroma možnosti do sodnih obravnav v slovenščini, saj Celovec, Deli Roža in Zila niso vključeni v polno dvojezično ureditev. Karel Smolek je bil med drugim član različnih pogajalskih odborov med koroškimi Slovenci in zvezno vlado, ter ustanovitelj Centra avstrijskih narodnosti na Dunaju to ocenjuje kritično.
1: Pravico do sodnega slovenskega jezika je vedno pravica posameznika, ki želi tak postopek. Zato bi jaz brisal vse te neumne, po domače, sklamfane okraje in bi napravil enostavn zakon. Če nekdo želi kot pripadnik manjšine uporabiti slovenski jezik v nekem postopku, bi to javil tema dvema kompetenčnima centroma, ki se pripravljajo, in potem bi postopek se odigral v slovenskem jeziku. Nikako pa ne gre to tako delati kot zdaj, da neke dele nekih občin dajejo zraven, neke jih izpustijo. Malo me to spominja sploh tudi na krajevne napise, kjer je pol občine z napisi, pol občine pa ne. Ali pa se nekje ugotovi, da to je pravzaprav ni vas, ampak je to samo neko Strasendorf in popanični slovenskega. Pravo se mora približati ljudem, ne pa ljudje k pravu. Zakaj bi nekdo, ki stanuje 500 metrov na robe, nič pravic in ne bi imel, tist, ki pa stoji malo bliže kompetenčnemu centru, ta pa ima pravice. To ni način, to je starodavni način. Zakoni so svojčno izhajali iz tega, da ljudje se rodijo v istem kraju, se poročijo v istem kraju, v šolo hodijo v istem kraju in umrejo v istem kraju. Teh ljudi je danes zelo malo.
0: Pravi Karel Smole o noveli zakona o narodnih skupnostih. O predlogih bo avstrijski parlament odločal prihodnji torek, 7. julija, torej točno 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih. Poglejmo k drugi temi žurnala. Konec septembra so v Dominči vasi v občini Štalenska gora, severovzhodno od Celovca, odprli drugi prireditveni in spoznavalni niz z naslovom Kulturni tandem. Pod okriljem Biroja za slovensko narodno skupnost sodelujeta občini Štalenska gora in Škocjan ob sodelovanju Slovenskega prosvetnega društva Danica iz Šentprimoža. Prvo dvojico sta tvorili občini Železna kapla Bela in Možbjerg ob sodelovanju Slovenskega prosvetnega društva Zarja. Kulturni tandem je nasledil kulturne tedne koroških Slovencev v nemško govorečih občinah. V letošnjem nizu se je izkazalo, da imata občini Škocjan in Štalenska gora precej skupnega, ne le iz rimskih časov, temveč tudi iz polpretekle zgodovine. In tudi slovenščina je na Celovškem polju še živa. Pretekli teden so praznovali vidno dvojezičnost, saj je v kraju Svinča vas letos na pobudo domačina in dolgoletnega narodnostnega politika Marjana Šturma prišlo do postavitve dvojezične table. Predtem je bilo mnogo pogovorov in javnih diskuzij, da je tudi kulturni tandem prispeval svoj delež k ozaveščanju in vidni dvojezičnosti, veseli vodjo Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Polca-Srijenc.
2: Je začetek vedno malo rizik, če se dobijo nove občine in ljudje in se povezujejo, ker morajo najti šele skupne interese, ljudje, ki so tudi zainteresirani in radovedni eden na drugega. In je to, moram reči, hvala Bogu, tudi tukaj zdaj pri drugem tandemu zelo dobro uspelo. Smo skupaj naredili spored in smo zdaj že pri zaključku drugega tandema in ta prireditev je bila načrtovana že na začetku in se je zdaj izkazalo to, da je tudi ta dialog in to, kar smo mi v zadju tudi podpirali, te pogovore, te diskurze, tudi ta pogled v zgodovino koroških slovenskih Slovencov tukaj na Štalenski gori in v Škocjanu in Šenprimožu, da je to zdaj tako pozitivno tukaj prišlo do zaključka tudi z sklepom občinskem odboru in da se tudi zdaj, da smo to vključili, to tematiko tudi v to prireditev danes tukaj v ateljeju pri Nikotu Šturmu. In to je res nekaj nenavadnega in posebnega in mislim, da zelo, zelo dobro dokaže, kako uspeva ta kulturni tandem, potrebuje čas, dialog potrebuje čas, ljudje morajo dobiti zaupanje en do drugega, nemško govoreči do slovensko govoreči, slovensko govoreči do nemško govoreči. In danes tu na licu mesta mislim, da je zelo jasno bilo zavideti, smo imeli zastopnike vseh družbenih sil tukaj, od levice do desnice, od koroških Slovencov, vseh in organizacij, strankarskih zastopnikov, nemško govoreči, slovensko govoreči, čist navadni občani, ljudje, ki so tukaj živijo in ki so stopili v dialog. In to raznolikost, ta pisanost, mislim, da je zelo pozitivna in tudi v to smer, da je zelo pozitiven zaključek tega kulturnega tandema tukaj. Ampak tudi v tem smislu, da mislim, da ne bo zdaj res zaključek, temveč, da so res nastala tudi prijateljstva in povezave, ki bojo še dalje trajale in bo sodelovanje uspevalo. In ja, majhna ideja in če so ljudje dobre volje, se mnogo kaj lahko zgodi na Koroškem.
0: Je dejala vodja biroja za slovensko narodno skupnost pri deželi Koroški pravnica Mirjam Bolca-Srijenc. Z njo je govoril kolega Franci Rulic. Dogodek v Svinči vasi je bil eden zadnjih v sklopu aktualnega kulturnega tandema, predaja štafete za tretji kulturni tandem pa bo jeseni. Poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih, aktualno dogajanje je strnil kolega Franci Rulic.
3: Izobraževalni program pod geslom erinnern.at, ki deluje pod okriljem Avstrijske agencije za izobraževanje in internacionalizacijo ÖAD, je za svoje letno stališče ob 50-letnici Avstrijskega zakona o narodnih skupnostih izbral prav narodne manjšine v Avstriji. Na svoji spletni strani objavljajo pogovore s pričami časa in znanstveniki ter znanstvenicami in informacije o manjšinskih temah, od nasilnega pregona koroških Slovencev leta 1942 preko člena 7 do aktualnega razvoja. Na spletni strani ponuja erinnern.at tudi gradivo za pedagoge in pedagoginje ter podatke za vzpostavljanje stikov z organizacijami in ustanovami, ki se zavzemajo za narodne skupnosti. Kar 3/4 evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, to kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. Večina Evropejcev tudi meni, da bi morala imeti EU v prihodnosti večjo vlogo pri zaščiti državljanov pred svetovnimi krizami. Potniški prevoznik Arriva začenja v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom izvajati novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora – Drbiš – Podklošter. Linija bo od danes v času poletne sezone vsakodnevno povezovala Slovenijo, Italijo in Avstrijo ter prispevala k boljši čezmejni mobilnosti, so sporočili iz podjetja Arriva. Avtobus bo vozil vsak dan s 4 odhodi v vsako smer, in sicer Kranjska Gora, Drbiš, Podklošter ob 9, 11, 15 in 17 uri, v smeri Podklošter, Drbiš, Kranjska Gora pa ob 9.50, 11.50, 15.50 in 17.50. In hokej na ledu pri naboru oziroma draftu za kanadsko hokejsko ligo je med mladimi igralci KAC-ja bil kot Mirčan David Vašnik izbran od kluba Baie Como in bo igral v kanadski provinci Quebec.
0: Je poročal kolega Franci Rulic. S tem smo ob 12:15 na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija URF z žurnalom v nemškem jeziku. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Adja Agora 105,5. Danes je sreda, 1. juli, vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Zdaj pa krat eno povabilo v Just. V petek 3. julija bodo v najmanjšem gledališču sveta, v Jugendstil teatru v Celovcu, otvorili razstavo dveh umetnikov. To sta Aki Streeter, komaj 19-letni fant ter gledališčnik, plesalec in slikar Erich Bacher. Razstava nosi naslov Vorsicht, Ausstellung, Pozor, Razstava in bo odprta vse do 31. julija. To je že tretja razstava pod omenjenim geslom, tokrat pa se posvečata slovenski glasbeni legendi Riderju Lojzu. Vabljeni torej na odprtje razstave in jam session koncert ta petek ob 20. uri v Jugendstil teatru v Celovcu.

Povsod so pobi in odečuje. Takih, ko iz Uršle, nikjer ni boj in jih tot ne bo. Njihova imena so boja. Gaber, Mohor, Gal Ožbej, Vit, Burga, Primož, Nana, Meta. Bile so še drugi, ki so jih klicali Anza, Gusl, Kramoh, Volbeng, Micka, Cencl, Lois, Zala, Nacej pa, a ne. Pa kaj drugih delžil je še bo.

To sta bila Hede Havento in Milan Kamnik s pesmijo Levi Devžej na adju Agoa. V nadaljevanju pa se bomo podali v Junik. Pozabite na melodije, tokrat je v ospredju pomen besed. Že v kratkem vas peljemo na poseben dogodek, kjer so znane pesmi zvenele povsem drugače. V Ivniku so pripravili branje, ki se je prelevilo v gledališčno glasbeno doživetje. Del dogajanja je za nas posnela Bojana Šajna-Raženjak, na posluh ponudimo po muziki.

0: gesagt zu mir, komm nach Eibisfeld, dann gibt's Kultur.
1: Z veliko humorja, igrivosti in dobre volje je uspelo že drugo branje, kot sta si ga zamislila domačina Jasmin and Luis. Dogodek je znova dokazal, da umetnost in kultura ne poznata meja in da nam takšni večeri še kako dobro denejo.

veru sodare ka nad gladino san. I če je sin človeka Bog postal poznan, potem ne boja iz Stanjula res morda.

Celoki minareta rišejo spomin. Če je pesem sveta čreda mles planin, potem je morje mlaka, ki ne valovi. Na njeno barko čaka, da se van zvali. Ko pa zveš, da nič ni res, te resnice nikdar.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, pred polčasem današnje oddaje imam žal eno žalostno novico za vas. Kot je postalo znano danes zjutraj, je umrla znana in večkrat nagrajena umetnica Bela Ban. Bela Ban, polsestra pisatelja Gerta Jonkeja, je skupaj s svojim možem Viktorjem Rogijem, ki je umrl leta 2004, zaznamovala umetniško sceno mesta. Bela Ban se je rodila leta 1958 v Celovcu, otroštvo pa je preživela večinoma v Ljubljani in Istri. Študij kiparstva je zaključila pri Vandarju Bertoniju na Akademiji za uporabno umetnost na Dunaju, nato pa je pri Erichu Vondarju študirala scenografijo za gledališče in film. Bela Ban je več let živela in delala v Berlinu ter sodelovala v frankfurtski operi, preden se je vrnila v Celovec. Bela Ban je bila izjemna osebnost, tako kot umetnica, kot tudi človek. V umetniškem življenju mesta Celovec jo bomo zelo pogrešali.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tako, dragi in dragi, že se bližamo polni 14. uri in s tem tudi pol času današnje oddaje Agora Divan. Ob polni uri bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa se vam spet javim Dorjan Krištof tukaj iz celoškega studija Radia Agora, se bom z vami še celo uro vse tja do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro do Jan Krištof. Naj vas ob začetku te polovičke kar povabim na Domplac Stolnično ploščad. Pobuda Domplac Koroška Kärnten gemeinsam erinnern skupno ohranimo spomin si že vrsto let prizadeva za sodobno kulturo spominjanja na Koroškem in vas letos že šestič vabi na Stolnično ploščad v Celovcu. Prireditev na ploščadi pred stolnico Domplac ustvarja prostor srečevanja za odprt in v prihodnost usmerjen pogovor o kulturi spominjanja na Koroškem. 3. julija v petek se bomo na Domplacu spominjali, razpravljali, muzicirali in nenazadnje tudi praznovali. Ob bogatem kulturnem programu in govorih bo na voljo tudi gostinska ponudba ter veliko prostora za prijetno druženje in izmenjavo mnenj. V svečer se bodo predstavljale organizacije in pobude civilne družbe z Koroške, ki se veselijo srečanj, pogovorov in poglobljenih razprav z obiskovalkami in obiskovalci. Vabljeni torej ta petek, 3. julija, na Stolnično ploščad v Celovcu od 18. ure dalje.

Slišali smo pesem Poljanska balada od Brine na Radiu Agora. Že v kratkem bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radia Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V današnji izdaji pa boste spoznali mlade raziskovalce osnovne šole 3 Murska Sobota. Predstavili vam bodo raziskovalno nalogo njih učenk, za katero sta prejeli zlato priznanje. Na sporedu, tik po glasbi. Ostanite z nami.

0: Vi poslušate oddajo
1: Sunele Roman, prisluhnite Romom.
2: La čudiki volnina v savrežininge su šunini romani odaja Sunele Roman. Anda dal škola Krobešur, terne škola Ordjapalj, osnovne škola Trenmorska sobota, ker de raziskovalni bulti pri tema so zvočje drugačnosti, so bivanje kultur, religiji in narodnosti. U škola Orkinji Ajša Malačić ti Blaška Zdolšek, ker de raziskovalni bulti palo pregmorske Roma, pa lače bulti andifuroske općina Morska sobota. Vaši pomari bulti pa djerinde sum na kunulil. Bulter pala dao pa šunna zjadiskri odaja. Avčina menca ketante še šunen tebo tlače romane dija.
3: Lep dan želim vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Prisluhnite Romom. V letošnjem šolskem letu so mladi raziskovalci osnovne šole 3 Murska sobota sodelovali pri raziskovalni nalogi na temo sozvočje drugačnosti, sobivanje kultur, religij in narodnosti. Učenki Ajša Malačić in Blaška Zdolšek osnovne šole 3 Murska sobota sta pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Vključenost prekmurskih Romov v lokalno okolje, sobivanje Romov z mestno občino Murska sobota kot primer dobre prakse. Za svojo raziskovalno nalogo sta učenki prejeli zlato priznanje, kar predstavlja izjemen uspeh in priznanje za njuno raziskovalno delo, trud ter predanost. Več pa v nadaljevanju oddaje. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi, kajti med drugim boste slišali veliko dobre romske glasbe.

0: Gost na radiju Romic. V letošnjem šolskem letu so mladi raziskovalci sodelovali pri raziskovalni nalogi na temo sozvočje, drugačnosti, sobivanje kultur, religij in narodnosti. Učenki so skozi raziskovanje spoznavali pomen medsebojnega spoštovanja, strpnosti in razumevanja različnosti v sodobni družbi. Učenki Ajša Malačič in Blaška Zdolšek iz osnovne šole 3 Murska Sobota, ki sta danes tudi v naši družbi, sta pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Vključenost prekmurskih Romov v lokalno okolje sobivanje Romov z mestno občino Murska Sobota kot primer dobre prakse. Njihovi mentorici sta bili Urška Černi, ki je danes tudi za nami, in Mihaela Ružič-Gerič. Za svojo raziskovalno nalogo sta učenki prejeli zlato priznanje, kar predstavlja izjemen uspeh in priznanje za njuno raziskovalno delo, trud ter predanost. Učiteljica iz osnovne šole 3 Murska Sobota, Urška Černi, bi nam prosim za začetek predstavili namen in cilje raziskovalne naloge na temo romska skupnost v mestni občini Murska Sobota. Zakaj ste se lotili romske tematike?
1: Namen naloge je bil, da učenci, ne samo učenki, ki ste raziskovalno nalogo pisali, bližje spoznajo romsko kulturo, romsko identiteto in na kakšen način njihova kultura dejansko bogati okolje, v katerem živimo. Tako da je bil glavni cilj naloge, da bi s pomočjo raziskovalnega dela tudi mi prispevali k zmanjšanju stereotipov in predsodkov v zvezi z romsko skupnostjo.
0: Za svojo raziskovalno nalogo sta vaši učenki tudi prejeli zlato priznanje, kar predstavlja veliko, ne? Izjemen uspeh in priznanje za njuno raziskovalno delo, trud in predanost. Kaj to pomeni za šolo, vas kot mentorico in kaj za vaše učenki, to bomo tudi kasneje njih povprašali.
1: Za šolo je to veliko priznanje, da je na dobri poti, da mlade spodbuja k inovativnim oblikam učenja. Za mene osebno, pa tudi za kolegico Mihaelo, s katero smo v tem projektu sodelovali, je to tudi neke vrste učni proces, na kakšen način učenca pripeljati do te stopnje, da zmore sam, da raziskuje sam in da potem sam tudi te ugotovitve interpretira, pa da vpliva tudi na samo družbo in na druge vrstnike ter ostale v okolici. Bom pa rekla posebej pa tudi za njo ena velika odgovornost, prevzeti neko delo, ga dokončati, ustrezno peljati. Vsekakor takšno delo zahteva tudi veliko usmerjanja, vodenja strani mentoric, se pravi strani mene in učiteljica Mihaela je bilo veliko, bom rekla, pomoči pri iskanju stvari, usmerjanju učenk, pri prebiranju literature, pa tudi pri samem tehničnem nastajanju naloge, se pravi pri oblikovanju, potem tudi pri znanstveno-raziskovalnem delu, ker v osnovni šoli se lotiti takšnega projekta je kar velik zalogaj, zato tudi začnemo vedno s takšnimi projekti že v začetku šolskega leta oziroma, bom rekla tak, že od šestega razreda naprej se učenci učijo pripraviti seminarske naloge, ki postopoma postajajo vedno zahtevnejše in vedno obsežnejše, da potem lahko v zadnjem letu šolanja oblikujejo tudi takšno delo, ki se mu pa pravi raziskovalno delo.
0: Prihajate iz okolja, kjer bi lahko rekli, da je sodelovanje večinskega prebivalstva in romske skupnosti zgledno. Kakšne izkušnje pa imate sami z pripadniki romske skupnosti?
1: Moje osebne izkušnje so zelo pozitivne in vedno jih tudi rada izpostavim. Rojena sem v Dokležuju, kjer je tudi živi manjša romska skupnost. Že v času odraščanja v osnovni šoli so bile kar nekaj deklet je bilo mojih sošolk, pa tudi dva fanta se spomnim, tako da nikoli nisem do drugačnih imela kakršnikoli predsodkov ali pa stereotipov na splošno. Zato mi je mogoče tudi veliko lažje, ker bom rekla, jaz v vseh, ki so nekako naši družbi včasih, bom rekla, odrinjeni, vidim tudi možnost, kako vplivati na to, da več ne bi bili oziroma kako vplivati na to, da bi družba gledala drugače na različne kulture, na različne jezike, na različne poglede na svet. To skušam vpeljati tudi pri svojih urah in tudi kolegica Mihaela, ki je pomagala pri tej nalogi, je podobnega prepričanja, tako da takoj, ko smo mi dobili naslov, letošnji krovni naslov teh nalog, ker se je potegovalo za priznanje več učencev z različnih osnovnih šol Slovenije, sve takoj našli tisti skupni jezik in dejale, mi pa se res moramo v tem našem okolju osredotočiti na to, kar imamo, pa na to, na kar smo lahko ponosni, pa bom rekla tudi na to, še kar še lahko izboljšamo.
0: Bi ob koncu tega pogovora še kaj dodali, izpostavili?
1: Ja, kot mentorica, pa tudi kot sooblikovalka te naloge, sem se tudi sama veliko naučila. Marsičesa o romski skupnosti, pa o načinu in življenju nisem vedela, tako da so mi intervjuji, ki ste jih učenki opravljale, bili zelo poučni in hkrati bi se rada vsekakor zahvalila vsem, ki so pri tem pomagali. Bom rekla, to ni bilo težko, kar ti vsi so znali prisluhniti dekletom, z veseljem sodelovali, tako mestna občina Murska Sobota na eni strani, kakor tudi pripadniki romske skupnosti, ki so se odzvali našemu vabilu o tem, kdo pa je bil vse tisti, ki je sodeloval, pa boste mogoče dekleti malo več.
0: Tako je, no, najlepša vam hvala, Urška Černi, iskreno seveda čestitamo še enkrat za to priznanje in obema učenkama za izbrano tematiko in za dosežen uspeh. Zlato priznanje, veliko uspeha tudi v prihodnosti.
1: Hvala.
0: No, sedaj pa gremo k vam, punci. Učenki Ajša Malačič in Blaška Zdolžek, pa nam prosim predstavite vajno raziskovalno nalogo in do kakšnih informacij oziroma zaključkov sta prišle.
2: Pozdravljeni, danes bova predstavili raziskovalno nalogo z naslovom Vključenost prekmurskih Romov v lokalno okolje, sobivanje Romov z mestno občino Murska Sobota kot primer dobre prakse. Raziskovalno nalogo sva pripravili Ajša Malačič in Blaška Zdolšek z osnovne šole 3 Murska Sobota.
3: Za to temo sva se odločili, ker v mestni občini Murska Sobota že dolgo živi romska skupnost. Njihovo naselje Pušča velja za eno najbolj urejenih romskih naselij v Sloveniji in pogosto predstavlja primer dobrega sobivanja Romov in večinskega prebivalstva. Tudi na naši šoli pouk obiskuje vedno več romskih učencev, zato naju je zanimalo, kako poteka njihovo vključevanje v družbo in lokalno okolje.
2: Glavni cilj najne raziskave je bil ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na uspešno integracijo Romov v mestni občini Murska Sobota. Zanimalo naju je tudi, kakšna je romska kultura in identiteta, ter kako poteka sobivanje romske skupnosti z večinskim prebivalstvom.
3: Pri raziskovanju sva uporabili več metod. Pregledali sva strokovno literaturo in različne spletne vire. Obiskali sva tudi romske institucije ter pregledali arhivsko gradivo Zveze Romov Slovenije. Pomemben del raziskave so bili tudi intervjuji s poznavalci tematike. Po jezikovnih in genetskih raziskavah Romi izvirajo iz severne Indije. Njihova selitev proti Evropi se je začela približno v 10. stoletju. Imajo svoj jezik, romščino ter bogato kulturo, tradicijo in običaje, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.
2: Na območje današnje Slovenije so Romi prišli v 15. stoletju. Danes romska skupnost v Sloveniji živi predvsem v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Romi imajo v Sloveniji status manjšinske skupnosti in določene posebne pravice za ohranjanje svojega jezika, kulture in identitete.
3: Poseben primer romske skupnosti predstavlja naselje Pušča v Murski Soboti. Prva romska družina se je tam naselila leta 1911. Danes v naselju živi približno 600 prebivalcev, Pušča pa je od leta 2002 tudi samostojna krajevna skupnost, edina v Sloveniji.
2: Zelo pomembno vlogo pri vključevanju romske skupnosti ima izobraževanje. V naselju Pušča deluje vrtec Romano, ki obstaja že od leta 1962. Vrtec pomaga romskim otrokom pri učenju slovenskega jezika, socializaciji in vključevanju v šolsko okolje. Otroci iz Pušče obiskujejo tudi osnovne šole v Murski Soboti.
3: Pušča danes velja za uspešen primer integracije romske skupnosti v lokalno okolje. Naselje ima urejeno infrastrukturo, razvito kulturno življenje ter različna društva in športne dejavnosti. Pomembno vlogo ima tudi sodelovanje med romsko skupnostjo in mestno občino Murska Sobota.
2: Kljub pozitivnim primerom se Romi še vedno soočajo s številnimi predsotki in stereotipi. Ti pogosto nastanejo zaradi nepoznavanja romske kulture in drugačnega načina življenja. Zelo pomembni so izobraževanja, medsebojno sodelovanje in osebni stiki, saj lahko na ta način zmanjšujemo predsotke.
3: Da bi bolje spoznali tematiko, so se udeležili okrogle mize Šport in kultura znotraj romske skupnosti – izzivi prihodnosti. Najna raziskava temelji na kvalitativnem raziskovalnem pristopu. Za intervjuance je bil uporabljen strukturiran intervju. Vzorec pa je bil izbran namensko. Odgovore na najna vprašanja so dobili od
2: Sandija Horvata, avtorja knjige Beli Rom, urednika, novinarja in voditelja radijskih in televizijskih romskih oddaj na nacionalni RTV ter predsednika Romskega akademskega kluba.
3: Jožeka Horvata Muca, ki je slovensko-romski narodni delavec, pisatelj in romolog ter predsednik Zveze Romov Slovenije.
2: Darka Rudaša, romskega svetnika v mestni občini Murska Sobota, predsednika Foruma romskih svetnikov Slovenije, člana Zveze za razvoj romske manjšine Preporod in sodelavcu Razvojnega centra Murska Sobota na področju razvoja romske skupnosti.
3: Damjana Anželja, župana mestne občine Murska Sobota,
2: ter od Samire Horvat z Romom poročene neromkinje. Pogovarjali sva se tudi z Moniko Sandreli, voditeljico, prevajalko in novinarko, ki nam je odprla vrata arhive Zveze Romov Slovenije, predstavila delovanje Romskega informativnega centra in radijske produkcije Romik, katerega urednica je, naj jo popeljala v Romski izobraževalni center ter nama podrobneje predstavila delovanje društva Romani Union Murska Sobota. Ob najnem obisku je bila v nastajanju zdaj že odprt Evropski muzej romske zgodovine in kulture v Murski Soboti.
3: Na koncu smo preverili tudi najne hipoteze. Prvo hipotezo, ki pravi, da se integracija Romov povečala zaradi večje izobraženosti, potrjujeva. Ugotovili sva, da se je stopnja integracije romske skupnosti v mestni občini Murska Sobota v zadnjih 30 letih povečala, predvsem zaradi boljše izobraženosti Romov, s katero so ob znanju prejeli še samozavest in več možnosti za zaposlitev, kar pozitivno vpliva na njihov položaj v družbi in manjšanje predsotkov in stereotipov.
2: Drugo hipotezo, da integracija povzroča izgubo romske identitete in jezika, sva ovrgli. Čeprav se je življenje romske skupnosti v zadnjih 10 spremenilo in so Romi danes bolj vključeni v širšo družbo, v naselju Pušča romski jezik, glasba, običaji in tradicije še vedno predstavljajo pomemben del vsakdanjega življenja. Romska identiteta se ni izgubila, temveč se je v določenih vidikih celo okrepila.
3: Tretjo hipotezo, ki trdi, da ima lokalna samouprava pomembno vlogo pri integraciji Romov, pa prav tako potrjujeva. Mestna občina Murska Sobota s podporo različnim projektom, izboljšanjem infrastrukture, urejanjem cest, komunalnih storitev ter spodbujanjem izobraževanja pomembno prispeva k razvoju naselja Pušča. Prav tako je pomembno, da ima romska skupnost svojega predstavnika, ki sodeluje pri odločanju in zastopa interese prebivalcev.
2: Na koncu sva ugotovili, da romsko naselje Pušča predstavlja dober primer uspešnega sobivanja romske skupnosti in večinskega prebivalstva. Pomembno vlogo pri tem imajo predvsem izobraževanja, sodelovanje z lokalno skupnostjo ter ohranjanje romske kulture in identitete. Ker pa se v družbi še zmeraj pojavljajo predsotki in stereotipi do Romov in ker je najna raziskava pokazala, da lahko z medsebojnim razumevanjem, sodelovanjem in spoštovanjem gradimo bolj povezano in vključujočo družbo, želiva nekaj k temu prispevati tudi midva.
3: Na podlagi pridobljenih informacij strani poznavalca od teme bova na naši šoli predlagali, da bi učencem približali romsko kulturo. V naši knjižnici bi pripravili tematsko razstavo knjig o Romih in njihovi kulturi. Učencem bi omogočili obiskovanje izbirnega predmeta romska kultura in organizirali predavanje o romski identiteti. Na šolo pa bi povabili tudi gospo Moniko in gospoda Sandija, ki bi učencem in zaposlenim predstavila romsko kulturo in težave, s katerimi se soočajo Romi. Verjameva, da bi boljše poznavanje Romov vodilo v večje sožitje in boljše odnose med nami.
4: Kot je danes tudi bilo večkrat omenjeno, sta za svojo raziskovalno nalogo Blaška in Najša prejeli tudi zlato priznanje. Kaj pravzaprav to pomeni za vaju?
3: Veliko nama pomeni, saj sva v to raziskovalno nalogo vložili veliko
2: najnega prostega časa in truda. In hvaležni smo tudi vsem, ki so nama pomagali na tej najni poti. Saj smo zelo veseli za ta dosežek, kar pomeni, da smo dobro upravili svoje delo.
0: Iskrene čestitke še enkrat in učenki Ajša Malačič ter Blaška Zdolšek, hvala vama za tale prijeten pogovor in pa še veliko uspešnega dela tudi naprej.
2: Hvala za povabilo.
5: Gost na radiju Romic.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Adici in Adi Kej iz uredništva slovenskega spoheda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. Tedaj pa se program Agora spet nadaljuje. Danes pa bi spet enkrat izpostavil oddajo Yesterday and Today. Dvakrat na mesec Gypsy za vas zavrti kolo časa nazaj v 60. in 70. leta in vam igra bolj ali manj poznane komade iz tega časa. Višek iz leta v novejšo zgodovino glasbe pa je kot vedno tradicionalni Beatles Oldie, ki je delo daje že več kot 26 let. Toda to je le ena stran oddaje, v drugem delu vas oskrbuje Klaudija z novejšo glasbo. Poznane in nepoznane skupine, ki so v zadnjih 20 letih razveselile naša ušesa. Edino, kar boste pogrešali v tej oddaji, je mainstream glasba. Prisluhnite torej danes oddaji Yesterday and Today uživo ob 20:06 na radiju Agora. S tem pa se do Henke Ištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost. Lep preostanek srede in seveda, uživajte.

0: Topa mūzika iz 80-ih.
1: Martina Luček je kot metulček, je kot metulček sredi
2: trg. Slovenski spolj.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Za me, za te, za nas.

Tako poje skupina Kalipso v slovenskem sporedu URF, sedaj ob 16. uri pa se bodo oglasili kolegi z Dunaja z najnovejšimi informacijami o nemškem jeziku. Na to pa bomo nalevali z drugo lepo uro slovenskega sporeda. Ostanite z nami.

V nedeljo 31. maja je referat za cerkveno glasbo pri duštno-pastirskem uradu vabil na tradicionalno slovensko najniško romanje v cerku pri Gospe Sveti. Slovesno svetomašo, duhovnim koncertom in šmarnicam so tudi letos privabili veliko število romarjev na ta zgodovinski kraj v Gospo Sveto. V slovenskem večernem sporedu ob 21:03 na valu koroškega radija Radio Kärnten boste danes slišali posnetke tega duhovnega koncerta, na katerem sta nastopala Akademski pevski zbor Svete Cecilije iz Ljubljane in vokalna skupina Akcent. Mi pa se bomo sedaj v nadaljevanju podali na uredništvo cerkvenega lista Nedelja, da bomo izvedeli, kaj je vsebina najnovejše številke. Pogledali bomo tudi v slovensko študijsko knjižnico, pa še na Stari trg v Celovec. Na to pa sledi informativna oddaja Studio ob 17. Ob koncu pa še glasbena stalnica Naša pesem. Torej, ostanite z nami vse do 18. ure.

0: Čas je izredno pomemben in dragocen. Mi smo svoj čas podarili starejšim ljudem. V prilogi lahko preverite, kako dragoceno je bil uporabljen ta čas. Druga posebnost te nedelje je, da smo spet v poletnem ritmu. To pa pomeni čas za poletno branje. Do sredi septembra bomo v sredini nedelje objavljali spet najboljše črtice literarnega natečaja nedelje. Tokrat objavljamo črtico, ki je prejela prvo nagrado. Toliko vam še izdam, med nagrajenimi črticami je tudi črtica Erike Brulih. Pa sedaj k vsebini nedelje. Pogledali smo v Ljubljano, kjer je nedelja pretekli teden prejela najvišje odlikovanje slovenske cerkve za svoje delo v preteklih 100 letih. Komentar je napisal Zdravko Incko in v njega spravil kar več tem. O tem priča naslov, ki zbuja pozornost. Kultura, slovenski pogreb na Dunaju in sodstvo. Oseba v žarišču je Frančiška Trpin Jelovčan. Pred kratkim je prevzela referat za žene v krški škofiji. Pravi, ženske v cerkveno življenje prinašajo lastne perspektive, posebno občutljivost in dragocene sposobnosti. Tudi otroška zgodba spet ne manjka. Zdaj objavljamo 12. zgodbo v seriji ob jubileju nedelje, 100 zgodb za 100 let. Kaj še lahko berete? Farna cerkev v Bilčovsu je stara 500 let. To so lepo praznovali. Bili pa smo tudi v Svinči vasi na zaključku kulturnega tandema med občinama Štalensko goro in Škocjanom. Ta prispevek ima naslov Ime kraja je prišlo domov. Zakaj ta naslov boste lahko prebrali v najnovejši nedelji? Vzemite si tokrat nekoliko več časa za branje. Čaka vas posebna priloga in čaka vas tudi črtica.
1: To je bil glavni urednik cerkvenega lista nedelja Vincenc Gotthard. Ura 16:23, mi pa nadaljujemo s glasbo in sicer bo vam zapel Gregor Ravnik pesem Torek, čeprav je danes sreda.

0: love you.
1: Tako vam je zapel Ed Sheeran v slovenskem sporedu URF. Ob meni pa je sedaj urednik dneva Marjan Koletnik, ki vam bo predstavil današnji glavni temi popoldanskega žurnala.
2: 7. julija, točno 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih, bo avstrijski parlament odločal o noveli zakona. Po novem bosta za dvojezično sodstvo vzpostavljena dva tako imenovana kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. Kljub temu pa vsi koroški Slovenci in Slovenke ne bodo imeli pravice oziroma možnosti do sodnih obravnav v slovenščini, saj Celovec, Zgornji Rož in Zila niso vključeni v polno dvojezično ureditev. To kritizira nekdanji državnozborski poslanec Karel Smole.
3: Malo me to spominja spoh tudi na krajevne napise, kjer je pol občine z napisi, pol občine pa ne. Ali pa se nekje ugotovi, da to je pravzaprav ni vas, ampak je to samo neko Strasendorf in popanični slovenskega. Pravo se mora približati ljudem, ne pa ljudje k pravu. Zakoni so svojca izhajali iz tega, da ljudje se rodijo v istem kraju, se poročijo v istem kraju, v šolo hodijo v istem kraju in umrejo v istem kraju. Teh ljudi je danes zelo malo.
2: Kulturni tandem povezuje letos ob sodelovanju Slovenskega prosvetnega društva Danica, občini Štalenska Gora in Škocjan. Da je v tem letu prišlo do postavitve dvojezičnega krajevnega napisa v Svinči vasi v občini Štalenska Gora, vrednotijo kot izraz dialoga in pozitivnega sodelovanja, poudarja vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Polca-Srijenc.
4: Se je zdaj izkazalo to, da je tudi ta dialog in to, kar smo mi v zadju tudi podpirali, te pogovore, te diskurze, tudi ta pogled v zgodovino koroških Slovencov tukaj na Štalenski gori in v Škocjanu in Šenprimožu, da je to zdaj tako pozitivno tukaj prišlo do zaključka tudi z sklepom v občinskem odboru, in da se tudi zdaj, da smo to vključili, to tematiko tudi v to prireditev danes tukaj v ateljeju pri Nikotu Šturmu.
2: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Danes je 1. juli, še 8 šolskih dni je do počitnic in ker otroci med šolskim letom poleg vseh nalog težje najdejo čas za branje, se v počitnicah lahko bolj intenzivno posvetijo tej dejavnosti. Kajti branje je osnova za vse življenjsko učenje. Tega se otroci sami morda ne zavedajo, zato naj bi jih pri tem podpirali starši. Slovenska študijska knjižnica je prava zakladnica slovenskih knjig za vsako starost. Pri vodji Dragani Laketič smo se pozanimali, kako dolgo si lahko še izposojamo knjige za poletne počitnice oziroma kdaj bo knjižnica zaprla svoja vrata.
1: Ja, tudi letos je bila naša bralna sezona, lahko rečemo, zelo uspešna. Nabavili smo ogromno novih knjig in kar nas pa še najbolj veseli, da so se knjige zelo dobro izposojale. Tudi vsi naši bralni projekti so bili tudi letos zelo obiskani, veliko ljudi se je udeležilo pri vseh teh projektih in veseli smo, da ti projekti živijo z našimi uporabniki, z našimi bralci in ja, na nek način se ta bralna sezona zaključuje, ampak se oživlja tudi ta poletna, tako da vse lepo vabimo še po poletno čtivo v knjižnico. Dobili smo ogromno novosti, tako da lepo vabljeni. Knjižnica je odprta še do konca 7. meseca. Avgusta knjižnico zapremo, da se lahko tudi malo knjižnici posvetimo in tudi malo knjižnico uredimo. Potem pa vrata zopet odpremo 1. septembra. Tako da še enkrat vsi lepo vabljeni v knjižnico po poletno čtivo. Imamo res ogromno, ogromno novosti in prepričana sem, da se za vsakega nekaj najde.
0: No, imate res nešteto teh bralnih projektov, tako za odrasle, kot pa tudi za otroke oziroma družine. In ko si že omenila, zadovoljna si, seveda pa vedno vabite tudi nove, ne, da se udeležijo teh projektov.
1: Ja, knjižnica ima vedno svoja vrata odprta za tiste, ki berejo, pa tudi tiste, ki ne berejo. Tako da lepo vabljeni po kakšno novo knjigo, kakšen nov navdih. Pa tudi poletje je tudi čas, ko imamo malo več časa, tudi mogoče za kakšne specialitete kulinarične. Ogromno knjig imamo tudi kuharskih, tako da lepo vabljeni tudi po takšne knjige. Bi pa ob tej priložnosti povabila čisto vse in mlade, pa tudi malo starejše, pa tudi tiste mlade po srcu, da se udeležijo naše zadnje pravlične urice pred poletjem, ki bo v ponedeljek 6. 7. ob 5. uri popoldan. Prebrali bomo eno zelo zanimivo zgodbo, da bomo skupaj odkrili, kako je v bistvu sploh nastal sladoled, iz kje izvira sladoled. Potem bomo imeli pa še delavnico, kjer bomo okrasili svoje skodelice za sladoled, da bo pa še bolj sladko in slastno bomo na koncu okrasili še svoj sladoled, tako da lepo vabljeni, da nas obiščete. So pa potrebne prijave zaradi tega, da bomo vedeli, koliko sladoleda moramo nabaviti. In vsi tisti, ki so sodelovali pri bralnih projektih, jih v knjižnici čakajo praktične nagrade, tako da lepo vabljeni, da pred počitnicami še prevzamete svoje nagrade. Potem pa se vidimo zopet septembra, tako da vsi tisti, ki pa še nimate čtiva za poletno branje, pa lepo vabljeni v knjižnico.
0: Tako Dragana Laketič od Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, ki s šolskimi počitnicami še ne bo zaprla svojih vrat, izposoja knjig bo mogoča še ves mesec julij.

Lep pozdrav, jaz sem Vlado Kreslin iz Prekmurja in pozdravljam vse poslušalce slovenskega sporeda ORF. Lepo se imejte, se vidimo na kakšnem koncertu. Srečno!

0: Društvo iniciativ Angola v tem tednu gosti mlade iz 8 držav na taboru v sklopu projekta Erasmus Plus na temo Mladi za zemljo. Od leta 2013 ponujajo tabor na to temo. Okoli 50 mladih se je danes opoldne zbralo na Starem trgu v Celovcu, kjer so zaplesali na znano pesem in s plakati opozorili na to, da je potrebna skrb za naš planet. Kolega Niko Kuper je povabil udeležence in udeleženke pred mikrofon.
1: Ja, jaz sem Julian Sturm.
2: Moje ime je Teresa Mjodriča.
3: Danes tukaj na Starem trgu ste z taborom Erasmus Plus, mora za tiste, ki ne vedo, kakšen tabor je to?
1: To je pač tak Erasmus Plus tabor, to je, da pridejo ljudi iz različnih držav, pri nam so iz Portugalske, iz Španije, iz Srbije, iz Slovenije, iz Mađarske in iz Bosne. In mi pač se tu družimo, pa učimo se malo okolje pa to vse.
2: Ja, mi imamo tako teme, da izboljšujemo svet, da bolj gledamo na naravo in ja.
3: Kako pa poteka ta tabor? Recimo, vi ste v Dobrli vasi, vsaka skupina kaj pripravlja, koliko pa je recimo iz kakšne države?
2: Približno 50 približno smo iz vsake države.
3: In kako to teče potem?
2: Mi smo se razdelili v internacionalne skupine, pomeni iz vsake države pride ena ali dve oseb v eno skupino, da se tu malo pomešamo in da se boljše spoznamo. In potem imamo različne workshope in program v teh skupinah.
3: Imate potem tudi kako prezentacijo tega?
1: Ja, vsaka država je na začetku malo tak državo predstavila in potem še kaj so pač problemi in tako eni državi, to smo imeli, ampak ja.
3: In danes tukaj na Starem trgu ta flash mob, za kaj gre tukaj?
2: Ja, mi smo se premislili, da naredimo nekaj tukaj in smo se pač zmenili za flashmob in imamo tudi neke plakate, kako lahko izboljšujemo svet, kako lahko gledamo na okolje in da to malo tako v tej družbi prezentiramo.
3: Ti si?
4: Ajda Druzovič.
3: Ti?
4: Nika Palko.
3: Ti?
4: Najver Boten.
3: Ti tudi?
4: Hana Ostrc.
3: In vi prihajate iz Slovenije, ste tukaj na tem taboru, mora, kakšen tabor je to?
4: Pač to je tabor, ki je pač kot neka družba iz različnih držav, se pač ozaveščamo za vzdrževanje lepega okolja, pač za pomaganje in pač da ohranimo zemljo. Pač.
3: Tukaj ste do petka, kako se ti doslej dopade?
5: Meni je zelo všeč, res sem fajn, pa pač malo diha tudi to čole.
3: Kako pa to zgleda to delo, kaj delate?
5: V bistvu pač vsako jutro imamo nek energize, da se malo zbudimo, pol pa imamo različen program, tako naprimer danes smo šli v Celovec, ali pa smo pač, ne vem, tam v tistem kampu pa pač se družimo.
3: Ste imeli tudi kakšne naloge, da ste kaj prezentirali med sabo ali kako?
4: Ja, zdaj smo pripravili ta flashbomb, ki pač sicer pripraviš ples, lahko smo naredili kar želimo. Imamo tudi velik dejavnosti za kako bi mi spremenili svet na boljše, kako bi recikliranje, manjši onesnaženje zraka, pač nasploh, da lahko z skupnimi močni pa povemo razlike med državami, kakšne imamo razlike v podnebju, climate changes, pač tak super, no.
3: In se tebi zdi, da imajo podobne probleme v drugih državah?
2: Bi rekla, da ja, so različni problemi, ampak veliko jih je tudi podobnih in tudi podobne rešitve smo našli skupaj z skupinami.
3: In kako si se ti odločila, da prideš sem, kako ste sploh prišli sem?
2: Mi smo prišli z dijaškim domom in nas je vzgojiteljica povabila, če bi prišli in sem tudi vprašala sestro, ki je bila na kampu in je tudi rekla, da je zelo fajn.
3: In se tebi dopade?
2: Ja.
3: Kaj pa tebi?
2: Tudi. Zelo.
0: Ples z akrobatskimi vložki in plakati z opozorili na pomen varstva okolja so mimo idoči gledalci, kot smo slišali, zelo dobro sprejeli. Mladi pa bodo nadaljevali tabor z razpravami na temo Mladi za zemljo še do petka. Nastanjeni pa so ves teden v centru Ad Fontes v Dobrli vasi.

V pozdrav so vam zapeli slapovi. Pomembno je imeti nekoga rad. Ja, to je naslov oziroma tema današnje glasbene oddaje, v kateri vas prav prisrčno pozdravljam, Jana Velik. A me imaš še sploh kaj rada, tako se sprašujejo modrijani, ki vam bodo zapeli v nadaljevanju. Na to bo na vrsti še ansambel bratov Avsenik s pesmijo Če bližnjega rad imaš in ansambel Pušnik s pesmijo Rad te imam. Želim vam prijetno poslušanje.

Nekoga moraš imeti rad, to je tema današnje glasbene oddaje Naša pesem. Poslušate slovenski spored ORF, z vami sem Jana Velik. Mi se imamo radi, tako vam bodo sedaj zapeli Gašpari, na to je na vrsti ansambel Valovi, in ki vam bo zapel pesem Imel sem te rad, in Rad me imaš, SOS Quintet.

To pa je bil SOS kvintet. Ja, pokaži mi, da me imaš še rada, tako vam bodo v nadaljevanju zapele na vihanke. Pesem Vem, da me rada imaš, tako vam bo zapel ansambel Štajerskih sedem in na to pa boste slišali še pesem Če imaš me malo rada v izvedbi ansambla Tonija Ferderberja.

Radi mamo sel judit, akusta vam zapela kraški kvintet in braco koren. Poslušali ste oddajo Naša pesem. Z vami pa sem bila Jana Velik. Slovenskemu sporedu ORF boste lahko prisluhnili spet jutri. Ob 6 zjutraj, ko bo vas tega mesta prebujal kolega Miran Kelih. Želim vam še prijeten večer. Do naslednjič pa srečno.

0: Radio Agora. Agora.
1: V groteskni kriminalki, kratek oddih v zdravilišču, po predlogi Frančka Rudolfa, dva roparja postaneta žrtvi prevejane ženske in njenega nevsakdanjega hobija. Humorna Rudolfova igra pred nas postavlja satirično ogledalo, v katerem se zrcalijo nekateri negativni, a še kako pogosti pojavi našega vsakdana. Pohlep, lažnivost in dvoličnost. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.
2: Vinko Cigulajčič, prosim. Ne, nije doma. Čez 4 dni se vrne, za teden dni je skočila v Radence, bolečine okoli srca. Napori okoli 3-mesečne bilance. Tako jo potrebujete? Bilanco zaključujete, kako pa brez nje? Kaj ni ona glavna računovodkinja? Dobro, dobro. Tako jo bom poklical. Še med dopustom mi ne dajo miru. Jožica je vedno tako natančna. Pokličem torej. Joj, koliko dela je to. Pouk se mi začne čez pol ure. Ponoviti moram Anckovi šavje, če ne spet ne bom mogel govoriti, ne da bi gledal na zemljevid. Halo? Prosim, Jožico Cigulajčič. Ste pogledali? Je ni pri vas? Je bila, pa je odšla. To ni mogoče. Šla je s kompasom. Spremil sem jo do poslovalnice tu pri nas, ko je šla plačat. Kaj? Nobenega paketa z njimi za to jesen. Ste prepričani? Safari v Keniji? Edina prijavljena iz Slovenije je bila. Edina? Sama je potovala. Nikoli ni nikamor potovala. Še enkrat vprašam. Jožica Cigulajčič, naslov Gajškova 84, po poklicu računovodja, glavni računovodja. Kako prosim? Da često sodelujete. V 10 dneh okoli sveta. Hong Kong, Filipini, Tokio, Honolulu, Los Angeles, Kanarski otoki. Predlani. Pa nič ne vem. Nepal. Ste rekli Nepal? Karneval v Rio de Janeiro. New York v 4 dneh? Lani. Neverjetno. Oktoberfest. Vedno lepše, New Delhi. Pa saj je že bila v Nepalu. Aha, Taj Mahal, ja, ja. Letos? Jo, kdo ve? Leningrad. Polarni si. Samarkand. Bajkalsko jezer. A vse naenkrat? Palma de Mallorca. Pa še enkrat Palma de Mallorca. O, mislim, da se motite, to ni mogoče. Prosim, kako pa naj jo pokličem v Kenijo? Nemogoče. No ja, bom sporočil v tovarno, da se vrne v 4 dneh, kot je bilo predvideno. Nikoli nisem vedel, da Jožica rada potuje. Pa zakaj me ni nikoli vzela s sabo? Že 7 let predavam zemljepis za višje razrede, 8 let pa sem bil samo 2krat v Trstu. Ni dosegljiva. V 4 dneh se vrne, zagotovo. Ne, ni v Radencih. Ne vem, kje je. Ja, pravzaprav šla je na safari v Kenijo. Fotosafari, seveda, fotosafari. Zakaj bi ne bilo čez 4 dni prepozno? Seveda ne razumem. Ne, res ne razumem. Se je zmotila pri kakšnem obrazcu? O, nekdo zvoni. Trenutek. No pa nasvidenje.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Vidva se poznala?
2: Ne, da bi vedel.
3: Izidor, lani sva igrala tarok.
2: Nikoli ne igram taroka.
3: Lani na sindikalnem izletu izgubili ste 2000.
2: Se res.
3: Kje je Jožica?
0: Kaj pa vem?
3: Nikoli ne veste, kje je.
0: Samostojna ženska je pa zelo zaposlena, hodi po svoje, jaz pa tudi geograf sem po poklicu, veste, otroke vozim na ekskurzije, moja dolžnost je, da jim razkažem Slovenijo, no, pa tudi širšo domovino.
3: Jožica pa je rada potuje, pravijo v podjetju.
0: Ne, srcem je imela težave, ti napori pri letnih obračunih, se veste, kako je, šla je v Radence.
3: Iskal sem jo v Radencih.
0: Jaz tudi. Zakaj pa vi?
3: Ne vem, zakaj. Ja, v podjetju imamo, kako se reče, prekinitev dela. Nihče ne ve o tem, prosim vas, ostane med nama. Aha. Bomo že uredili, preden pride v časopis.
0: Pri vas stavkajo?
3: Ni tako hudo, samo z osebnimi dohodki so že 5 let nezadovoljni, zdaj je prekipelo.
0: 5 let? 5 let je moja žena v vašem kolektivu.
3: Ja, sej. Prej še nekako šlo. Zadnjih 5 let pa je vsako leto slabše.
0: Ja. Stabilizacija pač. Koliko noči je Jožica prebedela in računala, tipke na računalniku izgulila, pa še nikoli ni dovolj. Še s sabo je odnesla šop papirja.
3: Ja, Jožica, vestna, mrljiva in požrtvovalna. Taka je bila vedno.
0: In nikoli se ni prituževala zaradi dohodka, nikoli. Res, da sva sama, otrok nimava, no, pa še je čas, še smo mladi. Ampak je tudi res, da je zaslužila vedno manj kot jaz. Pa veste, kako nas v prosveti vedno slabo plačajo?
3: A res?
0: Ja, vsi tako pravijo.
3: V našem kolektivu je prekipelo. Hočemo zajamčeni republiški minimum. Kričijo, samo da prideš skozi vrata v brata.
0: A premalo izvažate?
3: Izvažamo, kar naprej.
0: Vas reprodukcijski material veliko stane, kaj?
3: Vi pa radi berete časopise.
0: Zelo rad. Časopis vse pove. Skuham kavo?
3: Kozarec močnega bi se mi bolj prilegel.
0: Žal mi je, meni tudi, ampak žena ne dovoli. Pravi, da ni zdravo.
3: O, hudiča.
0: Ja, tu je pa rum. Za torto ga ima. Rada peče torte, veste? Imenitne torte speče vedno meni za rojstni dan, pa sebi za rojstni dan. Izvolite.
3: Je že boljše. Še enega bi, prosim.
0: Kar 2 deci?
3: A tisto pred hišo je vajna avto?
0: Ja. Tisti svetlosinji.
3: Svetlosinji.
0: Veste, jaz sploh ne vozim. Ne spoznam se na avtomobile. Jožica si ga je kupila prejšnji teden na sejmu avtomobilov. Starega. Bil je star že 2 leti, je prodala, pa je kupila tega.
3: Ampak zgleda čisto nov.
0: Ja, zgleda. Veste, kako je to? Na sejm pripeljejo vsi avtomobile očiščene in na novo pobarvane. Tale naš še dobro zgleda, če pomislim, da ga je dobila za 150 tisočakov.
3: 150 tisočakov?
0: A se vam zdi preveč?
3: No, če upoštevam, da gre za skoraj nov BMW, niti ne.
0: To je 15 starih milijonov.
3: Kdo pa še govori v starih milijonih?
0: O, imate prav, Jožica nikoli. Mi je to tudi prepovedala, jaz se pa ne morem navaditi. Končno je šele 20 let od tega, ko smo dobili poleg starih tudi nove dinarje.
3: Ta avto bi lahko stal tudi 1,5 milijona.
0: Kako? Stari 1,5 milijona?
3: Pa kdo še govori o starih?
0: A torej 150 starih milijonov.
3: No, vi pa niste za matematiko.
0: Ne. Pač pa moja žena, ona je pa izredna.
3: Ja, vem, izredna je.
0: Jo dolgo poznate?
3: Ne, šele 2 leti prej nisem bil zaposlen. Prej, veste, sem se ukvarjal s svobodnimi poklici.
0: Ja.
3: Ja, ko sem prišel v naš kolektiv, je bilo vse lepo, samo osebni dohodki vsako leto nižji. Takrat sem spoznal Jožico. Pravzaprav, v tistih letih so najboljši, najpametnejši kadri zapuščali naš kolektiv, prihajali so novi, vedno drugi, vedno hujši tipi. Brez izobrazbe, brez izkušenj, tudi jaz nimam izobrazbe, ne izkušenj, ampak...
0: Trudite se.
3: Tako je, trudim se.
0: Jožica vedno upošteva, če se nekdo trudi. Tudi meni vedno reče, Vinko, potrudi se, samo s trudom se kaj doseže.
3: Res je, samo s trudom. Tako sem postal njen pomočnik.
0: Vi? Vi ste njen pomočnik?
3: Ja, ona ima pisarno takole tu, tako, jaz pa tule, skupaj, še s tremi.
0: Ja, kaj pa delate?
3: Računamo.
0: Kaj?
3: Ja, to je toliko reči, tega ni mogoče povedati.
2: Ja, tega nikoli nisem razumel, nikoli ne vem, koliko plače sploh dobim in zakaj dobim toliko.
3: Tega danes nihče ne ve. Ampak prav to bi vsakdo moral vedeti. Mi vsakomor čisto natančno izračunamo.
2: Ja, tu so neki dodatki, pa neki odtegljaji.
3: Ja, ja, tako pa... se zdi, ja. Tako vsi govorijo neki dodatki, neki ja, odtegljaji. Nihče pa ne sledi gospodarskim dogajanjem v državi.
2: O, jaz že.
3: Tako, da berete časopis? Odlično, ja. Odlično. Kaj je šele gospodarskim dogajanjem znotraj kolektiva? Tu je zadeva zapletena, ni pa nemogoče zapletena.
2: Zakaj mi govorite vse to?
3: Jožica je ušla.
2: Ha?
3: Zdaj moram pri priči pobrisati še jaz.
2: Kam bi pa naj ušla? Brez mene gotovo nikamor. Kamorkoli gre, me vedno vzame sabo.
3: Ste prepričani?
2: Ja, jaz, ja. Ne, pravzaprav ne.
3: Jožica je spravila zase milijardo, 2 milijardi.
2: Novih dinarjev?
3: Ne, starih.
2: Jo, pa ste rekli, da se ne bova pogovarjala o starih dinarjih. Tudi Jožica nikoli ni dovoljevala, da bi rekel, za solato sem dal 2000 din, ampak je ustrajala, da rečem, za solato sem dal 20 din. Ja, če sem, na primer, kupil solato za 2 jurja, ne?
3: Razumem. No ja, Jožica je pospravila kakih 20, 25 milijonov.
2: Kako pospravila?
3: Tudi jaz ne vem, kako. Bil bi presrečen, če bi vedel.
2: Mislite, moja žena? Mislite, da Jožica? O, hudiča, to vendar ni mogoče.
3: Ho, pa še kako je mogoče. Drugače bi morda res bila v Radencih, v topli termalni vodi.
2: Pa, kaj bi s toliko denarja? 20 starih milijonov, saj to je...
3: 20 novih.
2: Kaj novih?
3: Milijonov.
2: Hecate se.
3: Ne hecam se.
2: Prejšnji teden sem mi rekel, naj mi kupi kravato. Za proslavo jo potrebujem. Predstavil bom na špevski zbor, pa je rekla, nimam, ne morem, ker sam si jo kupi.
3: Hecala se je.
2: Jožica je tako resna punca. Nikoli se ne heca.
3: Zdi se, da je ne poznate.
2: Ja. Kako pa da jo poznate vi? Kaj pa, če jo tudi vi ne poznate?
3: Vse je ne. Jo, le kako je zaslutila, da so ji nasledi.
2: Nihče ji ni nasledi. Šla je lepo v Kenijo na fotosafari. Če 4 dni se vrne, sem telefoniral v tovarno, prej ne more. Ne more vendar kar takoj nazaj iz Kenije. Kdo ve, po kakšni džungli se potepa zdaj? Vedno je imela tako rada živali. Pred 3 leti sva imela papagajčka, pomislite.
3: Jaz sem sicer nedolžen. Nikoli nisem vedel, kaj dela.
2: Ali ni to malo čudno, če ste njen pomočnik?
3: No dobro, sunil sem na svojo lastno pest 50 starih milijonov. Eno, kaj je pa to danes? To še za avto ni pa.
2: A nisva rekla, da ne bova govorila o starih dinarjih?
3: Ja, 500 tisoč novih, no ja, no. Zdaj pa naj mi kdo verjame, da nisem sodeloval z Jožico pri njenem dolgoletnem pospravljanju cekinov.
2: O, hudiča, kdo pa naj meni verjame?
3: Vam še prej?
2: Ja, prav meni, ja. Saj sva skupaj zgradila hišo. Ta je stara, ta je od občine. Na morju. Majhno staro hiško. Samo 3 nadstropja, terasa in 4 balkoni. Zelo poceni svoje dobila. Skoraj za ston. Drugače bi propadla, je rekla.
3: Najbrž.
2: Z beljanjem je bilo veliko dela, zelo veliko. Vse poletje, predlani svojo belila. Jožica izredno lepo beli. Za črte pod stropom je enkratno.
3: Ah, tako. Zdaj je dokončno potegnila črto.
2: Jaz imam Jožico rad. Jaz ne morem živeti brez nje.
3: Glej, žena se žrtvuje zanj, celih 5 let nabira zanj milijone, on pa nič. Na koncu pa jok in stok, saj ho imam vendar rad.
2: Ja, kakšen človek pa ste? Ne verjamete, da ima lahko nekdo čustva?
3: Tega nisem rekel.
2: Ne izmotavajte se. Prav to ste rekli. Posmehujete se mi.
3: A kaj vi še vedno menite, da sva v smešni situaciji?
2: Ne vem, v kakšni situaciji sem. Ko pride žena, jo bom o vsem povprašal in potem bom počasi o vsem premislil.
3: Če vam bodo dovolili.
0: Kdo dovolili?
3: Svarim vas, toliko let so bile vse številke v redu, zdaj pa nenadoma velik hrup in nenadoma so nekaj odkrili.
0: Kdo je odkril?
3: Nekateri.
0: Natančneje. Kaj ne morete govoriti natančneje?
3: Vse jih ne poznate. Nekateri pri nas.
2: Karkoli že je, jaz ne vem ničesar o tem. Zdaj pa vas prosim, v šolo moram. Čez pol ure se mi začne pouk.
3: A imate veliko ur danes?
2: Ja, 4, druga za drugo. Danes nobene luknje vmes.

0: Mislil sem, da ga bo moral s kolom po glavi. Pa je nenadoma pogledal na uro in stekel v službo. Še dobro, da sem te našel doma.
1: Kaj pa iščeva?
0: Knjižico.
2: Nisi vedno govoril, da je treba pobrati vse drugo, samo knjižic in dragocenosti ne.
0: To danes ni navaden rop.
2: Prisegel sem samemu sebi, da ne bom nikoli več ropal skupaj s tabo.
0: Se ne boš, samo pomagaš.
2: Stražil bom na hodniku.
0: Ne. Pomagal mi boš iskati.
2: Ne. Poslušaj,
0: da gre preveč zares. Ni važno, če naju dobijo. So naju že dobili.
1: Tebe so dobili. Tebe, mene ne.
0: To je isto, sem ti povedal. Če me dobijo, bo moral povedati, za kakšnega so delavca.
2: Ni dovolj, da si me že enkrat prevaril?
0: Ni.
2: Meni je več kot dovolj.
0: A sem tak tip. Preprosto moram imeti nekoga s sabo, da ga spravljam v nesrečo. Ej, Tone, pomagal mi boš iskati. Ne moram sam preiskati vsega tega. Poglej, tu imaš rokavice.
2: Ja.
0: Ti imaš toliko domišljije, da se ti bo gotovo posrečil.

0: Víte, lipopropredálích, po umárách, mízách, nočních umáricách.
1: Tu je. Čtyři devizné knižice.
2: Pokaži.
1: Izvoli.
3: Ampak, nevím, kako boš kaj dvignil brez osebne.
2: Prepusti to meni.
3: Dve meni, dve tebi, je tako?
2: Je, ampak jaz izbiram.
3: Potem pa eno meni, tri tebi.
4: $100,000. Ne, na eni knjižici. Znorela je.
3: A je res toliko? Mogoče si pa narobe prebral nič, ne?
4: Knjižica je pustila doma, torej se je mislila vrniti. Torej se bo vrnila.
3: A ne bi bilo pametneje, da bi imela denar naložen v tujini?
4: Koliko ga ima naloženega tam, če ga ima toliko tukaj?
3: Te si pa res naumen. Če ima vloženih $100,000, ali ne veš, da jih lahko vsak mesec dvigne samo 250? Zato, da bi dvignila vseh 100,000, bo porabila približno 400 mesecev. To je 412, to je 33 let. Dolarje bo dvigovala še vsaj 13 let, potem, ko jo bodo po 20 letih spustili iz zapora.
2: Kdo je rekel, da jo bodo zaprli?
3: Ti? Ti si malo prej povedal, da so vama zapetali.
4: Joj. Noben sistem na svetu ne zapira ljudi, ki imajo na knjižici $100,000.
3: Zakaj?
4: Naš pa še posebej ne. Vrčevalci deviz so naše največje bogatstvo.
2: Seveda. V konsignaciji pa lahko kupuje kakšne malenkosti.
3: Pa tudi dolarje lahko kadarkoli zamenja za dinarje. Tudi pri tem je najbrž ne delajo nikakršnih težav.
2: No, pa poglejmo. Ja, vidiš, to je nekajkrat naredila, ja? Vsaj 10-krat.
5: Perverznica.
2: Tudi jaz tako mislim. Dolarje kupujemo na deviznem trgu za 5-kratno ceno, za 5-krat toliko, kot je dolar vreden.
3: Ona najbrž ne.
2: Kako to misliš?
3: Najbrž jih je kje kupila pod roko.
2: Torej se vrne. Če se vrne, jo počakajmo.
3: Veš kaj? Vzel bom tale ekonom lonec. Moja prijateljica si ga že dolgo želi.
2: Poslušaj, knjižice daj nazaj tja, kjer si jih vzel.
3: Zašite so bile v podlogo stola.
2: Potem zaši stol nazaj.
3: Nimam igle, nimam sukanca.
2: Trenutek, če. Na, igla, na, sukanec, na, izvoli.
5: Ne znam šivati.
2: Ah, bom jaz. Takole. Takole.
3: A jo boš prisilil, da sama dvigne denar?
2: Ne.
5: Ne razumem.
2: Na koncu bo morala podkupiti še mene. To je vse.
5: Zakaj bi te morala podkupiti?
2: Se še nisem spomnil.
5: Zadevo si vedno izmisliš na pravem koncu.
2: Imaš prav, paraj.
3: Ti si zašil, ti paraj.
2: Ne znam parati, paraj.
3: Kako da ne, to je vendar tako lahko.
5: Kako naj zdaj razdeliva knjižici?
2: Ti.
4: Tvoja prijateljica Anita se bo preoblekla v jožico.
3: Pa osebna?
2: Bova pač morala nekje nakrasti kakšnih 100 osebnih, potem pa naj očaka še malo ponarejanje.
3: Dovolj bosta 2 ali 3.
2: Vseeno, se ti je že prstvo tako rekoč hobi. A mogoče ni res?
3: Ni res.
4: Hej, štiv, nekdo je tukaj, skriva se.
3: V omaro.
4: Hej.
6: Jožica, si že doma? 1 ura mi je odpadla, pa sem prišel pogledat. Kje pa si?
7: Ja, čudno, ampak nekoga sem slišal.

0: Dobro, so pa vlomilca, potem tudi kaj odnesiva, ne?
1: Tu se ne da pomagati. Aparat bom odnesel, da ga ne priklopite nazaj. Ja, kaj pa bi slučajno, če bi vam uspelo, tudi... V stanovanje vas bom zaklenil,
2: ja,
1: z vašim ključem, ja, dajte ključ, dajte ključ, sem vas bo žena že odklenila, ko pride.
2: Ja, kaj pa mislite? Jožica pride šele čez 4 dni, jaz pa moram biti čez pol ure spet v šoli, imam naslednjo uro, a naj zaradi vas odpade pouk.
1: Ja, vedno sem mrzil šolo.
0: Profesor je pa še bolj.
2: Ne mislite, da se boste izmazali?
1: A groziš, kaj groziš, kaj?
2: Da vaju ni sramo. Odrasla človeka, pa navadna lopo.
0: A ga naj zvežem?
1: Škoda truda.
0: Tebi je vedno vse odveč. Ne pomisliš, da bi bilo prav lepo nekoga zvezati? Tale se mi zdi sploh nad vse primere, ne? Z žepnim bocem bi mu lahko zamašil usta.
2: Poslušaj, Tome, če se hočeš igrati indijance, nikar ne mešaj še mene v to zadevo. Jaz se nočem iti indijancev.
1: Zanimivo, nad vse zanimivo.
2: Gospod, tako ali tako vas bodo dali v gajbo, ker ste sodelavec svoje žene, sami lahko odločite samo, da
1: vam pa čisto nič več ne verjame.
2: A tako?
0: Ne razumem, a zdaj te pa vznemirja, ker ti tale oškodovanec ne verjame. Zginiva, Izidor, zginiva pri priči.
2: Trenutek tole. Gospod,
1: da?
2: Vas zanima? Hranilna knjižica vaše žene.
1: Moja žena nima nobene hranilne knjižice.
0: Zdi se mi, da zdaj res ne več.
2: No, recimo, ta knjižica se glasi na ime vaše žene in bila je, kot tu se kaže, še pred nekaj minutami last vaše žene.
0: Ti si nor, tega mu ne smeš povedati.
2: Ja, kaj naj s knjižico za 100 000 dolarjev?
1: Kako?
2: Naj dvigujem po 250 dolarjev vsak mesec?
1: Ne.
2: Ta hip, še preden bo tale gospod tu prišel iz stanovanja, bom vso težko privarčevano vsoto zamenjal v dinarje in izginil z njo.
0: Ja, ampak ne vem, kako bo to uspelo, če ga ne zveževa. Daj vseeno ga zveživa.
2: Gospod Vinko, samo oddaleč si pogledajte knjižico, samo oddaleč, ali vidite to številko?
1: Mene zanima.
2: Mene bi zanimalo. To je devizna hranilna knjižica vaše žene. To je bila.
0: Ja, bila.
2: Knjižica vaše žene. V njej piše, da ima naloženih 100 000 dolarjev. Vidite številko, vidite?
1: Ponarejena knjižica.
0: Kako? To ni mogoče.
1: Ni mogoče, da bi bila Jožica tako neprevidna in bi imela kakšno knjižico doma. Če že sploh ima kakšno knjižico, kje, potem je gotovo ni tukaj, če pa je samo zato, da vas zmede. Razumete?
2: Zdaj grem v banko in dvignem to vsoto in bomo videli.
1: V zadoščenje mi bo, da vas bodo takoj zaprli. Kakšna sreča.
2: To ne.
0: Ne, ti, to ne bo dobro.
1: No, kar pojedita.
0: A ga naj vse eno zvežem?
2: Ne. Ja. Kar daj ga,
0: ja.
2: Kar zveži ga, ja. Naj vsaj prekleti hudič trpi,
0: ja.
2: Če je nekje že jasno, da ne bova mogla ničesar dvigniti.
1: Ne,
0: nekje bi našel kakšno vrv.
2: Čakaj, vrv ga. Se si ti prebrskal vsak kotiček.
0: Živim. Rjuhe bom raztrgal, pa ga bom.
2: Dobro. Opozarjam vaju, da sem treniral judo več let.
0: Izidor, za pretepe, posilstva in umore si ti zadolžen.
2: Ja, dobro. Samo pomeriti ga moram naravnost pod brado.
0: Ja.
2: Če bom 4 dni zvezan v omari, se lahko umrem. Kaj vam je vseeno? Pa še vazo sta razbila.
1: Ugriznil me je, to bo dokaz na sodišču.
0: A ne boš ušel z milijoni v širni svet?
1: Ko pa nimam milijonov.
2: Če me že ubijeta, ne ubijta me zaradi ponarejene knjižice.
1: Pa kako veš, da je devizna hranilna knjižica, ki tako lepo zgleda ponarejena?
2: Ker poznam Jožico.
1: Kaj se to pravi, poznam Jožico?
2: Niti en sam samcat dan ne vzdrži, da ne bi česa ponarejala. No, poglejte. Hvala, ker mi dovolite, da se vsaj za hip svobodno gibljem. No, tu. Ponaredila je najin poročni list. 83-krat. Ponaredila je rojstne liste najinih otrok. 16, 8 dečkov, 8 deklic. Poglejte. Kot veste, jih sploh nimava.

0: Naredila je svojo sodbo na 20 let zapora zaradi naklepnega uboja. In tu pritožbo na sodbo. Naredila je... Nate!
1: Nate! Poglejte, 10 potnih listov, 31 hranilnih knjižic, več kot 20 osebnih izkaznic, bankovec za $18.5, na tega je še posebej ponosna, sem že rekel, da bi ga dal v okvir, pa noče.
2: Redek talent za računovodkinjo.
3: Kakšno domišljijo imajo ljudje. Kaj vse počnejo nenavadno.
1: Svaril sem vaju. No ja, res sta vse razrezala in prevrnila, ampak če gresta takoj, in pri priči, in če me ne zvežeta, prisežem, da vaju ne bom prijavil policiji.
3: Verjemi vam, dober človek je videti.
1: Pa telefon dajte nazaj. Včasih ga potrebujem.
2: Zakaj ga potrebuješ prav zdaj? Ne. Jaz mu pa ne verjamem. Res je dan danes splošna raven. Morale zelo nizka, ljudje smo pretežno barabe, vseeno pa sem razvil nekakšen šesti čut in nekako zaznam, kdo ima vseeno še nekaj okrnjenih ostankov odgovornosti in čuta za poštenost. V Vinku ne vidim takšnih ostankov.
1: Presrečen sem, ko slišim to modro besedo.
2: Tudi ko je zvedel, da je njegova žena ruknila 2 stari milijardi.
1: 20 novih milijonov.
2: Ni vedel povedati nič drugega kot to, da naj se izražam v novih in ne starih dinar.
4: Znorov si, Izidor. Veš, da kriminal še nekako prenesem. Govorjenja pa nikdar. E bom moral zdaj cele dneve poslušati najne Evropa.
2: Zdaj zaveži!
4: A zdaj me boš pa še hrulil, a? Ne prenesem, da najn poškodovanec ne nekno nekaj razpravlja. Nisva si prišla k njemu sposoditi skodelice sladkorja, ampak sva ga prišla oropat. A še vse kaže, da mu to sploh ni jasno.
5: Poberite se!
2: Groziš, kaj?
5: Čez 10 minut imam pouk. No, pa ostanite tu. Pa ropajta dalje, če je Jožica res toliko sposobna in je zares poneverila toliko denarja, potem se tako in tako nima kje kaj poznati.
3: Poglej, Izidor, poglej. Prepušča nama stanovanje. Lahko se okopava, lahko si skuhava kosilo, lahko si zavrtiva kakšno kaseto.
2: Pravzaprav ne vem, kaj naj naredim.
3: Ja, kako to? Pa se ti vedno znajdeš.
2: Tako se počutim, kot da bom mirno z njim odkorakal na policijsko postajo.
3: Ja. Pa, čakaj, dobil naj je v bistvu res. Ampak priče pa nima nobene, a ne?
2: No ja, no, to in ono. Se pozna okrog po sova, še dobro, da ni prstnih otisov.
4: No vidiš, nimava se kaj sekirat. Samo hranilne knjižice mu vrni, naj se jih shrani skupaj z drugimi falzifikati.
2: Na, tu jih imaš.
1: Ni nujno. Lahko jih tudi obdržite za spomin.
4: Jaz bom znoril.
2: No, pa nasvidenje, gospod Vinko. Tudi telefon ne bomo jemali s seboj. Če ga popravite v 3 minutah, no, pa nas prijavite. Pozneje pa se ne splača. Bo prepozno.
1: No, hitro stopita ven. Vsak čas bo prepozno. V šolo ne smem zamuditi. Ne, še nikoli nisem v zadnjih 7 letih.

0: Asi tývinka.
1: Jožica, si žena zaj.
0: Ja, že dve uri.
1: Kako lepo si zagorela.
0: Ja. V Radencih je bilo zelo sončno in lepo vreme, brez najmanjšega oblačka. Zakaj pa imaš tako razmetano?
1: Vse ti bom povedal.
0: Samo, da me nekaj dni ni, pa je vse narobe.
1: Samo, da popijem kozarec Radenske. Pet ur sem govoril v šoli. Suho grlo imam. Boš tudi ti kozarec?
0: Ne, hvala, v tem tednu sem se je naveličala.
2: Vlom sem imel.
0: Vlom?
2: Tisti Izidor iz vaše tovarne, tvoj pomočnik.
0: Jaz nimam nobenega pomočnika. V mojem računovodstvu je 14 žensk, že ves čas, pa se jih poznaš.
1: Ampak Izidor iz tvoje tovarne, se ga poznaš.
0: Pri nas ni bilo nikoli nobenega Izidorja. Bom že vedela, plače pregledam vsak mesec.
1: Ni mogoče.
0: Ni mogoče, da bi bilo drugače.
1: Na tvojem sindikalnem izletu pred dvema letoma sem s tem Izidorjem igral tarok.
0: Res ne vem, kaj je to, Vinko. Pred dvema letoma sva bila res skupaj na sindikalnem izletu. Nisi pa igral taroka, pač pa si se napil kot krava.
1: Oh, sej res. Bilo je prvič in zadnjič.
0: Upam, da res zadnjič. Taroka pa nikoli nisi znal igrati. Mi dva vedno igrava samo poker.
1: Aha, tista igra s kartami na šibice. Ja, saj to sem mislil, da sem igral z Izidorjem. Zdelo se mi je, no. No, zdaj se že spomnim, da se ničesar ne spomnim.
0: Saj sem ti rekla. Tak si pač, profesor. Vse si moraš zapomniti. Ker si pa vse zapomniš, pa tudi veliko pozabiš. A boš kavico ali čaj?
1: Ampak Izidor je res ulomil stanovanje. Najino stanovanje, sem noterno. Izidor je čisto resničen človek. Najprej je bil pri meni osebno, pogovarjal se je z mano, potem sem šel v šolo, odpadla mi je ura, zato sem šel domov in ga zagledal, pa tudi Toneta, njegovega sodelavca, stikala sta po stanovanju, razrezala sta stolno, poglej, razrezala sta ga. Mahala sta s tvojimi deviznimi hranilnimi knjižicami po zraku in potem sta me hotela zvezati.
0: Je zanimivo.
2: Izidor mi je rekel, da si poneverila 20 novih milijonov.
0: A jaz?
1: Ja, ti.
0: Najbrž bo kakšna druga.
1: Ne, ni se mi zdelo, da bi se zmotil.
0: 20 milijonov novih dinarjev.
1: Ja.
0: Jo, kje pa živiš, Vinko? Toliko ni mogoče poneveriti.
1: Izidor pravi, da si še več.
0: Pa zakaj se sploh pogovarja z vlomilci? Kdor ulamlja, najbrž tudi laže. Zakaj nisi poklical policije?
1: Izidor je rekel, da bo policija tako ali tako, kar sama prišla.
0: Oh.
1: Ker te mora prijeti. Ker so ti že nasledi, ker je kolektiv zadnjih 5 let dobival sramotno nizke plače, ker jim je zdaj že jasno, da nekdo ves čas neprenehoma krade. Ne krade, pač pa poneverja.
0: Ja, ne reči se krade, Vinko.
1: Ja.
0: Če si že pedagog, bi moral imeti malo smisla za slovenščino. Reče se, prisvaja finančna sredstva. Sicer pa je 20 milijonov dinarjev toliko, da toliko pač ni mogoče poneveriti. 20 milijonov, to je že skoraj manjša zgrešena investicija.
1: Se jaz ti nič ne zamerim, Jožica. Ne zamerim ti, da si hotela spoznati kraje okrog po svetu, o katerih sem ti pripovedoval. Mogoče sem jaz sam kriv, ker imam tako rad zemljepis in ker toliko govorim o planetu Zemlji, ki je tako raznolik. Tudi sem zadovoljen, da me nisi nikoli jemala s sabo. Sej bi ne prenesel misli, da ne potujem za svoj denar. Ampak ne vem, kaj lahko zdaj narediva. Najbolje bi bilo, da vrneš denar, če ga lahko, in se upravičiš in obljubiš, da takšnih reči ne boš več počela.
0: Nikoli nisem nikamor potovala. Vedno grem v Radence vsako leto. Nikoli ne moreš z mano, ker imaš šolo. Nikjer po svetu nisem bila, dobro veš, da to ni mogoče, ni. Pa tudi poneverila nisem še nikoli niti 100 dinarjev. Nasprotno, meni se vsi računi vedno ujemajo, v tem sem mojster, na to sem prav ponosna.
1: Jožica, ni se treba jeziti,
2: Izidor mi je tako povedal.
0: Pa kdo je ta Izidor?
2: Tisti, ki je vlomil, še prej pa je bil tu. Rekel je, da je iz tvoje tovarne.
0: Pa pridaj si nobenega Izidorja. Torej je Izidor, ki je bil tu, lagal. Če je vlomil,
2: Ja, je.
0: Če je vlomil, bi se moralo kaj poznati na vratih ali pa na oknih. Ja, a je kaj odnesel?
2: Ne, ničesar.
0: Zelo težko bo dokazati, da je kdo vlomil.
2: On in njegov prijatelj, našel sem ju v stanovanju. Zveza tista me hotela. Potem pa sem ju prepričal, da me nista zvezala in potem sem ju vrgel ven.
0: Oh, vlomilcev nihče ne vrže ven. Sploh pa zasačeni vlomilci kar sami zbežijo.
2: Ja, ta dva pa nista.
0: Ja, potem pa nista bila vlomilca. Kaj meniš?
2: Ja, stol je razparan.
0: Ja, dobro, zašila ga bom nazaj.
2: Vihtela sta tvojo devizno hranilno knjižico $100,000. Grozila sta, da bosta svojo prijateljico preoblekla vate, pa jo poslala v banko.
0: Ja, pa si povedal, da je knjižica ponarejena, se pravi domači izdelek. Moj hobi pač.
2: Ja, sem. Pa najprej nista verjela.
0: Oh, težko je s tem. Najprej nihče ne verjame.
2: Izidor je hotel vse dvigniti, kar v dinarjih.
0: Ja, to bi bilo pa pametno dejanje.
2: Rekel sem mu, naj se ne šali z banko. Da se z bankami ni za šalit, sem mu rekel.
0: Jo, kako so ljudje naivni. Vidi platnice pa nekaj žigov, pa že verjame.
2: Pošteno sta me prestrašila. Bal sem se, da imaš res kaj na glavi.
0: Ja, na glavi imam lase, kot vidiš.
2: Izidor je govoril tako prepričevano, tako lepo je vse povezal, kako je bilo, preden si prišla in kako je zadnjih 5 let, ko si ti tam.
0: Ja, vsega pa tudi ne zmorem. Če že v službi hitim, da bi bila vedno točno in pravilno na tekočem z računi in izplačili, pa naj še kradem. To je odločno preveč. Nihče naj ne bi opravljal 2 del hkrati. 2 del hkrati, to je zares preveč. Pusti naj govorijo, kar hočejo. Vsakih 5 minut raziskujejo, koliko sem že ukradla. Naj si mislijo, kar si hočejo. Dokler se jim zdim tako neumna, da mi potikajo takšne pravljice, se pač ne bojim nobene kontrole.
2: Ampak denar kar izginja. Zdi se mi, da ga je za plače res premalo.
0: Kdo vse ve, kam izginja denar? Je pa tu so obresti, pa obrestne obresti, pa prispevki, pa penali, pa investicije, pa popravila. Pa ne vem, zakaj se ljudje razburjajo. Denar vendar nenehno izginja, še več. Lahko bi rekla, da se denar kar topi.
2: Reci mi, Jožica, da to ni res. Da si je tisti nevarni kriminalec vse skupaj izmislil.
0: Ljubi, če si je izmislil ali ne, tebe se to nič ne tiče. Ti živi, kakor si živel do zdaj, delaj, kot si delal do zdaj.
2: Pa ne moreš reči, da je mladenič zdaj kar izginil.
0: Izginil ali ne, prineslo ga bo spet nazaj. Zakaj pa ne?

To je bila zabavna radijska igra, kratek oddih v zdravilišču po predlogi Frančka Rudolfa. Vinko, Janez Hočevar, Izidor, Ivo Ban, Tone, Aleš Valič, Jožica, Polona Vetrih, glasbeni oblikovalec Peter Čare, tonski mojster Jure Culiberg, dramaturg Pavel Lužan, režiserka Irena Glonar. Posneto v studiih Radio Televizije Ljubljana junija 1985.

0: Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v roku s poljaki. Three colors, tri barve, red, gold and green, rdeča, zlata in zelena. Dobrodošli v oddaji, v kateri bo nad glasbo, ki jo bomo poslušali ves čas, če si dovolimo imeti malo bolj bujno domišljijo, plapolala zastava s temi tremi barvami, torej zastava Etiopije. Oziroma, kar je za nas bolj pomembno, vsaj od konca 40. let 20. stoletja, ko je etiopski cesar Haile Selassie na ozemlju svoje države ponudil zatočišče jamajški rastafarijanski skupnosti, tudi barvni simbol regeja. Središče omenjenega ozemlja, na katero se je del rastafarijancev potem okoli leta 1960 res preselil, je mesto, katerega ime se po slovensko menda pravilno prebere Šašamane. Poljaki pa mu pravijo tudi tako, kot boste slišali zdajle.
1: Tu je Najgor, zespol Šašamani, z Polski. Pozdravljam wszystkich słuchaczy audycji Rock z Poljaki.
0: Tu I and Igor iz skupine Šašamani, iz Poljske. Pozdravljam vse poslušalce oddaje Rok s Poljaki. Takole vas je vse lepo pozdravil Krzysztof Kazanowski, oziroma I and Igor, kot mu pravijo, ki zelo rodovitno polje poljskega regeja obdeluje in kultivira že polnih 35 let. Od leta 2015 najbolj intenzivno prav z bendom Šašamani. In muzika te odlične glasbene skupine bo napolnila celo naše današnje srečanje. Začeli smo torej s skladbo Three Colors z Šašamanijevega debitantskega, kar z imenom skupine naslovljenega albuma iz leta 2021. Tak začetek je zaradi omenjene barvne simbolike idealen uvodni akcent oddaje, ki jo poslušamo na Mednarodni dan regeja. Vsa glasba, ki sledi, pa prihaja z dvojnega albuma Showcase, ki ga je skupina Šašamani kot svoj tretji dolgominutažni izdelek izdala leta 2025. Krzysztofa sem prosil, naj nas posebej opozori na eno skladbo z tega albuma. No in je izbral kar uvodni komad, Uspavanko.
1: Jednym ze szczególnych utworów, który znalazł się na płycie Showcase, jest piosenka Lullaby. To utwór, który opowiada o konfliktach zbrojnych i dzieciach. W zasadzie, kiedy dorośli wywołują wojny, to nie biorą pod uwagę tego, że osobami, które najbardziej cierpią, są dzieci. One przecież nie wybierały sobie tego losu, tylko ktoś im zgotował właśnie takie piekło na ziemi. Piosenka ta jest też szczególna z tego względu, że dedykuje ją swojej córce, więc ma ona podwójny wymiar, jeżeli chodzi o jej obecność na płycie.
0: Ena izmed posebnih skladb, ki so se znašle na albumu Showcase, je Uspavanka. To je komad, ki pripoveduje o vojnih konfliktih in otrocih. Kadar odrasli sprožijo vojne, ne upoštevajo dejstva, da so tisti, ki v njih najbolj trpijo, otroci. Ti si te usode nikakor niso izbrali sami, ampak jim je tak pekel na zemlji naredil nekdo drug. Ta skladba pa je posebna tudi zato, ker jo posvečam svojih hčerki.

Singing for Peace, bend Šašamani na svojem tretjem albumu Showcase, izdanem leta 2025. Šašamani prepeva o miru, medtem ko je svet poln morilcev. Skladba Murderers je na osnovni verziji albuma v angleščini, na razširjeni izdaji pa je kot bonus dodana še njena različica, v kateri Ian Dygor recitativni del izvaja v poljščini. Ker mi je že iz golega principa bolj všeč, če umetniki ustvarjajo v svoji materinščini, mi dovolite, da za našo oddajo izberem poljskojezično različico. Poslušali bomo, da nas zastrupljajo, ko nam lažejo, da nas zdravijo. Da nas zasužnjujejo, da se požvižgajo na človeške pravice. Med nas vnašajo spore, da bi se med sabo vojskovali. Da nas hranijo s sovražnim govorom in bodo to počeli, dokler ne bodo uresničili svojih oblastniških sanj.

V uroku s Poljaki poslušamo verjetno kar najvidnejše predstavnike današnje poljske roots reggae scene, skupino Šašamani. Pravkar se je odvrtela skladba Murderers. Kot nam je v uvodu v oddajo povedal skupinin pevec Krzysztof Kazanowski, je skladbo Lullaby napisal za svojo hčerko. O naslednji, Thank You Father, pa sklepam, da jo je ustvaril tudi z mislijo na svojega očeta. No, bodimo bolj interpretacijsko odprti. Začetnemu poudarku v imenu očeta bosta takoj sledila vzklika Ja in Rastafaraj, kar sta, kot gotovo veste, rastafarijanski poimenovani Boga, za kar velja kar že omenjeni dobrotnik etiopski cesar Haile Selassie. Tu dodajam le še kratko informacijo za tiste, ki morda z rastafarijanstvom in regejem niste čisto na tekočem. Tafari je bilo Selassijevo prvotno, recimo civilno ime. Ras pa pomeni princa oziroma vojvodo. Kakorkoli razumljenemu očetu se Ian Dygor v besedilu zahvaljuje za življenje.

Hvala ti, oče. Bend Šašamani na svojem tretjem dolgominutažnem glasbenem izdelku leta 2025 izdanem albumu Showcase. Naslednji komad bo malo bolj na poskok. Don't waste my time. Ne zapravljaj mojega časa.

Album Showcase poljskega roots reggae benda Shashamani je, kot sem že omenil, dvojen. Pravzaprav je dvojna njegova različica na zgoščenki, vinilna verzija pa se zaključi z naslednjo skladbo, Midnight, polnoč. O njej je Ian Dygor v nekem intervjuju povedal, da je nastala, ko ga je, če sem ti zapomnil prav, soustanovitelj skupine, bobnar Tomaš Ponka, pozval naj napiše skladbo o revoluciji. In jo je, le da o takšni, kakršno si predstavlja ali želi sam, torej ne o kakšnem nasilnem krvavem prevratu, ampak o revoluciji, dodajam duhovni revoluciji, skozi zvok. Takšna revolucija se mu je zazdela možna, ko je spoznal doživljajske razsežnosti, ki jih ponuja v rege močno upeta kultura tako imenovanih sound sistemov. Pridi, naredimo revolucijo, takšno brez prelivanja krvi. Pridruži se nam, dan že spi. Tu sound sistem v nočeh zveni. Srečajmo se o polnoči. Živiš za te trenutke, ko se počutiš kot v nebesih, ko uresničiš svoje želje, ko se vrti svet, plešeš skupaj z njim. Ko se vrti svet, se tvoje srce

skladbo Midnight smo prišli do izteka enojne vinilne verzije albuma Showcase benda Šašamani. Smo pa na tem glasbenem potovanju preskočili vse tako imenovane dabe. Zgolj inštrumentalne različice skladb, ki smo jih poslušali. Enako bo v nadaljevanju oddaje. Izmed vseh dabov na albumu vam bom zavrtel le enega. Tistega, ki je nastal posebej za njegov iztek. A tako daleč še nismo prišli. Kakšno sporočilno pot smo prehodili doslej? Lirski subjekt besedil je prispel od strahu pred vojno in obtoževanja zanjo v uvodnem komadu do stanja notranjega miru oziroma revolucije duha skozi zvok, glasbo. Zdaj, na začetku drugega ploščka, pa nas čaka skladba Lovely Day, prijeten dan, v kateri se bo Ian Dajgorju pri petju pridružil visok gost, pevec slavne skupine Aswad Brinsley Ford.

Še vedno poslušamo skupino Šašamani in njen album Showcase. V skladbi Lovely Day, ki začenja njegovo drugo polovico, smo slišali tudi glas člana skupine Aswad, Brinsleya Forda. V nagovoru, ki nam ga je na začetku oddaje namenil Šašamanijev vodja Ian Dajgor oziroma Krzysztof Kazanowski, je bila poudarjena skupinina zavezanost koreninam regeja, roots regeju. Zdajle pa smo pred še eno skladbo, besediščno vezano na pojmovno zakladnico regeja. Beseda faja, ki je tudi njen naslov in ki je menda ekvivalent angleške besede fire, torej ogen, se tam uporablja za poimenovanje očiščujoče moči, duhovne energije, resnice. Faja.

Kaj počnemo na Radiu Agora v izteku svetovnega dneva regeja? Poslušamo, praznujemo, slavimo rege, kaj pa drugega? Naslednja skladba nosi naslov Celebrating. Z glasbo, ki, kot bo zapeto, polni duše, praznujemo ljubezen, življenje.

Enkrat v začetku oddaje sem rekel, da je Krzysztof Kazanowski, lider in pevec benda Šašamani, neutruden obdelovalec polja, na katerem uspeva poljski rege. Zdajle, tik pred iztekom albuma Showcase, pa ga bomo skozi besedilo skladbe International Farmer zagledali kot kmeta oziroma farmerja, ki je našel notranji mir na svoji sladki plantaži, kjer se lahko posveča meditaciji.

Tako, zdaj smo pa res tik pred iztekom albuma Showcase skupine Šašamani. Album mi je poslal sam I and Igor, žal pa je pozabil na seznam glasbenikov, ki so ga posneli. Po vsej verjetnosti pa so bili isti, kot so navedeni na mali plošči, na kateri sta išla komada Celebration in International Farmer. Krzysztof I and Igor Kazanowski – vokal, Marcin Plebanek – kitara, Wojciech Barański – še ena kitara, Daniel Pace – bass, bas-kitara, Sebastian Miles – lorek – klaviature, Paweł Mielczarek – konge in druga tolkala ter Tomasz Płonka – bobni in tolkala. Ob njih pa še imeniten trojček ženskih vokalov. Gabriela Gabi Mistik Budžanovska, Joanna Aša Švidrak in Klaudija Miščik. Ter trobentač Dominik Njeđela in pozavnist Piotr Njesporek. Lepo zamišljeni in odlično zaigrani ter zapeti album Showcase, ki ga je skupina Šašamani objavila konec leta 2025, zaključuje DAP. Šašamani DAP System. Lepo se pozibavajte. Andrej Šurla vas lepo pozdravljam. Lahko noč.

Rok, rok, rok kot glasba, rok kot leto. Leto s Poljaki, leto s poljskim rokom. Rok s Poljaki.

0: Wir sind in Trittina Obrato.
1: 33 ein Drittel Umdrehungen.
0: Und 32 Umdrehungen 30 Minuten dopo noci.
1: Von 22.30 Uhr bis 0 Uhr.
2: Ja, zdravo in dober večer, spet enkrat v oddaji 33 in tretjina obratov. Lepo vas pozdravljava, Dorian.
3: In Juhe. Ja, že smo v tem najbolj vročem mesecu, kot temperature tudi kažejo in sploh ne vem, kaj bi ne povedal. Mislim, v zadnjem cajtu so bile temperature, pa jaz, kako bi ne rekel.
4: I am the god of hellfire and I bring you fire.

0: Fire.
1: Kasten Hatcher.
2: Arthur Brown.
1: Arthur Brown. Ist isto imenskega Album? Nee, mislim iz albuma The Crazy World of Arthur Brown.
2: The Crazy World of Arthur Brown.
1: With the main song. Fire. Ne, odlična. In če poznate video, bomo to zgodbo še enkrat povedali, vse je, kot smo zdaj slišali, že ne 13 let od tega, odkaj sva to zgodbo povedala.
2: Jaz mislim, da je to enkrat v prvi sezoni najne oddaje, definitivno bilo.
1: Ja, vse verjetno nekaj tazga, no, ampak v videu ima Arthur Brown eno čelaro, na kateri je sveča ali pač nek ogen.
2: Je neki gorigo.
1: Neki gorigo na svoji glavi. In potem tam ful plešajo in proti koncu pesmi... Se ste tudi slišali, ko mal hitejša ta, se je doba držu, ki ste tudi ne opazi v komadu ali pa v posnetku, ampak tista čelara je tako vroča hatala, da mu je sežgala glavo, mislim, mu je sežgala skalp, no, tam na se. In si je rekel, ne, to zdaj je ta posnetek, zdaj se snema, bomo to zdržali. Ja, in je pol vrgu dol in je mal opekline, a ne, se bi tem rekli. Ja, tako kot smo jih mi tudi vsi imeli zdaj kle v zadnjem cajtu.
2: Ja, in zato sva se mi dva nocoj odločila, da bi z nocojšnjo dajo poskušala pripeljati neki ohladitve in dežja.
1: Ja, mislim, da pleševa okol...
2: Ja, tako kot včasih.
1: Kres, ki ga sva kle v studiju naredila, se je malce manjši, ampak...
2: Iz varnostnih razlogov,
1: no. Malce dolgcajtno, ampak škoda.
2: Ja, in zato je tema nocojšnje oddaje dež oziroma rain. In prav ta komad nam bo zdaj zaigrala tako imenovana najboljša glasbena skupina vseh časov. Če ste z nami že od 20. ure in 6 minut, potem ste verjetno danes že slišali v oddaji Yesterday and Today, da se približuje rojstni dan Ringa Starja, 7.7. In Beatli nam bojo zdaj zapeli pesem z in naslovom Rain.

0: Ja, se pa tudi Beatli so peli o dežju.
1: Rain. Skupino, z pesmijo Rain iz albuma Hey Jude, ki je šel pri Apple Records. Beatlo vam ne bom predstavljal, predvidevam, ne veste, kdo špilo v tej skupini.
0: Ja, sploh, če ste že od vsaj 8. uhe na tej valovni ložini.
1: Tu, ja, pa itak veste.
0: Pol se boljš poznate, kot mi dva, ja. Verjetno. Ja, ko vas je profesor Beatlesologije že kaj naučil, naš dragi Gypsy. Mislim, dežja še kar ni, če zdaj čez okn pogledam.
1: Ne.
0: Tak da, Juhaj, treba bo...
1: Jaz ga že kdaj videl sploh.
0: Ne. Mislim, kdo je že kdaj dež videl? O tem bo zdaj tudi naslednja pesem.
1: Jup.
0: A ne? A bo ta? Ja.
1: Morala bi biti ta.
0: Smo... Podamo se tja v Ameriko, v malce na jug, into the bayou, ja, the river se. People country.
1: People,
0: yeah,
1: country.
0: People on the river are happy to give. To so, these are good guys. Ne, do skupine Creedence Clearwater Revival, seveda, če je govora o držju, bomo vsaj en komad.
1: Dva komada sta na voljo, eno teh dveh bomo.
0: Dva bomo slišali, enega zdaj, enega malce kasnej. In sej boste že ugotovili, katja komad leži na gramofonih.

0: Tak
1: sa to
0: tak sa to zgodí, že greš na hitar na skokvaný studio po Pakar na enkar nekaj opet.
1: Ja, pa danc mava tako neko punk oddajo, ko nikol nimaš cajta, da bi mangahe sploh začel en čik motat, kaj šele, da ga greš kadit.
0: Ja, danc je res bolj
1: eno,
0: tako, ja.
1: Eno pesem imam, ki bo čik pauza, ampak ne še.
0: Ja, za tisto bo treba pa še malo počakati.
1: Za tisto bo treba še malo počakati. Pa še malce tudi žona je spremenit, ker smo kak cute zaenkrat.
0: Ja, in zaenkrat bomo še ostali malo cute.
1: Tako, cute bomo nadaljevali.
0: V studiju se nama je pridružil Robert Zimmerman, bolje poznan kot Bob Dylan. In nam bo zapel o dveh ženskah, ni ima dal imena, imenoval jih je samo Rainy Day Women No. 12 and 35.

0: Bob Dylan, posnetek v živo iz albuma in istoimenskega koncerta Before the Flood, which we are all waiting for.
1: Which we are all waiting for.
0: Ja, Rainy Day Women number 12 and 35. Zdaj pa še, malo bom še jaz prevzel, iz filma Dazed and Confused se nam pridružuje skupina Led Zeppelin in nam bodo zapeli pesem o dežju oziroma Rain Song.

0: To je bila skupina Led Zeppelin iz filma Dazed and Confused. Smo slišali pesem Rain Song.
1: Ne, lepa. Pa kot sem že čul, si pavu na drugi strani, je pa komad Dazed and Confused, a ne, ki ga mava tako še prehada.
0: In samo ta komad je na tisti
1: ampak
0: strani.
1: Ampak specialni verzi.
0: Ja.
1: 22 minut, ali 20 minut dolžine. A sva tega že kdaj slišala?
0: Jaz sem ga že igral v oddaji. Zdaj edino ne vem, če je bilo enkrat, ko tebe ni bilo, da sem jaz
1: ja,
0: sam upam, naredil.
1: Ja, upam, da ne, da ga sem zdaj pa res užalil. Ne, mislim, juhe. Halo? Lahko tudi sam to oddajo do konca spelješ, če je temu tako. To se pa ne sporovi.
0: A ne, da ne.
1: In pavično tudi ni. In če sploh ne pavilno in kaj
0: zveličano,
1: pa mislim, halo, hjele. Ne, s tem pa idemo zdaj, žal mam reči, ker od...
0: Je v bistvu ne veva.
1: Ja, pa od Led Zeppelinu je peč veljamo
0: ja,
1: težko.
0: Od Led Zeppelinu je žal, ja.
1: Videti na kirhuzga, ne, ampak jaz mam volume 3. Volume 3 mam za on z... Super disco party. Hooray, hooray, it's a holly holiday. Yes. In se najde Bonnie M, Sarah Brightman and the Starship Troopers. Oh my God. Amy Stewart, Benelux and Nancy D. Chris Denning in skupina Eruption. Na primer. Ki... Jo, jaz sicer ne poznam.
0: Jaz tudi ne.
1: Ti tudi ne? Ok. Ampak je super disco party.
0: Ja.
1: Od skupine Eruption bomo zdaj slišali po mojem malce bolj žalosten komad iz leta 1979, ampak ime mu je pač Left Me in the Rain.

0: Eruption. Space me or left me in the, rain.
1: Boys will be boys and girls will be girls.
0: His album, a super disco party. Hooray, hooray, it's a holy holiday. Volume 3. Iz kaj, iz leta 79, ja, to je najnovejši komad, ki se najde na tem albumu. Še enega takega sem danes izkopal. Mislim, jaz sem pa tudi svojo zbirko prebrskal, pa vse, kar je imelo tam nekih rain.
1: V imenu, ja.
0: V imenu, ja, ja, ja. In pol imamo kle eno triple LP, se pravi. 3-6 strani, en cel kup muzike. Naslov albuma je pa...
1: A se kaj pozna tudi od te muzike?
0: Ja, seveda, je super. I am Butterfly, ha? Rings a bell? Das bleiben Hits. Listen to the music.
1: Meni je to knoro, kakve kompilacijske plate imaš.
0: Iz leta 73. To sem kupil, kjer je sitting on a dock of a bay.
1: Sitting on the dock of the bay, okay.
0: With a typo. It says, sitting on the dog of the bay. Ampak Otis Redding, same
1: Otis
0: song.
1: Tist komad, ko more biti.
0: Yes, tist komad, ki more biti. Sitting on the dog of the bay. Great. Ne, ja, in kle na tem albumu, na primer, se pa najde ena skupina, ali pa duo, ali pa whatever, Everly Brothers.
1: Aha. Ja, boh ve, koliko je teh bratov, ja, no, da jih je več kot dva.
0: Boh ve, koliko jih je, ja. Ampak potem, da je komad sam 2 minuti dolg, je po mojem, sta samo dva, no. Ampak slišali pa bomo tematsko, seveda, tako kot se sprvi, Crying in the Rain.

0: Težka žalost. Crying in the rain.
1: I mean, I would if I could,
0: yeah,
1: but
0: there's no rain.
1: It's still not raining. Ha, waiting for it. Klimo mamo, nimamo pažgano.
0: Mamo okno odprto.
1: Mamo okno odprto, to se pol se izenače, nekak je podobno. No.
0: Mm.
1: Sem malo švicava, ampak ja, kaj pa boš. Ne, nismo še dost špilala in po mojem bo ta naslednji komad.
0: Ta bo poskrbel zdaj za to, da bo še.
1: Ta naslednji komad je pa res tisti, če pa zdaj ne bo začelo deževati, pol pa ne vem.
0: Ni upa zmage.
1: Mislim, pol imam pa tudi še kakšen komad, ki paše na to, če zdaj ne začne deževati. Ampak, podajamo se v novejše vode. Ja, pa skočili bomo, Madonna, kaj je njih, mislim, celo desetletje.
0: Uf.
1: 5 let kasneje, leta 84, je, ali pa v Hirten že malce preke, po mojem to je neka kompilacijska.
0: Ja.
1: Ko piše The Songs ena super grupe. Govor je pa v skupini Super Tramp. V rokah imam zelo ekskluzivno dnahja vredno. Limitirte Auflage für deutschsprachige Länder.
0: Okay.
1: Piše. Ma štempilko.
0: Na kavarju.
1: Na kavarju.
0: Okay.
1: Tak da, ne vemo, je kaj vredno. Ampak imamo Super Trampe danes tu in to, po mojem, Juha, to je en tvoj najljubših komadov.
0: Ja, ljubim ga.
1: Ko sem tega jaz, vedno spet kdaj pel in si bil res razpizden nad tem, da ti ni šel ven iz glave.
0: Ne, ker ga imam pol cel dan zmeni v glavu.
1: Ja, it's a song we all hope to sing at some point. Because it just doesn't stop. And it's just raining again.

0: Supertramp. It's raining again.
1: It's raining again. Oh,
0: it would be, must be so nice.
1: Ja.
0: Ja, kapitál, da malce padajo te temperatúre in, da malce, malce niže tuto stanejo. Ampak kje cute komad in kje? Mislim, zdaj razumem, zakaj ti nišel ven iz glave vsakeč, ko sem ga jaz špil. Že dolgo ga nisem več čul. Ne, mi je kao všeč, mam heč. Ja,
1: ja sej, čist prijeten.
0: Ti songs ena super grupe, če piše, juhe,
1: ja, sej, piše, ja se neč ne kregam.
0: Super grupe, ja. Tak da nimate kaj.
1: Nimamo za bur.
0: Ne, vsi kritiki tudi. Ja, mislim, lovam sliko, pošlem tega, kak le črno navelo piše.
1: Tako. Zdaj gremo pa na skupino The Platters. Z veseljem bi vam rad povedal, kdaj je izšla ta plošča. Nažalost vam ne morem. Lahko vam pa povem tri založbe, ker mislim, da licenco so dejansko kupili od založbe Mercury Records. Vse skupaj je založila Radio Televizija Beograd. Obdelava in produkcija je bila pa, ne, ni Jugoton, je bila pa v Mariboru, Prsokoju, zato je verjetno dobra plata.
0: A ja, ni ta tanka, ne?
1: Ne, je v redu plata.
0: A ima 180 gramov.
1: A ne, to pa ne. Ne,
0: to ne bo imela, ampak nima jih pa oni 40, ko jih imajo
1: ona,
0: Jugoton plate. Tiste so jaz kratko žive.
1: Ja.
0: Čeprav sem plate držijo enih pa 100 let.
1: Sam špirati jih ne smeš pravi.
0: Sam una ti pa 100 let manj drži. Ne, oprosti.
1: Ja, in skupina The Platters nam zapela klasiko bluza, ki je na to postal pop komad Stormy Weather.

0: Ja, skupina The Platters nam je zapela o tem, kar si vsi želimo, namreč malce stormy weather, da bi se malo ohladilo vsaj.
1: Oh my, of course.
0: Zdaj se bomo podali pa na...
1: Nazaj?
0: Nazaj na ta drug komad skupine Creedence Clearwater Revival, ki nam bojo zapeli pa o obratnem problemu.
1: Ja, ja, problemo, ki ga bi vsi tudi radi imeli, dokler da ne hata problem, no, mislim. Ampak pomislite si, da po teh temperaturah, da začnete jamati, kdo pa bo to ustavil?
0: Ja.
1: Who'll stop the rain?

0: CCR. The boys from the Bayou.
1: Back at it again.
0: Back at it again. John Fogerty.
1: Yeah.
0: Na vokalih. Legendarni. Zdaj pa nimam plošče v okah, da bi vam povedal, kdo so še bili vsi ostali, ali mislim, se malce cajtopam. Ja, to je neka kompilacijska, a bomo poguntali.
1: Taka prav patriotic plata je, ki je vse nekim
0: vse rdeče, red, white and blue and stars, ne, itak nikjer ne piše, kdo so bili vsi. In mobitela pa nimamo tukaj v studiju, kašele interneta, tak da, ne. Nebo, CCR se vsi poznate.
1: Ja.
0: Cool Stop the Rain, še ta zadnj komate skupina, ki ga bomo danes slišali. Zdaj pa v bistvu ena prelomnica in tudi malce en cheat, ker komad, če ne bomo celo dva slišali, kdo ve, in noben komad nima rain ali dež ali stormy weather ali kakoli left me
1: crying in the rain.
0: In the rain. Ne, nimajo, ampak je pa skupini ime, a ne, če bi zdaj celo noč deževalo in se bi temperatura je super sladile in bi jaz lahko spet celo bijamo v obleku pa spanju, da ne švicam, bi bilo kar prijetno. In pol naslednji dan, ko se pa sonce vzide in je še malce oblakov, ampak je še ful te vlage v luftu, pol bi pa videl mavrico, a ne? Nismo več v Pride Monthu, ampak ni važno.
1: Ja, glih, da ne več, kaj je danes prvi.
0: Vedno v redu, ja, kakšno mavrično zastavo imeti. In tako bomo zdaj slišali skupino Rainbow.
1: Mm-hmm.
0: In to iz Who Would Have Thought kompilacijskega albuma The Best of
1: The
0: Rainbow.
1: Best of Rainbow.
0: Ja, jaz sem dan sam te skup zmetil. Sem se skup zmetil.
1: In nekako se izkaže, da so vsi te komadi, ki imajo neke čudne naslove, so na nekih čudnih kompilacijskih ploščah.
0: Če hočeš imeti nek tematski večer, pole treba imeti doma fulene zbirke, ja. In to lahko pa malce zmanjšaš s tem, da imaš ful kompilacijskih albumov, ko je peč vsega vraga.
1: Ja. Bo.
0: Ampak, skupina Rainbow vam bo zdaj špilala in meni je kolega, ki, by the way, Jure, te lepo pozdravlja.
1: Hvala lepa.
0: Naš tovariš Lev, ki mi je tudi pokazal to skupino in sem ga danes poklical in vprašal, kaj pa bi igral. In mi je rekel, ali špilaš Man on the Silver Mountain, ali pa špilaš Kill the King. In Jure si je izbral pesem Kill the King. A hočeš reči, zakaj?
1: Ja, vse veš, jaz sem stari revolucar, jaz bom vedno proti.
0: Koga misliš?
1: Ne vem, enega se že najde.
0: Unga z Burger Kingom, ne?
1: Enega bomo že najde.
0: Enega bomo že. Tak da, Rainbow is a Kill the King.

0: Rainbow, Kill the King.
1: Kok, dober komad.
0: Ne, tip-top skupina. Jaz to, če vam je taka glasba všeč, poiščete Rainbow, kup enih komadov je lih takih in odlična skupina. Mm-hmm. Jaz imam dva albuma, kolega Levi ima po mojem pet. In on ima nek live album, vse je bil že pa nama v oddaji s tem live albumom. Bil, ja. In ima en tak komad, če ni Kill the King ali pa itak Man on the Silver Mountain, ko sta ponavari 4 minute in pol in on ima v live verzijo, ko je en komad cela stran in je 18 okay. minut ali nekaj tazga in je kup enih solotov not in ful super. Ja, je ful super. Ampak, ko smo zdaj pa dolgih komadih, a ne? Ja. Zdaj se je pa men pol srce, kako se reče, Madonna, z njimi pa en las padu, klego, čaki, tega treba razpucati. Špilamo s platami. No?
1: Srce ti je zapelo.
0: Mi je zapelo.
1: Ko si položil to ploščo gor.
0: Ja, pa sem iskal, kateri komad bomo kaj špilali. In ko sem videl, da je na celi strani,

0: samo en komad se mi je, je pa res zažvrgolelo mi je srce.
1: Tukaj je treba zraven povedati, da če smo že prej omenili, to je zdaj spet malo en cheat, ker ne v naslovu, ne v imenu benda ni besede Rain ali pa karkoli.
0: Ja, dobro. Ampak je isto mišljenje kot z Riders on the Storm.
1: Tako.
0: Ker se začne se z nevihto, z dežjem. In zato je ta komad bil od vsega začetka en izmed teh, ko sva rekla, a ja, to bi pa pasal.
1: To bi pa pasal,
0: in
1: ja.
0: Mislim, veš, tako kot kolega Juha vedno reče Dorjan, je peč en kreten in je pustil Dorse doma.
1: Ja,
0: ležijo tam na tleh.
1: V dnevni sobi na tleh predomaro.
0: Ko sem mislil, da boljšo verzijo najdu, pol pa dobeno plato nisem vzel od osov, ko jih imam 9 ali nekaj tazga. Ja, shit, ja. Tako da žal danc ne bomo slišali Riders on the Storm. Brez vrat, tudi kle v studiju, ne bojo zatreskala vrata. Ampak se bomo zdaj pa brez podali v novejše čase.
1: Ta pa je, to je najnovejša plošča, ko jo imava tukaj, ja, pa mojem.
0: Ta je pa, to sva midva že maturirala v tem letu, jo je.
1: Ja, tok je nova,
0: ja,
1: umar.
0: Ja, v letu 2009.
1: Uf.
0: Je ta album prišel ven. Mislim, že album je Black Clouds and Silver Linings. Ja, Tak da, niti ni cheat. In slišali bomo prvi komad omenjenega albuma, ki je res, to je tip-top album skupine Sansko gledališče.
1: Ja, gledališče Sanj, kako so zmenili rekli.
0: Traum teata.
1: Traum teata.
0: Ali originalo peč Dream Theater. Oh, že to, kad sem jih v živo videl, vedno znova pravi užitek. In imam album, ko sta dve plošči, se pravi 4 strani in na vseh teh 4 straneh je 6 komadov.
1: Ja.
0: Side 1 je en komad, side 4 je en komad, Count of Tuscany je 19 minut in na unih dveh sta pa...
1: Po dva komada.
0: Pač vedno je en je 5 minut in pa 13, veš, na ta način. En malce normalen, en ful daljši. No, in mi bomo zdaj slišali tist en komad, ko se vsaj začne s tematskim večerom. Ta zvok, ki ga boste zdaj slišali, tega pogrešamo,
1: ja,
0: in tega sva midva hotla danes v bistvu kle.
1: Priklicat,
0: hvala lepa. Ha, naj grmi in... to ni.

0: Še dežuje.
1: Še malo grmenja.
0: Še malo grmenja. Ja, Dream Theater s pesmijo A Nightmare to Remember iz albuma Black Clouds and Silver Linings iz leta 2009. En najnovejši album, ki ga danes
1: pevam. Nocoj, ja. Ampak izjemen komand. Nightmare to Remember z meni.
0: Tip top, nimaš kaj reč. Tudi če ti metal ni tako všeč, ali pa tudi če zdaj, kaj pa jaz vem, sploh nisi iz tega žanra, ta klepeč, moži pa znati, da pač znajo svoje instrumente špilati.
1: Ja, absolutno.
0: In so iz dobre muziki, ja. Oh. Ne, obožujem jih. Dream Theater, vse sva jih že velikokrat igrala.
1: Ja, sploh med korono sem imela tist cajt, takrat je lih izšel nov album od njih, ne, ko si jih ti imel pol.
0: Ja, ko je 3 ure materijala, to je 6 plošč,
1: to
0: sta bile 2 oddaji, po mojem. Ja, live
1: ja.
0: V Londonu, v nekem ginormous gledališču.
1: Ja.
0: Pa je bilo 2000 ljudi ali nekaj tazga, tam je tam imelo placa. Nič več, se oni ponavad napolnijo tudi malo večji stadion ali nekaj tazga, ampak tisto je bilo pač sedeči koncert.
1: Za metal.
0: Odlično. Ne, 3 ure, 6 plošč.
1: 6 plat, ja, 3 ure.
0: 3 ure.
1: Na sen je važen.
0: 3 ure
1: metala koncert.
0: Ja, tega imam doma, mangahega bova pa še kdaj
1: pičula. Spet enkrat predstavlja.
0: V najni oddaji. Dobro, ampak toliko o skupini Dream Theater, še malce bomo upali na to, da bo dež začel in pa idemo spet nazaj na skupino, ki smo že slišali. V bistvu nisem mislil, da bomo še enega odigrali, ampak po držju, ne, ko sonce spet pokuka ven iz oblakov in se vidi mavojca. Se pa smo spet po skupini Rainbow. In sicer po mojem, če se prav spomnim, mislim, ta Man on the Silver Mountain je ziher dober komad, ki je kolega Leo tudi predlagal, ampak kako se jaz spomnim, je Stargazer tuten super komad. In s tem komadom, ker traja 8 minut in pol, edini dober komad po dolžini na tem kompilacijskem albumu. S tem mohva tudi že povedati našemu dragemu in kolegu, tehniku in glasbenemu uredniku tukaj na Radiu Agora, Žanu Hebarju, ki je za vas pripravil playlisto od polnoči tja do 6 zjutraj, da mu bova malce rezala v program.
1: Spet enkrat,
0: kot ponavadi. In s tem komadom bomo tudi prekoračili polno 12.
1: Polnoč,
0: ali polnoč. Današnji dan, če povez tega ne slišim takrat, za me je jutra, ko ostanem. Ampak, dragi Žan, hvala lepa, da nama še kar dopuščaš, da ti enkrat na mesec, vsako prvo sredo meseca, od 22. in tja do polnoči, reževa v program še malo čez. Ampak zdaj pa, without further ado, The Rainbow ali samo Rainbow s pesmijo Stargazer.

0: Yeah, Rainbow. Oh my god.
1: Kjer dober komad.
0: What a song. Ja. Kjer dober komad. Slišali smo Stargazer.
1: Ja, če ni dažja in se odpre nebo, potem lahko gledaš zvezde, ne?
0: Ja, ja, tako je, tako je. Tak, po enem tednu dažja, ki smo ga zdaj upam, da naplesala in priklicala kle za nas in vse nas kle naokol, za malce povlaži zemljo,
1: ja, pa da se malo
0: sladi, ja, vse to. No, upam, da sva to lahko storila nocoj s to oddajo 33 in tretjino obratov, če se vprašate, v bistvu nikoli ne poveva, kakaj sploh ime. Ampak lahko vam pa rečeva, a ne, da vsako prvo sredo meseca ob 22 in 30 minut. In pol, ja, dragi Žan, vedno malce čez.
1: Malce čez.
0: Tako kot ponavad, tako kot tudi danes.
1: Ja, in s tem smo prispeli na konec nocojšnje oddaje 33 in tretjina obratov. Ponovno se slišimo prvo sredo v avgustu. Do takrat pa ne pozabite, naj se vam življenje vrti v hitrosti 33 in tretjina obratov.
0: Ne, čakajte. Nekdo ni do džingla. In zdaj, preden da bomo en jazz poslušali, bomo pa mene poslušali, dokler da jaz tu najdem naš, kak je že, J-I-3-3, ne? Neki tazga, evo ga, naš džingl. Ja, lepo, da ste bili z nama nocoj v tej oddaji. In ja, slišimo se prihodni mesec, kot rečeno, prvo sredo ob 22 in 30 minut.